0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs, un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: can have it all. Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenei mums turēs bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdz aiziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevari samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dargie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02. Ir piekdiena, 17. jūlijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Mateja evaņģēlija no 11. nodaļas 22. panta līdz 12. nodaļas 15. pantam. Bet es jums saku, Tirai un Sidonai vieglāk būs soda dienā nekā jums. Un tu, Kapernauma, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta? Tu līdz ellei tiksi nogāsta. Jo, ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Bet es jums saku, Sodomas zemei būs vieglāk tiesas dienā nekā tev. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja. Es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirds no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību, un viņa mācekļi bija izsalkuši un tie sāka vārpas plūkt un ēst. Bet farizeji to redzēdami uz viņu sacīja, redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīvi darīt. Bet viņš uz tiem sacīja, vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi? Kā viņš gāja Dieva namā un tie ēda skatāmās maizes, ko nebija brīvi ēst ne viņam pašam, ne viņa biedriem, bet vienīgi priesteriem. Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri pārkāpj sabatā Dieva namā sabata dienu un ir nevainīgi? Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par Dieva namu. Bet kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un ne upuris, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši, jo cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Un no turienes viņš aizgāja un iegāja viņu sinagogā. Un redzi, tur bija cilvēks ar sakaltušu roku, un tie viņam vaicāja sacīdami, vai ir brīvi sabatā dziedināt, ka tie viņu varētu apsūdzēt. Bet viņš uz tiem sacīja, kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena avs, un kad tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā. Vai cilvēks nav daudz labāks par avi? Tādēļ ir gan brīvi sabatā labu darīt. Tad viņš uz to cilvēku sacīja, izstiep savu roku, un viņš to izstiepa, tad tā kļuva vesela kā otra. Tad farizeji izgāja un sarunājās pret viņu, un nolēma to nogalināt. Bet Jēzus to nomanīdams aizgāja no turienes, un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un viņš tos visus dziedināja. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šodienu. Paldies, ka Tu esi debes un zemes kungs. Bet lietas Tu esi atklājis bērniem. Paldies Tev, debes Tēvs, kad Tu mūs māci arī šodien. Būt par taviem bērniem. Būt nevis par prātniekiem un pārāk lieliem analizētājiem, bet pieņemt to vārdu kā bērniem. Lai mēs varam saņemt to, ko tu esi mums devis, ko tu esi sūtījis, kas var izglābt mūsu dvēseles. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo pestīšanas vēsti, kas ir pieejama ikvienam šodien. Ka tā nav tāla, ka tā nav nesasniedzama, ka tā nav pārāk gudra, lai kāds to varētu satvert, bet tā ir vienkārša. Ka taisno ceļā, pat neprašu nevar apmaldīties. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vadību, paldies Tev par to, ka Tu mūs cel un mums palīdzi,
ka Tava sirds ir par mums, ka Tu cīnies par mums, un Debes Tēvs apgaismo mūsu prātus. Parādi mums, kur mums ir vajadzīga šī acu smēra, lai mēs redzētu to, ko Tu esi mums dāvājis, to, ko Tu esi mums uzticējis, kas ir pieejams mums šodien, ka šodien ir iespējams atrast mieru, ka šodien ir iespējams atrast mieru no skriešanas un mieru no dažādām bailēm vai izmisuma, mieru ikviena cilvēka dvēselē. Tāpēc Tēvs palīdzi, lai Tava draudze, draudze arī Latvijā ir tā, kas nes to vēsti. Lai mēs esam šī Kristus darba turpinātāji. Lai mēs nesam to, ko Tu esi iesācis, un nesam un pildam to pavēli, kuru Tu mums esi devis. Ka Tu nevis to vienkārši esi mums devis izvēlēties, ka Tu esi mums to devis. Un līdz ar to arī darīsi mūsu spējīgus nest un pildīt to, ko Tu mums esi uzticējis. Tebes Tēvs palīdz mums pašiem saņemt to, ko vēl mēs neesam saņēmuši. Ko Tu redzi, bet mēs neredzam. Ko mēs varbūt neticam, bet Tu tici. Tebes Tēvs atdari mūsu acis, lai mēs redzam to, ko mēs vēl neesam pamanījuši. Un ja kaut kur mūsu redze ir kļuvusi miglaina un mēs vairs neredzam tā, kā vajadzētu redzēt. Tāpēc Tēvs, lai mūsu sirdīs ir šī dedzība, šī deksme, meklēt to, kas ir pazudis. Meklēt to, ko mēs esam varbūt pazaudējuši ar gadiem. Varbūt kādu atklāsmi, varbūt kādu saņemto vārdu. Varbūt, kur esam nevīžīgi izturējušies pret kādu notikumu, kas mums kaut ko stāsta. Tāpēc Tēvs, lai Tava draudze Latvijā ir svētīta, lai tā ir par svētību, lai tā nes evaņģēliju vēsti. Nevis mēģina tikai dziedēt savas rētas un brūces, bet Tēvs Tēvs ieraudzīt, ka viņa ir šeit, lai nestu labo vēsti cilvēkiem. Tēvs Tēvs, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, kura šodien ir pilnā mērā pieejama. Ka mēs neesam šodien apdalīti, ka Tavs vārds šodien priekš mums ir jā, un tas ir patiesība. Paldies Tev, Debes Tēvs, par šo dienu, un mēs to visu Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

tikko izskanēja Tomasa Tomševica dziesma Vien tu. Pulkstens ir 7:14 minūtes. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Kas ir Dieva, kas ir Bībeles rakstuvietu izlase katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstuvieta ir no pravieša Jesajas grāmatas 63. Nodaļas 15. Pānta. Raugies no debesīm un skati no sava svētā un dižā mājokļa, kur tavs niknums un varenums. Otrā rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 18. Pāns, kur Jēzus saka, Es neatstāšu jūs bāriņus, es nākšu pie jums. Un trešā rakstuvieta no pirmās Jāņa vēstules, 5. Nodaļas 6. Līdz 10. Pāns. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Nevien, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs – tēvs, vārds un svētais gars. Un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes – gars, ūdens un asinis. Un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka. Proti, šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai.

Tikko dzirdējāt River Valley Worship dziesmu Future. Un pulkstens ir 7:24 minūtes šajā brīdī. Atskatāmies, kā tad ir gājis šajā naktī ar laikapstākļiem. Un zemākā temperatūra konstatēta Zilupē, tur plus 7,8 grādi. Un augstākā temperatūra šajā naktī plus 20 grādi gan Daugavgrīvā, gan Lielvārdes lidostā. Nu, līdzīga temperatūra arī ir bijusi Liepājas piekrastē, tur 19,5 grādi. Un Mērsrakā arī līdzīgi 19,4 grādi. Bet Rīgā šajā brīdī ir plus 18 grādi un galvenokārt saulains laiks. Par to, kādi laikapstākļi ir jūsu pusē, var darīt zinām uz numuru 2544-2288 un Jānis no Dobeles arī raksta, ka Dobelē ir plus 18 grādi un saulīte priecē. Šajā dienā, ja jūsu paziņu lokā ir kāds Aleksais, Aleksis vai Aleks, tad droši varat viņus šodien apsveikt, jo šodien viņiem ir vārda diena. Un, protams, sirsnīgi sveicieni arī no Latvijas Kristīgā radio puses visiem klausītājiem, Aleksejiem, Aleksiem un Aleks, tiem, kuriem vārds ir Aleks, un arī tie, kuriem šodien ir dzimšanas diena, lai arī jums šī diena ir svētīga un prieka pilna. Bet šajā rītā arī jums jautājums, un jautājums šorīt šāds. Vai esi kādreiz domājis, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Par to, kas ir šis brīnums, varat padalīties uz numuru 2544-2288 un, ja nevēlaties norādīt savu vārdu, arī to varat minēt. Tātad numurs 2544-2288 jūsu ziņām, audio ziņām. Vai esi kādreiz domājis, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums?

Pulkstens ir 7:30 minūtes. Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā šajā brīdī plus 17 grādi un saulains laiks. Un aizputē šajā rītā ir arī saulains bez mākoņiem un gaisa temperatūra plus 19 grādi. Par laikapstākļiem un par jautājumu varat darīt zinām uz numuru 25442288. Šajā rītā jautājums, vai esi kādreiz domājis, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums?

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

tā kā tu mani mīli. Un šajā dziesmā daudz uzsvērts par putniem un lilijām, ka tās ir tik skaisti ģērbtas, bet viņas tu pat nemīli tik ļoti, kā tu mīli mani. Jā, arī Jēzus uzsver, ka cilvēka dzīvība ir vairāk vērta nekā kāda dzīvnieka dzīvība. Un šajā rītā jums jautājums, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Vai nu tas ir ietekmējis jūsu domāšanu, vai fizisko stāvokli, vai apstākļus, pavēris? Kāds tas ir un vai esat par to domājuši? Un tas ir jautājums jums brīvai izpausmei, kādas sajūtas šādas pārdomas jūsos ir radījušas. Jau no rīta lasīju kādu pantu, kur Jēzus saka, jo ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kas notika tevī, tieši runājot par Kapernaumu, tad tā stāvētu vēl šodien. Brīnumiem ir šis apliecinājums vai spēks vai ietekme izmainīt nākotni, izmainīt gājumu un izmainīt domāšanu un tā tālāk. Tātad jautājums, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Numurs 25442288 un ja nevēlies norādīt savu vārdu pie savām pārdomām, tad arī to vari norādīt un vārdu nelasīšu. Var sūtīt gan rakstiskas ziņas, gan audio ziņas uz numuru 25442288. Tagad grupa Big Daddy Weave ar dziesmu Heaven Changes Everything, jeb debesis izmaina visu.

Dievs ir tik tuvu tev un man, kā jau šajā dziesmā ir teikts, bet vai tu to jūti, vai tu to apzinies? Un tiešām ir vajadzīga tā acus mēra, par ko Jēzus teica, ka tā mums ir vajadzīga, lai mēs tiešām patiesībā redzētu patiesību. Šī rīta jautājums. Vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Un, ja vēl nav noticis, tad, kā šajā dziesmā tika atgādināts, Dievs ir tik tuvu tev un man. Ko nozīmē, ka Dievs ir tik tuvu tev un man? Viņš tiešām redz un pat jūt visu, kas ar tevi notiek.

Šajā dziesmā tikai uzsvērts, ka es slavēju tavu vārdu par, jā, un būtībā liecība, kur, ar kuru tagad padalīšos, arī ir Dievam gods. Un klausītājs Aksels ir padalījies šādi. Labrīt, vēlos padalīties ar notikumu savā dzīvē, kas izmainīja mani pilnībā. 2019. Gadā es iekļuvu smagā autoavārijā. Tas ir liels brīnums, ka vispār izdzīvoju, jo avārija bija smaga, šoferis gāja bojā. Līdz tam es nepazinu Kristu, nebiju ticīgs. Bet pēc šī notikuma es sapratu, ka tā nav vienkārša kāda nejaušība vai sagadīšanās, bet ka Dievs mani vēlējās brīdināt un sapurināt. Un deva iespēju patiesi atgriezties no saviem grēkiem un pārdomāt savu līdzšinējo dzīves kursu. Un tā sākās mans ceļš kopā ar Dievu, ar Kristu. Bez šī notikuma nezinu, vai būtu atgriezies. Un gājis ir visādi pa šo laiku, bet zinu to, ka viņš ir pāri visam manā dzīvē, un viņš ir, un ļoti ceru, vienmēr būs galvenais manā dzīvē. Sveicieni no Liepājas, Aksels. Jautājums jums šajā rītā, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Numurs 2544 2288 un turpinām nākamajā stundā.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Valsts kancelējai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, ja publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vienāda ar 140 tūkstošiem eiro vai lielāka. Un publiska būvdarbu līguma paredzamā līguma cena ir vienāda ar 1 miljonu eiro vai lielāka. Finanšu ministrija norāda, ka minētais iekļauj visus iepirkumus, taiskaitā arī darījumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos. Protokola lēmuma saskaņošana paredzēta līdz 21. jūlijam. Finanšu ministrija pauda, ka vērtēšanas mērķis ir pārliecināties par attiecīgo iepirkumu lietderību noteiktā mērķa sasniegšanai un arī, lai netiktu iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi. Salkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par 2026. Gada labākā džeza bundzinieka titulu sacensīsies trīs sitaminstrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju konkursā pārstāvies bundzinieks Kristaps Škapars. Konkursa uzvarētājs saņems 1000 eiro naudas balvu vai apmaksātu dalību džeza meistarklasēs kādā no festivāla sadarbības partneru rīkotajiem pasākumiem. Dalībnieku sniegumu vērtēs starptautiska profesionāla mūziķa un pasniedzēju žūrija. Pasākums notiks festivāla Salkrasti džēza laikā, kas līdz 18. jūlijam norisināsies Salkrastos. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tostarp 2026. Gada pirmajos 5 mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem bija 2323 zēni un 2266 meitenes. Šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 6859 personām pārsniedza dzimušo personu skaitu. Lielā daļā upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī, ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem. Rīgas līcī ūdens temperatūra galvenokārt svārstās ap 20 grādiem. Vakardienas vakarā Bulduros un Majoros ūdens bija iesilis līdz 23 grādiem. Atklātas jūras piekrastē saglabājas vēsāks ūdens, tā temperatūra Ventspils ostā šīs dienas rītā bija plus 14 grādi, ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra sasniedz plus 20, plus 24 grādus. Tuvākajā diennaktī lielākā daļā Latvijas piekrastes ūdens jūrā var kļūt augstāks, jo pakāpeniski pastiprināsies dienvidu-austrumu vējš. Nākamnedēļ gaidāms krietni vēsāks laiks, tādēļ ūdens atdzisīs arī upēs un ezeros. Ārvalstīs. Ukrainas parlaments vakar apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogāz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs un Ukrainas parlaments otrdien nobalsoja par Jūlija Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Šī jau ir otrā premjerministra nomaiņa kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. ASV valdība ierobežo derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtajiem noteikumiem. Studentiem, taiskaitā apmaiņas studentiem, būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. Abas vīzu saņēmēju grupas var pieteikt vīzas pagarināšanu, neatstājot valsti. ASV iekšzemes drošības ministrs paziņoja, gadu desmitiem ārvalstu studenti tika uzņemti ASV uz nenoteiktu laiku, un tas ļāva tūkstošiem cilvēku ļaunprātīgi izmantot mūsu imigrācijas sistēmu, nepārtraukti iesaistoties studiju kursos, lai izvairītos no ASV atstāšanas.
Viņš sacīja, ka šis jaunais galīgais noteikums nodrošinās to, lai studenti fokusētos uz savu studiju pabeigšanu un atgriešanos mājās. Jaunie noteikumi tiks oficiāli publicēti šodien un stāsies spēkā pēc 60 dienām. Japānas parlaments šodien pieņēmis grozījumus imperatora pēctecības likumā, taču saglabājis aizliegumu sievietei mantot troni. Grozījumi paredz iekļaut karaliskajā ģimenē attālākus radiniekus, kas ir vecāki par 15 gadiem, ja viņi nav precējušies. Grozījumi arī ļauj princesēm saglabāt savu karaļnama statusu pēc laulībām ar vienkāršās tautas pārstāvjiem. Līdz šim sievietes, bet ne vīrieši, zaudēja savu dišciltīgo statusu, ja aprecējās ar vienkāršās tautas pārstāvi, un viņu bērni vairs netika uzskatīti par imperatora līnijas pārstāvjiem. Jaunās izmaiņas pastiprinājušas bažas, ka 1500 gadus senā pārmantojumās varas institūcija var iznīkt, jo karaliskā ģimene strauji sarūk un noveco. Pašlaik no 16 pieaugušajiem karaliskās ģimenes locekļiem tikai 5 ir vīrieši, karaliskajā ģimenē pašlaik bērnu nav. Maijā publiskotā aptauja liecina, ka 72% Japāņu atbalsta imperatora nama likuma maiņu, lai atļautu sievietēm mantot troni, taču Japānas konservatīvās politiskās aprindas stingri iestājas pret to. Spānijas ziemeļaustrumos ir izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Vairāk nekā 400 ugunsdzēsēji, kurus atbalstīja armijas papildspēki, dzēsa augošo ugunsgrēku maz apdzīvotā Aragonas reģiona daļā, kur tika evakuēti 5 ciemu iedzīvotāji. Ugunsgrēkā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāri mežu un lauksaimniecības zemju. Reģiona valdības pārstāvis preses konferencē pauda, ka šis ir viens no nopietnākajiem un sarežģītākajiem meža ugunsgrēkiem, kurus Aragona pieredzējusi daudz gadu laikā augstas gaisa temperatūras, zema mitruma un stipra vēja dēļ. Viņš atzina, ka šī ugunsgrēka ierobežošana var ilgt vairākas dienas, bet piebilda, ka nakts dotu iespēju logu, pateicoties vēsākam un mierīgākam vējam. Gaisa temperatūra Aragonā pēdējās dienās ir sasniegusi plus 40 grādus pēc Celsija. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas, turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.

0: Rīgā šobrīd ir plus 20 grādi un saulains laiks. Šodien Latvijā gaiss sakarsīs līdz plus 24, plus 29 grādiem. Tvecīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs plus 24 grādus. Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi, pušot lēnam dienvidu austrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, laikā no pulkstens 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat būt nometni nav iedomājami bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Kam tad ir vajadzīga tā pils, ja ne tam, lai aizsargātos no kaut kā? Šī rīta jautājums ir, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Ja nebūtu Dievs parādījis savu spēku un parādījis, kas ir viņa realitāte tavā situācijā? Vai iedevis ieskatu mazliet, ko viņš spēja darīt tavā dzīvē? Kā tas būtu izmainījis tavu dzīvi, vai jau ir izmainījis tavu dzīvi? Un kā būtu izmainījis tavu dzīvi, ja nebūtu tas noticis? Vari atbildēt uz numuru 2544 2288.

tikko skanējusi Tima Timona dziesma Roar arī runā par tādu cīņas sparu, ar to par apziņu, kad šis ir karš, ka patiesībā notiek karš, ka es saukšu tumsai. Tu neesi šeit gaidīt un arī saukšu pāri bailēm. To slavu kāds, kāda ir Dievam. Un tas, kādēļ tu vari dziedāt slavu Dievam, tas nenāk vienkārši no es teiktiem vārdiem, tas nāk no sirds. Un ja tas nāk no sirds, tad tas ir patiesi, tad tas ir tas, kas strādā. Un tas vai nu nāk no tavas pieredzes, bet visdrīzāk arī pamatojas jebkurā gadījumā no Dieva vārda. No Dieva vārda par to, ko viņš ir atklājis, kāds viņš ir kā tavs tēvs, kā aizstāvis, kā nodrošinātājs. Un tas tevi droši vien ir kaut ko radījis. Radījis, kas nesis augļus. Ja tu esi spējis kaut ko saņemt, tad tas arī ir radījis augļus un radījis kādu brīnumu tavā dzīvē. Taču, protams, notiek arī tādi brīnumi, par kuriem tu pats neesi varbūt tik ļoti lūdzis vai gaidījis, kā iepriekšējās stundas izskaņā lasīju Aleksa stāstu, jo būtībā liecību par to, ka vienkārši avārija. Varbūt negadījums, sagadījums, kas bija tik ļoti briesmīgs, lika viņam aizdomāties par Dievu. Un, manuprāt, tā ir ļoti vērtīga tāda liecība, un atgādināšu tiem, kas varbūt tagad ir modušies un pievienojušies. Un Aleks stāstīja šādi, vēlos padalīties ar notikumu savā dzīvē, kas izmainīja mani pilnībā. 2019. Gadā es iekļuvu smagā autoavārijā. Tas ir liels brīnums, ka vispār izdzīvoju, jo avārija bija smaga, šoferis gāja bojā. Līdz tam es nepazinu Kristu, nebiju ticīgs, bet pēc šī notikuma es sapratu, ka tā nav vienkārši kāda nejaušība vai sagadīšanās. Bet, ka Dievs mani vēlējās brīdināt un sapurināt un deva iespēju patiesi atgriezties no saviem grēkiem un pārdomāt savu līdzinējo dzīves kursu. Un tā sākās mans ceļš kopā ar Dievu, ar Kristu. Bez šī notikuma nezinu, vai būtu atgriezies. Un gājis ir visādi pa šo laiku, bet zinu to, ka viņš ir pāri visam manā dzīvē, un viņš man ir, un ļoti ceru vienmēr būs galvenais manā dzīvē. Tā rakstīja Aleks, var padalīties ar savu pieredzi vai savām pārdomām, kas tev ir bijušas, vai nu no pārdomām kā Aleksim, kad nāca pie Dieva, vai arī jau kad audz un pieaudz Dievā. Vai ir bijušas tev kādreiz pārdomas, kāda mana dzīve izskatītos šodien, ja nebūtu noticis tas brīnums, varbūt arī tā uzvara. Jautājums, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums, numurs 25442288.

0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: Pulkstens ir 8:26 minūtes, pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds. Atgādinu vēl jautājumu, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums. Savu atbildi var rakstīt uz numuru 2544 2288 un turpinam pēc raidījuma.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Bet Jēzus saka, atceries to, ka tas resurs, kurš tev ir dots, viņš nav iedots tev tikai, lai tu ņemtu sev, bet lai tu svētītu citus. Un jo labāki laiki kādā valstī ir, jo vairāk mēs koncentrējamies uz sevim. Jo labāk mēs dzīvojam, jo lielāks ir dzīves, labāks ir dzīves līmenis, jo vairāk mēs koncentrējamies uz sevim. Mums vajag labas lietas, kas nav sliktas. Bet ja mēs papētam to, kur ir kaut kādas krīzes un vēl kaut kas, tur cilvēks sāk ieraudzīt citu vajadzības. Es gribu aicināt, ka mēs, katrs ik viens individuāli, un pirmais es runāju šo par sevim, kad es gribu būt labs pārvaldnieks. Es gribu būt tāds pārvaldnieks, kuram uztic vairāk. Jo Bībele saka, ja tu esi uzticams pie mazumiņa, tev iedos vairāk. Bet mēs bieži vien domājam, vot tad, kad mums iedos vairāk, tad mēs būsim uzticami pie tā mazumiņa, kuru mēs iedodam. Te, Bībele saka, sāc ar mazumiņu, lai tev var uzticēt vairāk. Un pats galvenais Bībele saka, ja jūs pie netaisnām lietām neesat bijuši uzticami. Kas ir netaisnās lietas? Atkal tur tiek lietots šis pats vārds – pasaulīgās bagātības. Ja jūs pie tām neesat bijuši uzticams, kas jums dos īstās? Kur Jēzus runā par gardāvanām savā draudzē. Atceries, tu un es, mēs esam pārvaldnieki. Un es gribu iedot trīs soļus, kā mēs varam būt labi pārvaldnieki savā ikdienā. Pirmais, mums ir jāatzīst savus īpašnieks. Mums ir jāsāk ar attieksmi, nevis ar pašu darbu, tagad es meklēšu kādam, kuram es tur iedošu kaut ko, bet mums ir jāatzīst savus īpašnieks un katru dienu vienkāršā lūkšanā jānāk un jāprasa, Dievs, kur lai es tērēju to, ko tu man esi devis? Kam lai es esmu par svētību? Kur ir tā mana iespēja būt daļai no tava darba? Kur es tērēju savu laiku? Kur es tērēju savu naudu? Kur es tērēju savu uzmanību? Kāpēc tas ir svarīgi? Jo šī lūkšana pārslēdz mūsu iekšējo sirds stāvokli no tā, ka tas ir mans uz to, ka tas, kas man ir dots, tas man ir uzticēts. Mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš dod. Jā, mēs ejam uz darbu, mēs strādājam, mēs saņemam algu, bet kas notiek, ja Dievs paņem nost veselību? Piedodiet, nevis paņem nost, bet kaut kas sagorās ar mūsu veselību. Tanīs brīžos mēs saprotam, mēs esam atkarīgi tikai un vienīgi no Dieva žēlstības. Es jau jums teicu, ka kaut kad es arī savā muļķībā dažreiz nokomentēju kaut ko. Es kaut kad sēdēju mašīnā un gāju večuks garām tāds, nu vecs večuks, šitā te. Es tā sešu domāju, kā viņš nevar vienkārši iztaisnoties. Pēc nedēļas es pats šitā te pa mājām staigāju un saprotu, nevar taisni iztaisnoties īsti. Tu saproti, ja tā nav Dieva žēlstība, kas tevi satur kopā, tu vienkārši izlīmējies. Tu zem tā dzīves smaguma vienkārši sabrūti. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams katru dienu. Atzīt to, ka Dievs ir mūsu dzīvi īpašnieks. Viņš ir tas, kurš dod resursu. Viņš ir tas, kurš dod mums laiku. Viņš ir tas, kurš dod mums labo gribu un izdošanos. Viņš ir tas, kurš dod mums darbu. Viņš ir tas, kurš mums dod klientus. Viņš ir tas, ar kuru svētību mēs varam audzēt savu biznesu. Viņš ir tas, kurš kvalificē mūsu darbos, kur mēs strādājam. Jo ļoti daudz labi speciālisti sēž bez darba. Ja tev ir darbs, tā ir milzīga Dieva svētība. Es pēdējā laikā es izdzēs ārā trīdus. Lietojiet kāds? Tur ir kaut kāds bezdarbnieks salidojums. Es cik tā es vaļā, tur ir tas meklē darbu, nevar atrast to, un viss ir sociālo tīklu menedžeri. Nav darbs. Bet ir tā otra puse, kur man ir bijis iespēja runāt ar kādu lielu kompāniju vadītājiem, kur saka, bet nav jau ko paņemt darbā. Nu nav. Es kādu laiku atpakaļ runāju ar vienu izpildu direktoru, un viņš saka, no 100 CV 7 ir izskatāmi. Tas ir izskatāmi, tas nav pieņemami. Tad, kad tu sāc viņus skatīties, tu saproti, ka 3 ir kaut kur lietojami vispār. Un tad, kad tev ir jāpieņem darbā, viņš saka, nu, ja viens izšauj, tad var salūtu taisīt. Un tas ir tas paradoks, kad uzņēmēji čīkst, kad nav darbinieku, esat dzirdējuši, un cilvēki čīkst, ka nav darba. Bet tad ir tas jautājums, bet ko tu var pienest tam uzņēmējam? Nu, kas ir tas, ko tu var pienest? Kas ir tavs pienesums? Kāds pārvaldnieks tu esi? Vai tu māki pārvaldīt savu laiku? Es runāju ar kādu uzņēmēju, viņš ir kristietis, viņš saka, es savu mūžu vairāk kristiešu darbā neņemšu. Es saku, kāpēc? Viņš saka, viņiem ir jāstrādā, viņi izvelk ģitāru un slavē. Menedžments. Es saku, kāpēc? Cilvēks saprot, ja Dievs gādā savā žēlstībā par mani, mēs var slavēt darba laikā. Viņš saka, atzīst to, ka tu neesi īpašnieks, tu esi pārvaldnieks. Un arī, ka tu ej uz savu darbu, ka tu strādā,
tu parādi Kristus attieksmi. Kā tu izmanto to, kas tev ir dots? Jo es esmu sapratis, ka dzīvē nav tāds, ir laiks vai nav laiks, ir prioritātes un tas, vai es saprotu, kas man ir svarīgs un kas man nav svarīgs. Otrs, kad es šo te gatavojos, es uzrakstīju kādam cilvēkam, kuru es gribu uzaicināt pie mums arī ciemos. Tā ir lieta, kur es izgāžos, tas man ir jāpasaka, lai es uzreizām, lai es nebūtu tas aklais, kas jums ceļa rāda. Kurš no jums budžetē ir kāds? Ok, 1, 2, 3, 4. Vēl kāds ir? Tad es neesmu vienīgais. Pārvaldīt ar skaidrību. Kad es skaidri zinu, kur tas, ko Dievs man ir iedevis, kur tas paliek? Ko es tērēju no tā, ko Dievs man ir devis dzīvošanai? Ko es uzkrāju? Ko es dodu? Ko es sēju? Tas ir ļoti svarīgi. Jo tad, kad mēs ieraugam to kopējo bildi, kā mēs tērējam finanses, un citreiz tur nosirmo kāds mats, jūs esat paskaitījuši, kur jūs tērējat naudu. Degvielā, jā, tagad populārākā atbilde. Un dažreiz liekas, nu kas tur ir? Nu tas jau tur, nu kafija, nu cik viņi tur divīt maksā. Es biju uz daudz gadus atpakaļ, es biju uz kādu semināru, kur bija par finanšu tādu prātību, un es pareiķināju, cik es kafijās izdzeru. Diezgan daudz salasās, un tas ir ieradums. Es jau jums esmu teicis, kad es braucu uz Rīgu, es kā tagad atceros, ka tas ir ieradums, ar kuru es cīnos vēl tagad. Ja ceļš iet pa citurien, nevis caur pūru, tad būtu vieglāk. Tu brauc un domā, tā kafija šodien neņemšu. Es braucu, es runāju pa telefonu, es vēl nodomāju kaut kur pie Kandavas pagrieziena, kad braucu negaršīgai kafijai garām. Braucu tālāk un es domāju, nu šodien kafiju es neņemšu. Un ir viens brīdis, kad runāju pa telefonu, saka, pagaidi, man jāsamaksā. Un tev ir rokā kafija tā kā. Un tad tu savelc, cik tu mēnesī iztērē pa to kafiju un cik tu gadā iztērē. Pareiķina, cik jūs izdzerat kafijā? 2 eiro paņem dienā. 2,80 cirkuls, tāpēc nevajag cirkulī pirkt, vajag viršos pa 2,45 pirkt. Man bija līdzīgi. Un liekas, nu kas tad tur divīts? Un tad tu pareiķini, bet 2 eiro dienā mēs paņemam, cik mums ir 20 darba dienas. Nu, cik ir? 40. Pareiķinam uz 12 mēnešiem 480. Tas ir, ja tu tikai kafiju dzer. Parasti jau vajag kaut kādu cukuru arī klāt. Snikerīts, tviksiņš, vēl kaut kas. Un ja tu brauc mājās, tad tu izdomā varbūt kaut kādu burgeru paņemt un cīsiņu, vēl kaut ko.

0: Nav. Tāpēc, ka mēs nezinām, kur mēs tērējam, vai arī tērējam bezjēdzīgi.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Pulkstens ir 8:42 minūtes. Šī rīta jautājums ir, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums, un numurs tavai ziņai 2544-228-8. Bet arī vēlos jūs painformēt, ja esat kādu laiku jau atpakaļ sekojuši informācijai par draudzi Ģetzemani, kas ir Rīgā, un tām lietām, kas vai jautājumiem par zemes izmantošanu, tad draudze šajā brīdī vāc parakstus, lai varētu nodot pieprasījumu vai lūgumu Rīgas domei, nodot draudzei zemi bezatlīdzības lietošanā. Un zemes gabals ir Rīgā, Skanstas ielā 30.

viens, uz kuras atrodas draudzes lūkšana un nams. Vairāk par to, kā iespējams atbalstīt šo draudzi un šo draudzi iespējams atbalstīt un parakst, ar savu parakstu tikai rīdziniekiem. Ar šo informāciju varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv un parakstīt varat lapiņu Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīs ielā 50B. Bet pavisam drīz ar šī rīta jautājumu.

0: Džemijs Kimets skanēja ar dziesmu Love Your Neighbor, jeb mīli savu tuvāko. Un arī, ja vēlaties izrādīt mīlestību Dzedzemenes draudzei un atbalstīt to viņas centienos iegūt zemi atpakaļ izmantošanā, tad varat informāciju uzmeklēt mūsu tiemekļu vietnē un iepazīties ar to iesniegumu pilnu saturu, kas vēlāk, cerams, tiks iesniegts Rīgas domē. Bet šajā brīdī par jautājumu, šī rīta jautājums ir, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Un šis jautājums tāds specifisks tādēļ, kad ir kādi brīnumi, kuri var būt un droši vien mūs īpaši neietekmē. Arī man ir tādi dzīvē gadījušies vai lūkšanu atbildes, par kurām nu tās paslīd garām, lai gan patiesībā tām ir bijusi kaut kāda ietekme. Taču aizdomāties par kādu brīnumu, kāda mana dzīve tagad būtu, ja nebūtu noticis šis konkrētais brīnums, tas nozīmē, ka tas ir tevi aizskāris droši vien ļoti personīgi, ļoti īpaši un tieši tevi uz spējas uzrunāt. Un arī tad, kad mums jābūt varbūt lieciniekiem citu cilvēku priekšā, kāda tava liecība, tavs brīnums vai liecība dakteru priekšā, ka tev ir noticis kaut kas, nu, neierasts, fiziski neiespējams, kādu tas uzrunās, kādu tas neuzrunās. Un no personīgās pieredzes, par ko esmu dalījies raidījumā tikšanās ar klausītājiem, var teikt, kad ir kāda konkrēta dziedināšana, kuru saņēmu pats, lūdzot un uzstājīgi lūdzot stāvot uz Dieva vārda patiesības. Un esmu domājis, cik patiesībā daudz tas ir ietekmējis to, kā es uztveru Bībeli vai es uztveru Dieva vārdu. Un tas apstiprināja daudz ko, kas Bībelē tika lasīts. Un, jā, brīnumi var mainīt mūsu teoloģiju. Bet šajā brīdī padalīšos ar kādas klausītājas pieredzi un jā, nu tad klausamies.
1: Pirms manas glābšanas bija vairāk brīdinājumu. Es nepazinu Dievu personīgi, es nepazinu Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, bet Dievs jau tajā laikā uz mani runāja, bet ja tu turpinās dzīvot, tad tavs gals, es atvaru, tavs gals ir tu. Un tas ir tik ļoti, es esmu tik ļoti pateicīga par to, ka Dievs ir tik labs. Tu staigā pa pasauli, tev ir milzīgas slāpes, tu nezini, kur likties. Un arī tāpat aiz kauna no aiz grēkiem. Un Dievs ienāk tavā dzīvē. Un samīļo tevi. Un saku tev, tu mans mīļais bērns. Un tāpēc es gribu teikt, kā var nemīlēt tādu Dievu, kāds ir mūsu Dievs. Tik brīnišķīgs, tik mīlošs. Un tik žēlīgs. Jā.
0: Paldies klausītāji, jā, un viņi arī minēja, ka tas notika 30 gadus atpakaļ. Un droši vien dzirdējāt, ka tas ir ļoti spēcīgi droši vien ietekmējis šīs klausītājas teoloģiju. Jo arī cilvēkiem, kuri netic Dievam, viņiem ir sava teoloģija. Teoloģija tas ir tādi divi vārdi, būtībā saliktenis no mācības vai domām, pārdomām vai runas par Dievu. Un jā, ja tev ir bijis kāds brīnums, par kuru tu kādreiz esi pieķēris sev pie domas, kas būtu ar manu dzīvi, ja man nebūtu noticis šis brīnums? Kas būtu ar manu domāšanu? Kas būtu ar maniem bērniem, ar manu darbu, ar manu runu? Ar jebkuru sfēru, ja tev ir bijis šāds brīnums, par kuru tu esi atļāvies tā padomāt. Jo patiesībā nav patīkami iedomāties, kāda dzīve varētu būt, ja nebūtu noticis kāds brīnums tavā dzīvē. Ja tev tāds ir, tad vari padalīties uz numuru 2544-2288 un droši vien turpināsim jau nākamajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. ASV Dienvidu Karolīnas štatā ir pieņemts jauns likums, kura mērķis ir nepieļaut, ka lielās finanšu iestādes atsaka klientiem pakalpojumus viņu reliģisko vai politisko uzskatu dēļ. Tā sauktais banku pakalpojumu garantijas likums stāsies spēkā nākamā gada sākumā un aizliegs tādu finanšu iestāžu rīcību, kas diskriminējoši personai sniedz finanšu pakalpojumus. Balstoties uz ASV konstitūcijas pirmo grozījumu, federālajiem likumiem un štata konstitūciju un likumiem, kas aizstāv cilvēka ar reliģisko izpausmi, jaunais likums nosaka, ka diskriminēšana ietver nelabvēlīgas rīcības vēršanu pret klientu. Jaunie ierobežojumi attieksies uz bankām, kuru kopējie aktīvi pārsniedz 100 miljārdus ASV dolāru, kā arī uz kredītkaršu kompānijām un maksājumu apstrādes platformām. Aizliegtās darbības ietver norēķinu un kraju kontu slēgšanu, naudas pārvedumu pārtraukšanu, kā arī piekļuves aizdevumiem aizdevumu un kredītkaršu liekšanu. Kristīgā juridiskā organizācija Alliance Defending Freedom atzinīgi novērtēja šo likumu un raksturoja to kā ļoti nozīmīgu tiesību aktu. Organizācija paziņoja, pieņemot šo likumu, Dienvidu Karolīna pievienojas Tennessee un Idaho štatam, kas ir priekšgalā aizsargājot iedzīvotājus bezpeļņas organizācijas, reliģiskās organizācijas un uzņēmumus no diskriminējošas banku pakalpojumu liekšanas. Irānā pieaug bažas par reliģiskās brīvības ierobežošanu pēc tam, kad varas iestādes draudējušas konfiscēt vienu no valsts pēdējām vēsturiskajām protestantu baznīcām. Saskaņā ar no vairākiem avotiem pieejamo informāciju Teherānas Svētā Pētera evaņģēliskajai baznīcai vajadzētu tikt pārņemtai valsts īpašumā. No baznīcas teritorijas plānots izlikt 20 ģimenes, bet baznīcai piederošo 10 tūkstošu kvadrātmetru lielo dārzu jau ir pārņēmušas ar islāma revolucionāro gvārdi saistītas amatpersonas. Darba grupas līdzpriekšsēdētāja un bijusī ASV Startautiskās reliģiskās brīvības komisijas priekšsēdētāja Nadina Maenza aicinājusi starptautisko sabiedrību stingri nosodīt Irānas rīcību. Viņa uzsver, ka baznīca konfiskācija un nojaukšana ir daļa no plašākas sistemātiskas reliģisko minoritāšu vajāšanas, kas skar gan kristiešus, gan bahājiešus, ebrejus un arī sunītu musulmaņus. Kāds Šveices mācītājs katru nedēļu video spēlē Minecraft vada svētbrīžus, kuros piedalās apmēram 20 cilvēku. Aptuveni puse no viņa svētbrīžu apmeklētājiem iepriekš nav bijusi nekāda saikne ar baznīcu. 43 gadus vecais Florians Hombergers kalpo protestantu draudzē Milheimā, Turgavas kantonā. Par tiešsaistes datorspēli Minecraft viņš sāka interesēties pēc tam, kad mācītājs vadīja kādas draudzes locekļa bēres. Mirušais bija aktīvs spēles dalībnieks un uz atvadu brīdi ieradās arī viņa tiešsaistes spēļu kopienas biedri. Šīs kopienas savstarpējā saliedētība mācītāju dziļi iespaidoja. Drīz pēc tam viņš pats izveidoja spēles kontu. Viņš ievēroja, ka spēles pasaulē jau ir uzceltas baznīcas, pēc tam viņam radās jautājums, kāpēc gan tajās nerīkot dievkalpojumus. Minecraft darbojas kā digitāla būvēšanas spēle. Spēlētāji atvērtā pasaulē no kubveida blokiem veido ainavas, ēkas un veselas apdzīvotas vietas. Turklāt spēlei nav noteiktu mērķu. Tā ir vairāk nekā 200 miljoni aktīvu lietotāju mēnesī, kas spēlē desmitiem tūkstošos publisko serveru. Nozīmīgu spēlētāju daļu veido tieši pusaudži un jaunieši. Hombergers šo ideju apsprieda ar savas konfirmācijas mācību grupas jauniešiem un 2025. Gada vasarā viņi nolēma ideju īstenot. Sākumā visas tikšanās vadīja pats mācītājs, bet tagad tajās pārmaiņus kalpo arī citi spēļu kopienas dalībnieki. Svētbrīži notiek ceturtdienu vakaros un ilgst aptuveni 30 minūtes. Svētbrīžu formāts ir interaktīvs, dalībnieki vāc priekšmetus, kas saistīti ar attiecīgās nedēļas tēmu un palīdz būvēt spēles objektus, kas ilustrē kādu Bībeles tekstu. Piemēram, lai pārdomātu vārdus, kad tu iesi cauri uguni, tā tevi nesadedzinās, grupa virs lavas baseiniem uzbūvēja šķēršļu trasi, bet pēc tam, izmantojot uguns izturības eliksīru, droši tai izgāja cauri. Tā spēles vidē tika simboliski attēlota paļāvība uz Dievu grūtību laikā. Katras tikšanās noslēgumā dalībnieki sapulcējas aplī, lai vērotu virtuālu salūtu. Tie, kuri vēlas, var kopīgi lūgt, bet pēc tam palaist raķeti digitālajās debesīs. Mācītājs Šveices žurnālam Beobachter paskaidroja, šīs raķetes ir kā lūkšanas, kas paceļas debesīs. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 22 grādi un saulains laiks. Šodien Latvijā gaisa sakarsīs līdz plus 24, plus 29 grādiem. Tveicīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalēm, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs plus 24 grādus. Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi, pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz 28 grādiem. Dienas vidū ultraviolētais starojums būs augsts, laikā no pulkstens 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ar tām lietām, ar kurām tu eji cauri un tiem brīnumiem, kas notiek tavā dzīvē, Jēzus tevi tiešām dara par mācekli. Mācekli sekot Jēzum, mācekli mācīties Jēzus vārdus, mācīties pieņemt tos kā patiesību un apzināties, ka tie ir tieši tev teikti. Un šajā rītā jautājums tev. Vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums? Varbūt tu būtu kaut kādu soli atpakaļ. Varbūt tu vispār nebūtu uz šīs zemes. Lai kā nebūtu, ja esi par kādu no brīnumiem domājis, tad vari uzrakstīt un padalīties uz numuru 2544-2288. Tagad Elevation Worship ar dziesmu

Klausoties šajā dziesmā, My Testimony, kas ir šajā dziesmā tādi vārdi, šī ir mana liecība no nāves dzīvībā. Pārdomājot nesen notikušo sarunu, kurai biju liecinieks un kas būtībā arī bija liecība cilvēku priekšā, tā bija saruna par diviem cilvēkiem, kurš vienkārši iepazīstināja ar savu draugu un saka, patiesībā mēs esam jau pazīstami jau cik daudzus gadus atpakaļ. Ikdienā, protams, kontakts nav, bet draudzība tāda kā tāda ir palikusi. Un viņi teica, ka sastapās tiešām daudzus gadus atpakaļ, laikam pat 20 gadus atpakaļ draudzē prieka vēsts. Un tā sastapšanās bija tāda, kad viņš aizrādījis, nosēžās tie kāds cilvēks blakām un telefonu sāk izmantot dievkalpojumu laikā. Viņš piebakst, ej, kas notiek? Un pēc tam atvainojās un pateica, jau klausies, ja nu gadījumā tā, tur nesmuk sanāca. Un tā izveidojies viņu draudzību un patiesībā var redzēt to izmaiņu, ka cilvēkiem varbūt ir palicis kaut kas no tāda pasaulīgā asuma, bet tāpat laikā ir tāda sirsnīga mīlestība savā starpā un ir vienkārši smaids uz sejas redzot to, kā kāds cilvēks ir, kad tu saproti, ka cilvēks ir pilnīgi savādāks. Un jā, nesen kā arī dzirdēju kādu interesantu frāzi, kas varbūt liek kādam aizdomāties, kad ik viens cilvēks ellē gribētu papildus 10 sekundes uz zemes. Jā, mums ir iespēja šodien liecināt un šodien stāstīt par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, kas ir pārbaudītā patiesība, ko tu esi pārbaudījis. Un par šī rīta jautājumu padalīšos ar Ievas stāstu. Un viņa raksta, labrīt, ja es nebūtu iepazinusi Jēzu un viņam pieķērusies kā dadzītis, man nebūtu nekas no tā, kas ir šobrīd. Jēzus mana dzīve ir izmainījis līdz nepazīšanai, ir devis dzīvei jēgu, mieru. Devis svētību manai ģimenei, darbam. Bez šīs brīnumainās iepazīšanas nezinu, kur šobrīd būtu, bet nekas labs tas nebūtu. Un vēl līdzīgu stāstu no kādas rīdzinieces, un viņa raksta labrīt, lai Dievs svētī, es pati esmu staigājošs Dieva brīnums. Bez Dieva rokas iejaukšanās manā dzīvē, mana dzīve, visticamāk vairs nebūtu. Biju progresējoša alkoholiķe gandrīz 22 gadus. Jēzus Kristus žēlastībā un viņa dārgo asiņu nopelna dēļ dzīvoju brīvībā jau gandrīz 4 gadus. Mana dzīve ir pilnībā mainījusi virzienu. Dievs ir mainījusi visu manu vērtību sistēmu, lai viņam visa slava, gods un pateicība. Daiga. Paldies jums, Daiga, paldies arī tev, Ieva, un ja jums ir atbilde uz jautājumu, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums, varbūt tas ir brīnums, ko tu redzēji, varbūt kāds par tevi lūdza un notika kaut kas, varbūt pats lūdzi, varbūt šķietami notika nejauša sastapšanās, kas noveda pie kaut kā, lai kas tas arī būtu. Ja ir bijis kaut kas tāds, kas liek tev aizdomāties, tad numurs tavai ziņai 2544-22888. Un tagad Andrew Rips ar dziesmu Mīlestībai ir savs ceļš.

lai tam, kurš spēj izdarīt pāri, daudz pāri par to, ko mēs spējam lūgt vai saprast, lai viņam ir gods un slava mūžīgi. Āmen. Tā dziedāja Phils Vikams dziesmā Able, jeb spējīgs. Dievs ir spējīgs un viņš jau ir kaut ko izdarījis tavā dzīvē, un ja ir gadījies kāds brīnums, par kuru tu domā, kāda mana dzīve būtu, ja nebūtu tas noticis, šis konkrētais brīnums, tad numurs 2544-2288 vēl vari padalīties ar savu atbildi.

Šis drosmīgais izsauciens, jā, man ir vajadzīgs tavs spēks. Es domāju, ka Jēzus mums ikvienam to pateiktu. Tev ir vajadzīgs mans spēks. Tev ir vajadzīgs mans spēks šodien, lai tu spētu dzīvot tādu dzīvi, kādu es esmu tev aicinājis, jo savā spēkā tu to nespēji. Protams, mēs pieaugam, un mums ir arī jāpieaug, jābūt Jēzus mācekļiem, paliekot viņa vārdā, un lai viņa vārdi paliek mūsos un netiek aizstāti ar dažādām lietām, dažādām, varbūt pat bailēm, varbūt kādām citām lietām. Kas varbūt dzīves rūpes, kas ēkšķi, kas nomāc, un tā tālāk. Šī rīta jautājums, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums. Un padalīšos ar vēl kādu ziņu, ziņu no Inas, arī no Lielvārdes. Un, jā, Ina raksta šādi. Labrīt! Es bieži esmu par to domājis un brīnījusies. Kā absolūts padomju laika bērns, kas dzīvo ģimenē, kur Dievs vispār netiek pieminēts, kļuva par Kristus sekotāju. Ceļš līdz tam nebija īss, bet ir katra soļa vērts. Esot vienotai ar Kristu, esmu pārdzīvojusi daudz uzbrukumu, bet brīnumaini tiem visiem izvadīta cauri. Viena bez Dieva es to nekad nespētu. Sekot Jēzum ir dzīvot brīnumā katru dienu, novēlu katram piedzīvot šo brīnumu. Jā, ir kādi brīnumi, kas ir notikuši momentāli, un kādi, kas ir solīti pa solītim līdz rezultātam aizvedoši. Lai kā nu būtu, tie tomēr ir bijuši brīnumi, kas izmaina mūsu dzīvi, un to nav darījis cilvēks. To ir darījis Dievs. Dieva gars mūsos. To ir rakstījis mūsu sirdīs savu patiesību un atklājis mums savu patiesību. Ja tev ir ko pievienot jautājumam, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums, tad droši vari padalīties uz numuru 2544-2288. Un vari rakstīt gan rakstiskas ziņas, gan WhatsApp ziņas, var sūtīt arī audio ziņas. Un tad vēlāk arī ar tavu ziņu padalīšos, un, bet ja nevēlies norādīt savu vārdu, arī to vari pieminēt. Bet pulkstens desmitos rīta programmas pieteikums, tagad Canyon Hills Worship ar dziesmu Glory Hallelujah.

Šī ir tā diena, ko tas kungs ir radījis, es par to priecāšos un būšu tajā līksms. Un ar šādiem vārdiem, jeb šādus vārdus ir droši vien jāturpina ar nākošo ziņu no Ingas, un paturpināšu vēl ar Ingas ziņu, un Inga raksta šādi. Labrīt!

ir Dieva žēlstības dienā. Jēzu pieņēma savā sirdī 1999. gada sākumā. Tā bija mana pirmā, patiesi dziļā, pirmā mīlestība, kura laikam ejot pazaudēju. Tā 25 gadu garumā iestigu ar vien lielākā purvā, ar atkarībām un vairākiem mēģinājumiem uz pašnāvībām. Līdz nonācu līdz brīdim, kad saņēmu ziņu par onkoloģiju. Ar viņa, mana Dieva spēku, tiku izvesta cauri visām ārstēšanās procesam, kurā sajūtu Dieva patieso klātbūti. 2024. Gadā izgāju dziļo grēksūdzi un asarās līdz sirds dziļumiem gāju pie Jēzus kājām. Esmu ļoti pateicīgi Dievam par šo posmu savā dzīvē. Bez viņa, sava Dieva, es iespējams vairs nebūtu. Tagad ar viņa garīgo maizi un pateicību pavadu katru dienu. Visa slava un pateicība Dievam par to, kas staigāju, elpoju, par katru prieku un asaru. Un jā, šādi raksta Inga, un Inga arī pievieno bildi ar vārdiem par katru soli, par katru elpu, par sāpi, laimi un par veiksmi, par to, kas smejos un es un raudu par to, ka mīlu vēl joprojām un dzīvoju, par visu pateicos Tev, Dievs. Tagad Maks Pauls ar dziesmu Tā kunga prieks.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 9:54 minūtes, pavisam drīz rīt programmas pieteikums un arī nākošajā stundā. Padalīšos ar kādām ziņām, kuras atbildes jautājumu, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums.

Pulkstens ir 10 un pavisam drīz jau 2 minūtes. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pavisam drīz sākam Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājums, tas sāksies ap pulkstens 10:15. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām un pārdomas lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums, ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Un pulkstens 12:00 šodien raidījums beigu laiku zīmes. Pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Atgādinu, ja jums ir kādi jautājumi vai kaut kas, ko rakstīt Latvijas Kristīgām radiom, tad ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv. Ja vēlaties informēt par kādām reklāmām vai pasākumiem, tad specifisks e-pasts reklama@lkr.lv. Un šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!

0: Bet kāds vīrs vārdā Anania ar savu sievu Safīru pārdeva savu īpašumu un ar sievas ziņu paturēja sev daļu maksas. Un kādu daļu atnesis, nolika to pie apustuļu kājām.
1: Tad Pēteris sacīja: Anania, kāpēc Sātans piepildīs tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un paturēji sev daļu tīru maksas? Vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt? Vai arī pārdots tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.
0: Dzirdēdams šos vārdus, Anania pakrita un nomira, un lielas bailes pārņēma visus, kas to dzirdēja. Bet jaunekļi piecēlušies to apkopa un ārā iznesuši apglabāja. Pēc kādām trim stundām ienāca arī viņa sieva, nezinādama, kas bija noticis.
1: Tad Pēteris viņai teica: saki man, vai jūs šo tīrumu par tādu maksu esat pārdevuši?
0: Un viņa atbildēja: jā, par tādu.
1: Bet Pēteris viņai sacīja: kāpēc jūs savā starpā esat norunājuši kārdināt tā kunga garu? Redzi to kājas, kas tavu vīru apglabājuši, ir duru priekšā un iznesīs arī tevi.
0: Tūdaļ tā nokrita pie viņa kājām un nomira. Jaunekļi ienākuši atrada to mirušu, iznesa viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu, tā kā arī neveselos iznes uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzālemi, nezdami nevesels un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. Bet augstais priesteris un saduķēju sektas piederīgie, kas bija ap viņu dusmās iedagušies, apcietināja apustuļus un iemeta tos pilsētas cietumā.
1: Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izvedis sacīja: ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus. To dzirdējuši, viņi rītam austot iegāja templī un mācīja. Tad ieradās augstais priesteris un tie, kas ap viņu, sasauca sinedriju un visus Izraela bērnu vecajus un sūtījus cietumu tos atvest.
0: Bet sargi aizgājuši un viņus cietumā neatraduši atgriezās un ziņoja: mēs atradām cietumu rūpīgi aizslēgt un sargus stāvam durvju priekšā, bet atvēruši mēs nevienu iekšā neatradām.
1: Kad tempļa sardzes priekšnieks un augstie priesteri šos vārdus dzirdēja, tie bija neziņā viņa dēļ, kas še īsti noticis.
0: Bet kāds atnācis viņiem ziņoja: tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv templī un māca ļaudis.
1: Tad sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda, ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, kas viņus nenomētā akmeņiem, un tos atveduši stādīja sinedrī priekšā. Augstais priesteris tiem vaicāja: mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šinī vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālim un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Mūsu tēva Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, to piekārdam pie koka. Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku, par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izrēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa.
0: To dzirdējuši viņi saskaitās un gribēja tos nonāvēt.
1: Bet kāds farizejs vārdā Gamaliels, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, piecēlās sinedrijā un pavēlēja šos cilvēkus uz īsu brīdi izvest ārā un sacīja sinedrijam: Izraelieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. Pirms kāda laika sacēlās Teuda sacīdams, ka viņš, kas esot, viņam piebiedrojās skaitā ap 400 cilvēku. Viņu nonāvēja, un viss, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Pēc viņa sacēlās galilietis Jūda pierakstīšanas laikā un aizrāva sev līdz daudz ļaužu. Arī tas gāja bojā un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti. Tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks. Bet ja tas ir no Dieva, tad jūs to nevarēsit iznīcināt. Pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem.
0: Viņi tam paklausīja un apustuļus ieaicinājuši tos šauta un piekodinādami nerunāt Jēzus vārdā atlaida. Tad viņi līksmi aizgāja no sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu, un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Pulkstens ir 10:15 minūtes. Šajā brīdī Bībeles konkurss Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā piedaloties varat vinnēt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un lai piedalītos, jums jāsūta atbilde uz numuru 25442288 un blakus atbildē jānorāda vārds, uzvārds un vieta, no kurienes rakstāt. Un uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, un tad arī varat atbildēt jautājumu, kurš jūsuprāt, atbildēt uz jautājumu ar atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā. Un šī rīta Bībeles dienas jautājums ir: nosauciet elkdievus, par kuriem Bībelē ir teikts, ka Izraela ķēniņš Salamans uzcēla tiem altārus kalnā pie Jeruzālemes, kad jau vecs būdams viņš svešzemju sievu ietekmē novērsās no vienīgā patiesā dieva un sāka pielūgt un kalpot svešiem elku dieviem. Nosauciet elkdievus, par kuriem Bībelē ir teikts, ka Izraela ķēniņš Salamans uzcēla tiem altārus kalnā pie Jeruzālemes, kad jau vecs būdams viņš svešzemju sievu ietekmē novērsās no vienīgā patiesā dieva un sāka pielūgt un kalpot svešiem elku dieviem. Numurs 25442288. Un atbildes apskatīsim pulkstens 11:15, bet līdz tam jautājums jums. Nosauciet elkdievus, par kuriem Bībelē ir teikts, ka Izraela ķēniņš Salamans uzcēla tiem altārus kalnā pie Jeruzālemes, kad jau vecs būdams viņš svešzemju sievu ietekmē novērsās no vienīgā patiesā dieva un sāka pielūgt un kalpot svešiem elku dieviem.

0: Un vēl padalīšos ar ziņām, kuras iesūtīja kādi klausītāji, atbildot uz šī rīta jautājumu, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums. Un Māra ir padalījusies ar šādu ziņu. Sen atpakaļ man bija pārdabiska parādība. Vienreizēja tāda manā dzīvē, kurā tika norādīts, cik svarīgi ir pastāvēt aizlūkšanās par saviem tuvajiem, lai viņi tiktu pasargāti. Drīz sekoja notikums, kas to apstiprināja. Māra nav papildinājusi ar spekulācijām vai varbūtībām, kā viņa redz, kāda dzīve būtu šodien, ja nebūtu bijusi šī parādība vai tādas atziņas apstiprinājums. Taču, domāju, varam saprast, ka Mārai šī atziņa ir nostiprinājusies. Un padalīšos vēl ar Aigara ziņu. Aigars raksta šādi. Manis vienkārši nebūtu. Un tas ir lielākais Dieva brīnums. Viņa apsardzība, žēlastība, mīlestība un vairākkārt dotā iespēja vēl būt dzīvam. Jaunības gados biju no puikām, kuram patika staigāt pa naža asmeni. Tā, lai adrenalīns sit augstu vilni. Daudziem zēniem, vīriešiem tas ir asinīs, kā saka, esam no ātruma cilts. Arī biju no tiem, arī vēl esmu, bet nu jau apdomīgāk, saprātīgāk, vairāk ieklausos Dieva klusajā balsī. Jā, pirmo nopelnīto žigulīti, kuru jau iegādājos mācoties tehnikumā, noliku uz jumta tā, ka īsti nevarēja atpazīt tā marku. Atbraucot dienesta darbiniekiem, viņi neticēja, ka esmu dzīves, vien ticis sveikā ar smadzeņu satricinājumu un nelielu galvas brūci. Viņiem izskatījās tā, it kā kāds būtu mani izņēmis no auto un nolicis 10 metrus no tā. Auto nācās nodot metālūžņos. Ir vēl vairākas tādas līdzīgas liecības no ātruma ciltī pieredzētā, kur Dievs apakšā licis dzīvības spilvenus. Un Aigars noslēdz savu pagaro ziņu ar šādiem vārdiem. Kristus ir un vēl kā. Tagad Maika Tailers ar dziesmu Es tagad staigāju brīvs. Un pēc tam rīta pārdomas.
1: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

Kristīgais radio. Pulkstens ir 10:30. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Un rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šodienai, 17. jūlijam, rakstuvieta pārdomām no pirmās ķēniņu grāmatas 3. Nodaļas no 3. Panta. Salamans mīlēja to kungu. Nesen man stāstīja kādu mazu atgadījumu, tipisku mūsu laikam. Miris kāds vīrs, piederīgie rūpējas par apbedīšanu. Tie ierodas arī pie iespiedēja pasūtīt bēru paziņojumu. Vai pāri nāves ziņai likt arī krusta zīmi? Viņš prasa. Jā, protams, skan atbilde, mūsu tēvam jau nekas nebija pret kristietību. Te garā redzam tos kristīgo retumzemju miljonus, kuriem nav nekas pret kristietību. Sirds augstumu vēl skaidrāk nevar formulēt. Baidos, ka Elle reiz būs pilna ar cilvēkiem, kuriem nekas nebija pret kristietību, un kuri tomēr palika bez pestītāja, bez pestīšanas, bez žēlastības, bez grēku piedošanas. Pavisam citādi skan īsts teikumiņš Salamans mīlēja to kungu. Kas ir mīlestība? To varam redzēt jau šajā laicīgajā dzīvē, kas Bībelē tiek minēts kā līdzība ticīgās draudzes mīlestībai uz savu kungu. Pie īstas mīlestības spēkā ir vārdi. Manas, visas manas domas, visa mana sirds ir tikai pie tevis. Salamana tēvs, ķēniņš Dāvids, teica savam kungam, es tevi pieminu apguldamies un par tevi domāju uzmozdamies. Tāpat tas bija arī ar jauno ķēniņu Salamanu. Lai lasām, ar kādu prieku un mīlestību viņš cēla Dieva templi. Te jūtama kvēla mīlestība uz savu kungu. Kas ir piedzīvojis Dieva mīlestības atklāsmi uz mums, grēciniekiem, pie Jēzus krusta, tās sirds atdzīvojas, un viņš līdz ar terstēgēnu var dziedāt. Kungs, dod man neredzēt vairs sevi. Tik sirdī dziļi ieslēgt tevi un tavā mīlestībā grimt. Kungs, ko citu, lai mēs mīlētu, kā vienīgi tevi? Amen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pulkstenis ir 10:41 minūtē, tagad Mats Mahers ar dziesmu Es gribu būt tikai tajā istabā. Tajā istabā, kur notiek brīnumi.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 10:54, tagad Miča Vonga ar dziesmu Nožēlojiet grēkus, un kāds prieks tas ir. Pulkstens 11. Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis. Savā cilvēciskā miesā izciestams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami, varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad no es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā. Piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā. Proti, Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to es arī cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem no 1. Nodaļas 19. Panta līdz 2. Nodaļas 3. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pulkstens ir 11 un gandrīz 12 minūtes. Tagad Fils Vikams ar dziesmu Tu esi bijis tik labs pret mani. Un tad jau noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu.

Nu, ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet elgu dievus, par kuriem Bībelē ir teikts, ka Izraela ķēniņš Salamans uzcēla tiem altārus kalnā pie Jeruzālemes, kad jau vecs būdams viņš svešzemju sievu ietekmē novērsās no vienīgā patiesā dieva un sāka pielūgt un kalpot svešiem elku dieviem. Jāsaka, ka atbildes bija dažādas, bija minēti vairāki dievi, bija arī, protams, pareiz rakstības kļūdas. Jā, jo droši vien nauda nemaz tik ierasti šādus minēt, un varbūt pat viņus nav tik viegli atcerēties, kā dažus no populārākajiem, kā piemēram Bāls, kas ir daudzreiz minēts. Pareizā atbilde bija Kamošs un Molehs, jeb Kemošs un Molehs vai Kamos, atkarībā no tulkojuma. Un pareizo atbildi pirmā iesūtīja Solvita no Īrijas. Solvita, apsveicam jūs, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Paldies jums visi, konkursa dalībnieki, paldies jums. Cerams, ka ja dzirdējāt pareizās atbildes, kas bija Kamošs un Molehs, jeb Kemošs vai Kamos un Molochs vai Molehs, tad varat piefiksēt un atcerēties šādu detaļu no Bībeles. Pulkstens ir 11:18 minūtes un turpinājumā Coltons Dixons ar dziesmu Hold on to hope, jeb turies pie cerības.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pulkstens 11:27 minūtes. Šons Rodrīgas ar dziesmu. Šis ir tā kunga nams.

0: Kristīgais radio.
1: Pirms kāda laika sanāca runāt ar Marutu, un Maruta pastāstīja arī, pievienoja savu atbildi jautājumam, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums. Un Maruta pastāstīja, ka viņa ir pateicīga, ka Dievs viņu ir satvēris un izmainījis viņas dzīvi, ka ir bijušas dažādas atbrīvošanas un ir caur gadiem bijušas tādi gadījumi, kā viņa teica, kas spaidīja viņas sirdi, taču tagad viņa mīl Dievu, mīl savu dzīvi un ļoti, ļoti pateicīga. Paldies jums, Maruta, ka padalījāties ar savu liecību un jā, arī prieks bija dzirdēt, kad Maruta saka, es par sevi visu laiku stāstīju, ka neesmu evaņģelizētāja, bet tagad to visu laiku daru. Lai, Maruta, Dievs jūs stiprina un spēcina darīt to darbu, ko Dievs jums ir uzticējis un nevis skatīties uz ko, kam jūs sevi esat aicinājis, bet patiesībā, kam Dievs jūs ir aicinājis, jo viņš tad arī dara mūs spējīgus un sagatavo tam. Tagad grupa Stockholm Worship ar dziesmu Bet tam kungam.

Lai Dievam ir slava uz mūžiem un amen. Tagad grupa Starsgaudim ar dziesmu Look What Your Love Can Do. Un arī atceroties Marutas liecību par to, ka viņa ir tagad arī ar tā, kas dalās ar evaņģēliju. Atcerēsimies, kas Bībelē teikts, kad pēc tam priecāsies gan sējējs, gan pļāvējs. Mums ir liela loma Dieva darbā, un Dievs mūs ir izredzējis par Dieva darba līdzstrādniekiem. Un no tā tiešām ir atkarīgs arī brīnums citu cilvēku dzīvēs.

0: Ieguldīt ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ja man esi tu, es esmu tik svētīts. Tā dziedāja grupa Kain. Pulkstens ir 9:11:49. Un šajā brīdī es, Jākaps Cemers, no jums atvados un vēl jums svētīgu nedēļas nogali. Un jā, paldies par tām ziņām, kuras iesūtījāt šajā rītā. Un šorīt bija jautājums, vai esi kādreiz domājis par to, kāda tava dzīve būtu, ja nebūtu noticis kāds konkrēts brīnums. Lai šis jautājums paliek jums pārdomām un varbūt padalieties ar to, ar kādu citu. Varbūt kādu, kurš ir maz par Dievu dzirdējis. Lai arī viņiem tas ir par svētību, jūsu personīgā pieredze.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina, un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Slava Dievam, varam būt atkal kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Taubergs. Un šodien sveicinu studijā teoloģijas doktoru un misionāru Jurdu Veikalu.
1: Sveicināju.
0: Kā arī draužu apvienības Dieva mājas vecāko mācītāju Pauli Oleksu.
2: Esiet sveicināti.
0: Šodien, mīļie radio klausītāji un skatītāji, būs ļoti interesants raidījums, jo mēs sāksim lasīt atklāsmes grāmatā vēsti, kas īpaši domāta ir draudzē. Un jau sākumā vēlos lūgt, ja jums ir iespējams šos raidījumus skatīt televīzijas variantā, tad lūdzu to dariet, skatieties televīzijā. Protams, ne visiem tas ir iespējams, bet skatoties, jūs redzēsiet papildus materiālus, kas ir daudz, daudz vieglāk uztvert no to, ko mēs šeit sacīsim un par ko runāsim. Brāļi, jums liels paldies, ka atkal varam būt kopā un Dieva žēlstība runāt par tik vēlreiz. Ziniet, man sirds gavilē. Man sirds gavilē katru reizi vairāk un vairāk.
1: Slaudi,
0: ka mēs varam lasīt atklāsums grāmatu. Ka viņa mums nav kaut kāda tumsonības, jeb tumšs laukums. Un grāmata, kur ir aizslēgta. Starp citu, ļoti interesanti. Ir Dievs saka, arī atklāsums grāmatā šo aizzīmogo neatver.
1: Dažas lietas.
0: Bet pār visu grāmata ir atvērta neaizzīmogo. Slavu Dievam. Pauli, ja mēs ievadā varētu lasīt pirmās nodaļas, sākot no 12. pānta līdz nodaļas beigam.
2: Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīja 7 zelta lukturs. Luktur vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbta garos svērkos un apjost ar zeltu jost ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegvalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes. No viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs as, un viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Tad, nu, raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 Dieva draudzes.
0: Paldies.
1: Amen.
0: Šajā īsajā fragmentā es saskaitīju jau 5-6 reizes vārdu 7. Tad tam ir kāda īpaša nozīme.
1: Jā, tas ir jau teikts pagājušo reizi, kad mēs runājām par šīs grāmatas tad ļoti īpatnēju interesanto heptādisko struktūru, heptādos 7 saistītas no grieķu valodas, un tāpēc arī daudz, kas tur ir pa 7, tik daudz, kad nav pat laika tagad, visam tam pievērst uzmanību, bet būs laiks, Dievs mums to dos, kad pienāks tas laiks, bet kādas lietas mēs varam arī uzreiz pateikt, tā ievadā, tā kā vispārējais novērojums, ja izrādās ir ne tikai viens svētības apsolījums, ko mēs pagājušreiz izcēlām pašā sākumā, 1:3, kur ir teikts, par grāmatas lasīšanas viena svētība, bet ir vēl grāmatā ir svētības apsolījumi, kopumā 7, ja? 7 svētības apsolījumi. Un pirmo mēs jau zinām, svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Un tad ir vēl, es dzirdēju balsi no debesīm sakām, tas jau 14. nodaļā, 13. pāns, raksti svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža, tiešām saka gars, lai tie adus no savām pūlēm, jo viņi darbi tos pavada. Un vēl redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Tas ir 16. nodaļā 15. pāns. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mielastā, 19. nodaļa 9. pāns. Un tad vēl trīs. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Tas ir 20. nodaļas 6. pāns. Un tad vēl ir 22. nodaļā 7. pāns. Redz, es nāku drīz. Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Un visbeidzot, pēdējais 22. nodaļā 14. Svētīgi, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.
0: Kurā Bībeles grāmatā ir tik daudz svētības? Tu atminies?
2: Interesants jautājums. Tik koncentrēti.
0: Nav.
2: Jā. Nu, Jēzus uzrunu vēl ir svētīgi. Kaunas vēl. Jā, jā. Bet laikam, jā, labs jautājums.
1: Tā kā tas ir īpaši, šī grāmata ir īpaša un tā ir Dieva plānā. Un kā tu jau teici sākumā, kad to nevar noignorēt, un tā ir liela privilēģija.
0: Iedrošinājums. Vēlreiz es saku, mīļie brāļi un māsas, tas ir iedrošinājums. Šis raidījums ir, lai mēs būtu droši sākt lasīt, jeb turpināt lasīt, jo tas kungs iedrošina savu šo grāmatu.
1: Jā, un ko mēs vēl tādā ievada ziņā varētu teikt, lai mums būtu pārskats, lai mēs varētu tā orientēties. Par iedalījumu būtu arī vēl kas jāsaka. Mūsu izvēlētais iedalījums ir saistīts ar šīs grāmatas atslēgas pantu 1.19. Un tāpēc tas ir tā gan viegli atcerēties, gan arī ļoti pateicīgs iedalījums, lai mēs pie tā varētu turēties, būtu vieglāk, vienkārši vieglāk saprast un zināt, kurā daļā mēs tagad esam. Trīs daļas. Pirmā daļa ir no 1 līdz 20, kur jau mēs skatījām pagājušos divos raidījumos. Un tad ir otrā daļa. Tad tas ir saistīta ar atslēgas pantu. Tad nu raksti, ko tu esi redzējis, kas ir. Jā, es to vārdu tagad pielieku iekavās klāt, tur tas nav rakstīts, bet tas ir kursīvā, var teikt, kas ir tagad, kas ir vai nē, kas ir šo draudzes laikmets šodien, vai nē, tā ir otrā nodaļa no 1 līdz 3. nodaļas 22, tātad divas nodaļas ir, un tad ir, kas notiks turpmāk, tas ir visgarākais iedalījums, vislielākā vienība no 4. nodaļas 1. panta, kas ir saistīts ar debes prelūdijas ainām 4. 5. nodaļā, un tad 6. nodaļā lielais bēdu laiks sāks, un tad līdz 22. nodaļas 5. pantam.
0: Juri, tu minēji vārdus draudzes laikmets.
1: Jā. Tas ir svarīgs, ļoti, ļoti svarīgs izpratnei un apzīmēšanai, ka šis vārds eklezija netiek vairāk grāmatā minēts.
0: Atklāsums grāmatā.
1: Atklāsums grāmatā minēts. Tad draudzes laikmets ir no 2. Līdz 3. nodaļai, protams, tālāk runā arī par Dievu kalpiem, protams, ka tur ir tur ir Izraels, tur ir daudz kas par uzticīgiem ļaudīm teikts. Bet tiešām draudzes, kas arī simboliski mums ir attēlots septiņu Mazāzijas draudžu veidā. Tas ir interesants jautājums, jo Mazāzijā ir daudz draudz un pat lielāks par šīm.
0: Vairāk nekā septiņas.
1: Un tiešām vairāk nekā septiņas lielāks un arī droši vien, ka ļoti interesants, bet pravietiski ir izvēlēt šīs septiņas, kurām, acīm redzot, šī situācija šajās draudzēs ir tik svarīga, lai tā varētu līdz aizraušanas laikam derēt. Lai mēs varētu saprast, kādas ir problēmas, kādas var būt problēmas, kādi ir risinājumi, kā kungs attiecās pret to. Un mēs labi darīsim, ja mēs sapratīsim, ka tās ir vienlaicīgi gan konkrētas draudzes, protams, pavisam konkrētas, ar, nevis izdomāts, bet tiešām ar visu to spektru, kas tur bija. Bet tā pašā laikā pravietisks, simbolisks, kas salikts ir kopā tādā veidā, lai viņas varētu, sākot no Efesas līdz Laodikijai, pārstāvēt, kas saka, visu to draudzes laikmetu kopumu, vai ne, draudzes laikmetu.
0: O, Pauli, mēs tev gribu jautāt, tev viegli bija saprast draudzes laikmets un jūdu tauta?
2: Nu, man personīgi tas jautājums ir drusciņi vienkāršāks, pat cik man ir tūs Izraēla jautājums, tad es vienmēr saku, ka Dievam ir divas derības tautas, ja? Divas derības tautas, ja? man nav tā, ka viens plus viens ir izrādās viens, ja? Kad visi sagājas kopā, man nav arī viens mīnus viens, kas paliek nulle, kad Izraēls pazūd, vai ne? Mm-hmm. Līdz ar to man šis iedalījums nu, nav tik grūti saprotams, ja? Bet jā, es redzu, ka Dievam ir divas derības tautas, kam ir unikāla likteņa.
0: Un tās ir?
2: Tā tad numur viens, tā ir Izraēla tauta, un numur divi, tā ir Dieva draudz, Kristus miesa, jā, no visām pārējām pasaules tautām. Jā.
0: Un tagad šis draudzes laikmets, kurš ir sācies no vasaras svētkiem.
1: Tieši tā.
0: Līdz šim brīdim tas draudzes laikmets ir par kuru draudz?
2: Ok, tātad draudzes laikmets ir, lai arī Izraēlam, lai arī notikumiem Izraēlā ir savu vietu, bet draudzes laikmets ir par tiem, kas sākot no Jeruzalemes, Jūdejas un Samarijas un līdz pasaules galiem. Tas ir par to draudz, par universālo draudz.
0: Faktis par mums.
2: Jā, protams.
0: Un tai skaitā arī brīnišķīgi Dieva bērni, kuri ir kļūši Dieva bērni, kā mēs lasām, tie, kuri viņu uzņēma.
2: Tie, jā, cik viņu uzņēma, jā.
0: Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Savējiem viņš kļuva varu kļūt par Dieva bērniem.
2: Jā.
0: Tas neko nenozīmē, ka savējie ļoti liela daļa šo te 2000 gadu laikā ir aizgājuši bojā.
2: Jā,
0: un nav kļuvuši par Dieva bērniem.
2: Diemžēl.
0: Un šodien tas notiek turpinājums. Kāpēc es te apstājos? Tikai tāpēc, ka ļoti bieži runā visu kopā. Tā kā tu sacīji, viens
2: plus viens ir viens, vai viens mīnus viens paliek nulli, jā.
0: Dievvārds par to nerunā.
2: Nē.
0: Dievvārds skaidri, un mēs šeit arī to redzēsim, skaidri runā. Draudzes laikmets ir, kad faktiski no tā brīža, kad vasarsvētkos un sāk pagāni atgriezties.
1: Mm-hmm.
0: Un tad pienāks viens brīdis, ka pagāniem durvis būs aizslēgts. Mm-hmm. Un tad notiks tas, ka Dieva tautai.
1: Tas ir romiešu vēstulē 11 rakstīts tieši tas, kamēr tieies pagānu pilnums.
2: Mm-hmm.
1: Tad ir pagānu ieiešanai kāds Dievam zināms limits. Un visi ir aicināti ieiet. Neviens nav teikts, tu nevar vai kā tieši otrādi visi skrieniet, paspējiet, tagad ir laiks.
2: Un unikālā veidā tas neizslēdz to, kad ir viens kārtīgs izrēlietis, bet asinīm var atgriezties pie tā kunga.
0: Amen.
2: Jā.
0: Un jau daudz ir to izdarīt.
2: Tieši tā. Tieši tā.
0: Kāpēc es daru šo te pauzes, varētu teikt, lai mēs to atcerētos, jo šis fakts, ja šī patiesība, bibliskā patiesība, mums ir jāatminās, runājot turpmāk, kad runāsim par notikumiem atklāsums grāmatā. Jo to, ko tu sacīji, Jūri, sākot ar kuru nodaļu?
1: Tātad, nu, teiksim tā, par debes ainām, tātad šobrīd runām speciāli, jā, un tur ir redzams, mēs to skatīsim, ka draudze ir paņemta. Bet sākot ar 6. nodaļu, jā, līdz pat 18. Un tālāk, jā, tad nav par draudzi kā tādu, jā, par eklēzija. Nav runa vairāk.
0: Bet visas šīs te nodeļas runā par Dievu izredzēto tautu.
2: Mm-hmm.
1: Par Izraela atgriešanos beigās.
2: Slava Dievam centrā. Jā.
0: Slava Dievam. Kas ir tagad?
1: Tātad šis ha-eisin, tas, kas ir, tās lietas, kas ir. Ja, un kas ir, tad ir septiņas lietas, caur septiņām šīm draudziem, Efezē, Smirnē, Pergamai, Tietīrē, Sardai, Filadelfijai, Laodiķijai, ja, ir doti vēstījumi, es arī interesanti, ka šie vēstījumi no paša Kristus ir. Tas ir nav kāds, nu,
2: Jānis
1: rakstīja vēstules, jā, un viņš rakstīja Efesas draudzē savu pirmo vēstuli, lielā mērā tas ir Efes, bet tas ir Jānis, kas ir rakstījis, un slav Dievam, tas arī Dieva vārds viss, bet šeit ir, nu, izteikti, vai ne, tā kunga balss paša, kunga balss šeit caur šiem vēstījumiem skan, jā. Nu, lūk, ko mēs varam, nu, teiksim, šīs draudzes nav kur starp debesīm un zemi, viņas ir konkrēti, jā, vienlaicīgi konkrēta ģeogrāfiskā vidē, vienā konkrētā ģeogrāfiskā vidē, un turpat te pašā laikā arī kā vispārēji universāli draudzi, ja to ņem simboliski un kopumā, vai ne? Un tātad ģeogrāfiskā vide šeit ir. Jā, tā ir Romas impērijas, Āsijas province. Tā ir province. Šodien Turcijas teritorija, kur atrodas tieši šīs, mēs sakām šodien Mazāzija. Jā, tad tā ir starp Egejas jūru, starp Melno jūru, jā, tajā visā rajonā. Un šiem vēstījumiem ir tāds tiešām tāds geogrāfisks piesitienis, jo, ja kāds vēstnes ar vēsti gribētu veikt ceļojumu, tad viņš ceļo tiešām no Efesas. Ja, viņš sākt ar Efesu un ir 56 km uz ziemeļiem līdz otrai labai jūras pilsētai Smirnē, kur viņš tālāk turpināt ceļu uz ziemeļiem, uz austrumiem, tad līdz Pergamai, un tad tālāk vēl uz austrumiem. Vienmēr sakot, tā īsumā sakot, tas ir tāds loks. Mm. Tas ir tāds loks, kurā sākās ar Efesu, iet uz Smirnu, tālāk uz Pergam, Tietīri, Sardas, Filadelfija, Laodiciju, vai ne? Un tur patās ir Kolosa ir, un vēl tā ir pazīstama mums no Pāvila vēstulēm. Bet tā nav šeit pieminēta. Un lūk, tās septiņas draudzes ģeogrāfiski, lūk, tā ir sakārtotas interesanti, jā. Vēl varbūt varētu par kādām kopīgām iezīmēm runāt, pirms mēs tad aplūkojam katru atsevišķi un viss kopā. Tad te ir raksturīgas lietas, ka katrā vēstulē ir kāds no Kristus aprakstiem. Un šis Kristus apraksts ir ņemts no pirmās nodaļas, kur jau ir tas redzējums, kurā ir šis Kristus piedzīvojums, pagodinātā Kristus piedzīvojums. Bet šis kāda konkrēta frāze, kāds konkrēts izvilkums no šī redzējuma ir cieši saistīts ar to situāciju, arī kas ir pašā draudzē. Un te mums kāds vēl ir tāds kopskats, vai ne? Jēzum ir kaut kas pret piecām no šīm draudzēm. Kā tas ir interesanti, vai ne, kaut kas pret, jā, pret.
2: Nu, diezgan radikāli pret.
1: O jā.
2: Tas nebija tāds maigs pārmetums, vai kā, jā.
1: Un tas varbūt ir tas arī novums un tas svarīgais, kas ir šodien jāuzsver, ja, ka kungam var būt pret mums kaut kas, un mums ir jāzina, kas viņam pret mums ir. Bet nekas viņam nav pret divām, tātad pret piecām. Kaut kas pret divām nekas nav negatīvs pateikts. Sešās no draudzē viņam ir kaut kas labs sakāms. Tātad ir negatīvas lietas, bet ir arī daudz kas pozitīvs, kas ir pieminēts. Bet septītajā draudzē, un es domāju, tam varbūt nāksies veltīt īpašu laiku vēl, ja, nav nekas labs pateikts. Teikt, šī draudze atrodas jau, var teikt, ārpus Kristus žēlastības, jo viņš ir ārpus durvīm un klaudzim. Tātad septiņas vēstules, tās ir septiņu vēstījumi, un vienmēr skan vārdi es zinu. Tas ir grieķu vārds oida, kas citu starpā nozīmē arī nevienkārši informācija, bet labu zināšanu, tuvu zināšanu. Piemēram, kad Pēters bija atteicās no Kristus, viņš teica, es šo cilvēku nepazīstu, man nav nekas kopējis ar viņu. Vai ne? Tad atteicās no savas māceklības, es paredzu, ka normāli viņam būtu labu zināšanu par to, kas ir Jēzus. Un tā kā, ja viņš saka, es zinu, tad tiešām viņš zina. Piecas reizes ir pateikts, es zinu tavus darbus, vienreiz ir pateikts, es zinu tavus bēdas, klipsis. Tas ir tiešām bēdas, kas Smirnai bija jāpiedzīvo. Tad viņš saka, es zinu, kur tu dzīvo. Ne? Kaut kur ir Sātana trons arī zin. Tad ir visām septiņām vēstulēm kopējs apgalvojums ir, kas uzvar. Tas ir patiesībā ne apgalvojums, pareizāk būtu teikt, mudinājums. Aicinājums vienlaicīgi uzvarēt, jo bez tā nekā.
2: Tas, un tā arī norāda, ka tas ir iespējams.
1: Ka tas ir iespējams, un tā ir arī netieši norāda uz to, kāpēc dažam labam slavenam reformācijas teologam nepatika atklāsmes grāmata. Īpaši nepatika. Piemēram, Luteram, kuram bija caur un caur pretenzijas, gan pret šo, gan pret Jēkabu vēstuli, gan pret vēstuli ebrējiem. Jo es tā personīgi saprotu no viņa teoloģijas, viņam nepatīk šie noteikumi, kad ja tu tad, ne, tad tev ir jābūt uzticīgam. Ne, tad kungs prasa uzticību, nevienkārši tā. Nu. Un tas kaut kā neiederējās viņa teoloģijā. Un tad arī apsolījums ir. Apsolījums vienmēr ir arī klāt pielikts. Kas viss ir, ko kungs dod uzvarētājiem. Tad pēdējais viss septiņās vēstulēs ir apgalvojums. Kam ir ausis, tas, lai klausās, ko gars saka draudzēm. Un tas ir pamudinājums, uz ko es paklausīju. Pamudinājums vēl. Tad draudzēm ir jāatbilst vēstulēs izteiktajām prasībām. Tas ir tik vienkārši, cik tas arī ir vienkārši.
2: Un tas nav arī nekas jauns, ja? Jo arī Izraēlam, kad Dievs atklājās, tad tas pirmais svarīgākais balss bija tas šemā.
1: Šemā
2: dzirdi vai klausies un paklausi. Nevis vienkārši paklausies, kā tur jauka melodija skan, bet klausies ar mērķi to realizēt dzīvē. Jā, tas ir tas, ko Jūrs teica par paklausību. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Praktiski visus šos te norādījumus mēs varam attiecināt arī uz mūsdienām.
2: Bez diskusijām.
0: Bet, punkts. Zini, tā liekas. Nu, man bija tā privilēģija būt katrā no šīm vietām Turcijā. Un man ir fotogrāfija, vēl ir vecs kalendārs. Liekas, ka nu, tā ir vēsture. Tur ir drupas tagad, nu, to viss caurreiz.
1: Bet ne visur. Bet interesanti, ka drupas ir, piedod, ka es tev pārtraucu.
0: Jā.
1: Bet tas man tik dzīves, tas piemērs, es nevaru noturēties vienkārši.
0: Jā.
1: Efesa, ja? Efesa.
0: O, jā.
1: Ļoti. Viņas vārds ir kā domā, kā lēš iekārojamā. Mhm. Iekārojamā, tas ir Efesus. Bet tur drupas stāv. Ja?
0: Un, bet skaisti drupas.
1: un kungs saka, es nostumšu tavu šo te lemstens, kas ir tas turētājs. Jā. Turētājs. Nav vairs redzams, ka tur kaut kas ir. Jā. Smirnā tālāk. Viškiņi uz augšu. Jā. Tur tā pilsēta ir dzīva un stāv.
2: Izmir tagadējā, ja? Smirna.
1: Jā, izmir Turcijas pilsēta, bet ļoti dzīva un ļoti, kā saka, katrā ziņā nedrupas, vai ne? Un tad es saku, cik pravietiski, ja? Ir, tas jau nenozīmē, ka izmir, tāpēc ir svēta vai kā, bet es ka tomēr pat tādā jautājumā tas atspoguļojās.
0: Pilnīgi piekrīt. Un te pats tas akcents ir. To, ko mēs lasām atklāsmes grāmatā septiņā mazāzijas draudzē, tas ir arī adresēts šodien.
2: Pilnībā.
0: Un es zinu to, brāļi, kad jūs to esat mācījuši, sacījuši draudzēm. Ir daudzi, kas to ir sacījuši, bet par maz. Par to ir runāts, jo tur ir tik brīnišķīgi viss atklāts, mēs tūlīt iesim cauri. Ka faktiski tā, kur vēl brīnišķīgāk tas kungs atklāja, kas vēl tev ir bišķiņ jāpievērš uzmanību, jeb jāsakārto. Nu, ne tikai bišķiņ, sacīja, kur ir dramatiski sacīts. Bet es tā iedomājos, ja tas kungs nebūtu šo te atklājis, un mums nebūtu šī vēstule draudziem. Un tad padomājiet. Tā kunga diena ar visām tām šausmām, ko mēs pēc tam lasīsim. Un jā, viņa ir adresēta, protams, viņa ir adresēta ne mums, viņa draudzē. Bet mēs mierīgi dzīvot savā labsajūtā, un slava Dievam, visi kārtībā, apmēram, kā mēs tagad brīžiem dzīvojam, slava Dievam, visi kārtībā, mūzika skan, projektori arī rāda lampas, nav izdegušas, viss tehnika strādā, varam raidīt, visi brīnišķīgi, tas kungs norāda, tev tur ir, maini to, atgriezies. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti mīļa svarīgi. Mēs esam tuvu tam brīdim, kad septiņas reizes tas kungs saka, kam ausis dzirdēt, vai tiešām mums nav ausis dzirdēt, ja mēs negribam dzirdēt.
2: Ļoti bieži tas ir izvēles jautājums.
0: Amen.
1: Tā ir taisnība, un pielietojums mūsdienās viņš izpaliek. Arī pat tad, ja cilvēki labprāt iet pie Pāvila vēstulēm un las, kas ir arī apsveicama un labi pa draudz dzīvi. Bet šī grāmata ar saviem asajiem norādījumiem ja bieži ir atstāta novārtā. Ja? Un, lai arī paradoksāli tā nāk no paša Kristus mutas.
2: Pirmajā personā kungs runā, jā, tas ir paradoksāli, ka tas tiek ignorēts.
1: Tāpēc, lai Dievs pasarg un svētī, ja, ka mēs neignorējam to, ko viņš saka, ka viņam ir arī kaut kas pret mums, un ja tas ir tā, tad mums tas ir jālabo ar grēku nožēlu un ar atgriešanos.
0: Amen. Jā, iesim tālāk.
1: Es domāju, ka ir vēl jautājums, kas būtu interesants par interpretāciju. Kā jau mēs teicām sākumā, kad viņas vienlaicīgi ir vietējās draudzes, konkrētas vietējās draudzes Mazāzijā, un tā pašā laikā arī daudz kas vairāk par to. Piemēram, kad dažām draudzēm adresētie vārdi, jā, viņi, es teiktu, pārsniedz tās draudzes situāciju reālo, ka tur nevar tās draudzes tajā laikā katrā ziņā ieraudzīt Kristus vārdu piepildīšanos, kā tas ir Filadelfijas gadījumā, piemēram. Tas ir redzams, ka šeit ir kāds pravietisks skats uz šīs draudzes, nu, uz šī draudzes tipa tālāko pastāvēšanu, un par to pieņemsim, kad tad Filadelfijas draudze ir apsolīts būt izglābtai, nevis pasargātai pārbaudījuma stundā, ko bēdiņās labi tulkotāji ir pacentušies samuģīt galvas, lai cilvēki nezinīsti, kas paliet. Viņi lasa latviešu tulkojumā par to, ka pārbaudījuma stundā pasargās. Bet tā nav taisnība. Filadelfijas draudze, viņai ir apsolīts, kā teksts saka, un to katrs var pārbaudīt. Arī, kas lasa angliski vai citās valodās, ārā no pārbaudījuma stundas, kas nāks par visu cilvēci. Tad šeit ir norādījums, ka dotais draudzes tips tiks, jeb cilvēki, kas ir tādā ticībā un tādā dzīvē, viņi tiks izglābt no lielo bēdu laika šausmā.
0: Izņemti ārā.
1: Jā. Un tāpēc tas ir interesanti arī, ka nu, tajā tīrai atkal runā par Izabeles atstāšanu uz lielajām bēdām. Jā. Tādas pravietiskas norādes ir, kas arī mums rāda, kad runa ir par, nevis par kādu nejaušu izvēli, bet par tīšu kombināciju, ko tas kungs ir tā izvēlējies, lai tur tās draudzes konkrētās būtu pārstāvētas. Jā. Nu, un viena ļoti, ļoti tāda interesanta lieta ir, kas arī jāpiemin, jā, jo tā kaut kur parādīsies varbūt mūsu tālākās runās, lai mums ir skaidrība jau no paša sākuma, ka jā, dotās draudzes septiņas ar visiem šiem draudžu tipiem paliek līdz pēdējiem, līdz kunga atnākšanai, līdz aizraušanas brīdim, visas kādas viņas ir, bet tai pašā laikā ir vēl tāda atziņa, ir vēl doma par to, ja, kas ir tik nu pat ieskanēts par sakarā ar Filadelfiju, un vēl Laodiķi ir interesants fenomens, ja, ka šīs septiņas draudzes, var teikt, arī vienlaicīgi pārstāv tādas kā septiņus vēsturiskās draudzes attīstības periodus. Un tātad tur ir konkrētas lietas, tur ir tātad apustuliskais draudzes periods, tur ir vajāšana periods, Konstantīna draudzes periods, viduslaiki, reformācija, sardis vai ne, misionāriskais periods, un visbeidzot ar Laodiķi beidzās šo draudžu apraksts, un tas ir atkrišanas periods.
0: Es zinu to, ka daudziem šis nepatīk. Mēs te nedzīvojam nekādā Laodiķijas periodā, mēs dzīvojam nu, izvēlās to labāko draudzi. Bet ja mēs tā godīgi paskatāmies, kā tev šķiet, Paula, draudze šodien visā pasaulē pat ir ļoti līdzīga Laodicejas aprakstītajai draudzei tajā laikā.
2: Nu, katrā ziņā, ja ņem tos, kas ir nosaukuši sev par kristiešiem, ja, nu, neizceļot kādu konkrētu denomināciju vai, ne, vai konfesiju, tad stāvoklis subjektīvi, kaut vai man spriežot, ir vairāk nekā bēdīgs. Un arī, ja mēs atminamies, kad Jēzus teica, kad es nākšu atkal uz zem, vai es atradīšu ticību, jā, tas šis jautājums, diemžēl, atkal tas kungs nav kļūdījies. Es priecājos, ka viņš nav kļūdījies, bet diemžēl, kad tās bažas bija vietā, jā, prāvietiski bija vietā, jā. Un ir kaut kāda, faktiski radusies, jā, nu, kopija no draudzes, milzīgā mērā, jā. Kas nav patiesā draudze, jā, kas ir tiešām Sātana pakaļdarinājums. Jā, tā Sātana sinagoga, kurai droši vien mēs pieskarsimies, kaut kādā ziņā, jā, ir kā pārvaldes elements, kā es to saprotu. Bet kad tas, tā viltas draudze ir izplatusies arī, un viņi nes Kristus vārdu nereti. Jā. Bet nav jau nekāds brīnums, jo pats Sātans izliekās par gaismas eņģeli, tad arī nav liela lieta, ka viņi kalp. Jā. Tā kā tas viss ir ļoti saplūdis, bet tā, ja paskatās no cerīgā viedokļa, tam kungam vienmēr ir bijis uzticamie, taisnie svētie, bet atlikums. Nu, lai kā tas arī neskanēt. Mazāk, mums tīp, nu, ļoti maz atlikums procentuāli. Jā.
0: Bet mēs varētu teikt tā, jā, mēs šobrīd dzīvojam Laodicejas draudzes aprakstītajā stāvoklī, ka draudzes ir bagātas, lepnas, iedomīgas. Mums visa kā ir, mums nekā netrūkst. Un Kristus saka, bet tu esi nožēlojams, kāls un nabags. Un interesanti, ka šis periods ir šeit, šajā tabulā atzīmēts, kā 1900. Gads kā sākums.
1: Sākums, jā. Tā 20. Gadsimta. Un, protams, kad mēs nevaram šeit veidot dogmu, jo pašā grāmatā tas nav teikts, ka tieši tā, ka tāds ir skaidrojums. Mēs varam droši runāt par septiņām atsevišķām draudzēm, kuras kopsumā sastāda arī šo Kristus draudzes stāvokli, bet lūk, periodus, uz vēsturiskos periodus, kādā arī var iedalīt, mēs varam uzlūkot kā derīgu hipotēzi, derīgu koncepciju, jo bieži tas attaisnojās. Bieži varbūt ne ar precīziem gadskaitļiem vienmēr, un tur varbūt tās ir, var kāds cits teikt kaut kā savādāk, un no kuru brīžu skaitīt ko, bet tāpat kā postmodernis, piemēram, zinātnieks strīdās, kad viņš 80. Gados sākās, vai bišķi vēlāk, vai agrāk, nav tik svarīgi.
2: Bet viņš sākās.
1: Bet viņš sākās, jā. Mēs redzam pilnā Gandhī. Tā kā šeit ir, bet tā koncepcija ir ļoti derīga, ja? Jo tā raksturo pa lielam to pat tik ne progresija, bet pat regresija, kas ir notikusi.
0: Es pilnīgi piekrītu, jo vēl jāņem vēl viens moments. Būsim godīgi un skatīsimies vēsturē acīs. Kad ir notikusi tāda atkrišana draudzes, atkrišanas, kļūšana draudze, kad ir kļūsi tik ļoti augsta, vēsa, iedomīga, lepna, kā tagad. Es neatceros. Padomlaikos.
1: Pilnīgi.
0: Draudzes dega. Draudzes bija gatavs lūkšanās, ja kādu mācītāju apcietināja vēl. Visi iepriekšējie periodi, ja mēs zinām, to vēsturē ir ļoti daudz vajāšana. Tur ir bijuši visādi veidi laiki. Bet draudze kā tāda vienalga, vai viņa maziņa, vai lielāka, viņa dega. Viņa meklēja. Jā, tur bija viltus prāt.

0: ko viņas rāda. Un viņas lepojas ar to redzi. Mums jau vairs tāda maz dievkalpojuma zāle, kur ir 100, ir 500 sanāk kopā, tas nē. Mums ir šobrīd 30 tūkstoši. 50 tūkstoši.
1: Ar tiem skaitļiem tas ir interesanti.
0: Bet brāļi, tas ir fakts. Man ir prieks, kad ir pilna zāle. Nav problēmas. Bet tā lepnība faktiski pirms nāk atkrišana, jeb nāk kritiens. Jūs zinat, vienmēr ir lepnība.
2: Nu, ir tīpaši, ja ņem vērā, kad ja draudz sirdi kusten šāds gars, tad mēs zinām vienu garu, kurš gribēja būt numur viens, jā, vai pat numur viens vietā, jā, kas ir arī atklāsums grāmatā, slēpjās zem vārda antikrists gars, jā. Es būšu tur uzkāpšu sēšanas kalnu visaugstākajā vietā, mūs būs tāda cipara, šāda cipara, jā. Un, diemžēl, ja tas tā aiziet, tas nav Kristus garā, jā, jo Kristus, kas grib būt pirmais?
1: Tas ir pēdējais un viss kalps.
2: Viss kalps, jā, un radikālāk pretstāt nemaz nevar pateikt. Un cilvēki iekrīt šajos skaitļos ļoti bieži, vai ne? Un cipari neparāda kvalitāti, jā. Cipari neparāda kvalitāti.
0: Laiks steidzās ļoti, iesim tālāk.
1: Jā, tad mēs esam aizvien vēl pie tāda pārskata ievada, bet tomēr svarīgas lietas, ka visās septiņās draudzēs, ja vēstulēs vēstījumos, ir ievērojami viena pamatshēma, jā, un tad mēs, kad iesim cauri draudzēm, pie tās mēs pieturamies un redzam, jā, tad pirmkārt adresāts vienmēr ir minēts, jā, ne, tas draudzes eņģels konkrētās, tad ir Jēzus, kāds no Jēzus aprakstiem, vienmēr ir ar vienu izņēmumu, protams.
2: Atskaitot Laodikei.
1: Jā, ir uzslavu. Tas kungs rāda, kas ir labs, tad saucam vienkārši uzslavu. Tad arī ir nosodījums, arī, sako, lielāks vai mazāks, bet ir, tikai viņš nebija pie Smirnas un nebija pie Filadelfijas, bet principā visur. Un tad ir pamācošs pamudinājums, tas ir pie kā, kur vajag likt lielāko akcentu un fokus turēties tagad, kas ir pats galvenais, un tad ir apsolījums, ne?
0: Pauli, kad tu lasi šīs vēstules, sāksim ar Efesu draudzes eņģeliem raksti. Kad tu lasi šo vārdu eņģeliem, liekas, ka tas taču nav nemaz priekš tevs kā draudzes gana. Nu, tas tur kādam eņģelim, kas tavu draudzi sargā.
2: Jā, tas, es laikam lasu viņu tā, kā Jēzus teica, vienu tev būs darīt un otru neatmest. Tas var būt arī kā vēstījums, kā kādam sargeņģelim, kas ir pār to draudz, bet pat cik tā draudzi, tomēr vēstījums ir rakstīts ticīgajām, tad pirmkārt tie, kas ir tur nomodā, jā, šo rūpu.
1: Kas ir nesatbildīja, vai ne?
2: Kas nesatbildīja par to, jā, tad šie draudz vēstneši, šie bīskapa pāraugi, jā, un tas kungs ar eņģeliem pats tiks galā, bet es mani jāņem numur viens tas, kas man tiek vēstīts, jā, tā kā es lasu, ka viņš to raksta mums.
0: Jā, jo savādāk sanāk tā, ja mēs to neitralizējam, ja, no, pasakam, no, tas ir draudz eņģeļiem, draudz eņģelim, tad sanāk tā, ka Kristus caur eņģeli dod Jānim vēsti, lai nodod Jānis kādam eņģelim debesīs, kas sargā tavu draudzi.
2: Tālāk, lai viņi te paši tiek galā, tā nav man problēma.
0: Mēs te neko. Piedodiet, kad es to tā...
1: Tas ir labs piemērs.
0: Vienkārši parādi, jo te ir atkal jāsaprot, tas adresāts ir man. Ja es esmu atbildīgs par Dievu uzticēto draudzes daļu, jeb līgavu, jeb dargām Kristus asinīm atpirktiem Dievu bērniem,

0: Ja Dievs ir uzticējis man atbildību, tad Dievs tagad šobrīd Kristus sūta vēsti. Tāli, tev tur radio ir tas un tas. Maini to. Tas nav labi. Es, Jānis rakstīja eņģelim.
1: Radio eņģelis,
0: lai visu to nokārt. Mīļie brāļi, tas ir smieklīgi.
2: Jā. Jā, tā ir. Tā ir, jā. Tas ir ļoti, tā ir ļoti laba ilustrācija, kad runa jau par atbildību, un tad, ja eņģeliem, tad kā viņš komunicēs un kā saņemsim mēs to vēstu. Tātad, Efeses strauds, tu jau iesāki ar šo...
0: Ļoti skaisti.
2: Efesos. Tā ir tātad pirmā draudze, un viņa ir arī jūras osta. Tā ir draudze ļoti lielā pilsētā, tur bija rezidenti un prezidenti un visi, teiksim, svarīgākie cilvēki. Visi tur.
0: Skaista bibliotēka.
2: Jā, varētu teikt, tā ir šīs Asijas arī galvaspilsēta. Un katrā ziņā arī reliģiski viņiem bija viens no septiņiem pasaules brīnumiem, tā bija tā Artemīdas Diānas dievietē veltīts templis. Un mēs zinām, kāda notikuma bija saistīta ar šo tempļu darbinieku aizskaršanu, ka viņiem Pāvils ar savu evaņģelizāciju
1: apdraudēja rūpalu.
2: Un tad tur sacēlās tāds troksnes, vai ne, kad beigās neviens nezin, kas notiek, vai ne, met smiltis gaisā, un tā var redzēt kāds gars. Tad tas ir tas gars, kas tur valdīja. Un lūk, te mēs esam pie Efeses draudzes eņģeļa kā adresāta. Te ir tas Jēzus apraksts, kas ir arī dots, tā saka, tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Ja, tas ir, ka to ainu varētu iedomāties. Tur domas dalās, vai šeit ir septiņas menāras, vai tie ir vienkārši gaismekļi, kas ir uz statīvu uzlikti. Ja? Tas ir iespējams, protams, arī, ka tās ir menāras, bet viņš staigā šo septiņu zvaigžņu vidū, septiņu lukturu vidū. Lūk, un te sākās arī uzslava, kas ir ļoti raksturīga arī no apustuliskā draudzes perioda laikam, jo Pāvils jau bija norādījis uz problēmām, kas tur valda un kas arī grasās valdīt, kad nāks plēsīgi vilki pēc manis, nesaucēs ganāmpulku un vilks nu, sev pa labu avis pakaļ.
0: Ol, tu varētu nolasīt, lūdzu, šo te uzslavu, es zinu.
1: Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav, un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis.
0: Vai nav brīnišķīgi?
1: Godīgs savās, fenomenāls uzslavs.
0: Un ziniet, pēc šādas uzslavs jau liekas, ka jau sēd, saliec rociņas kopā.
1: Es sēdētu.
0: Un kungs, paldies tev, tik brīnišķīgi. Un pēc tam seko nosodījums?
1: Jā. Pretenzija.
2: Tas ir pretenzija, nosodījums, varētu teikt, kritika, bet man ir pret tevi, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad lielākā problēma Efeses draudzē. Pareizs korektums, un par to tad arī uzslavē. Neviens nesaka, un Kristus nesaka, ka tas nebūtu vajadzīgs. Nē, tas ir sasniegums, jo viņi gādāja par to, lai Pāvila izteiktās bažas un pravietojumi, kas arī bija, un arī ko Jānis ir savā pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, piemēram, pārbaudiet garus un ne katram garam ticiet. Un tāds gars, kas ja, apliecina nepareizi, un tāds gars, kas apliecina pareizi. Tad viņi bija ņēmuši šo te visu totālu vērā un par to milzīgu uzslavu. Jo tas bija tas, ko viņi centās darīt no visiem spēkiem. Bet te pašā laikā tad profesionāla no apoloģētika varbūt ir ieņēmusi tā lietu, kas ir paredzēts personīgām attiecībām, mīlestībai, jāteikt, mīlestības darbiem, un kaut kas ir samainījies savās proporcijās pamatīgi.
0: Jā.
1: Attiecības, varētu teikt, ir nostumtas malā, pie kam ne tikai ar to kungu, bet kā sekas tam arī viņiem pašu starpā arī pēc tam iespējams šīs profesionālās attiecības ir izveidojušās.
0: Bet šeit ir vēl viens moments, kas, es domāju, ir jāakcentē. Tik daudz skaisti Pauli to izlasīs uzslavs, un pēc tam man ir pret tevi. Esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Paklausieties. Nepietiek ar to vien, ka mēs turpinām visu to labo garo sarakstu. Mm-hmm. Bet ir kaut kas jāpārdomā un jāmaina, jo ja mēs to maziņo nemainīsim, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu. Bargi vārdi.
2: Ļoti. Jā, es brīnos.
1: Šokējoši
2: brīnos.
0: Mīļie brāļi, es gribu sacīt tā, kad draudzēs mēs esam gājuši cauri saviem darbiem un pārvērtējuši. Un tieši šajā aspektā domājuši, kungs, kādi bija pirmie draudzes pirmajos gados? Es atceros, kad mūvēja baznīcas, kad vienalga kurā konfesijā. Cilvēki ziedoja, cilvēki atdeva visu, kalpoja, nāca un darīja. Šobrīd vienpakaļ otrai baznīca tiek slēgt, ārzemēs vienpakaļ otrai baznīca tiek pārdots, pat pagāni neņem ārā vairs interēri, ir labāk pie alus, kausa un bāra, kas tiek tāda ievērta.
1: Stilīgāk, jā.
0: Stilīgāk sēdēt pie altāra gleznas.
1: Kas ir
0: šausmīgi man to
1: sasīt. Zēmošana, jā.
0: Klāzi zēmošana. Bet tas jau ir fakts, ka tu esi nostumts. Tas jau ir fakts, ka ir nostumts. Bet pirms tās nostumšanas, tad ir jāpārdomā.
2: Es drīkstētu vēl izlasīt tiešām, kas ko raksts saka paši. Ja mēs Pāvila vēstuli efesiešiem paskatāmies, 1. Nodaļa 15 līdz 16, te ir acīm redzami uzrakstīts, ar ko viņi bija slaveni Efesā. Tātad dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu, un mīlestību uz visiem svētajiem.
0: Jā,
2: es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanā.
0: Jā.
2: Tātad te ir fakts, un tagad no šī te viņi ir atkrituši.
0: Izlasos vēlreiz. Ļoti nopietni.
2: Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem. Es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās.
1: Tā ir tas mīlestības.
2: Ja mēs gribam tātad grāmatu pareizi saprast, jā, mums arī ir pareiza aplikācija, pielietojums šodien, mēs redzam, kā atsalst visu. Bet pirmkārt arī šajā pašā draudzē, vai ne, raksti liecina, jā, kāds bija iesākums stāvoklis. kāda bija starta pozīcija, kāda bija
1: 30 gadus laika
2: posms. 35 gadi
1: ir pagājuši kopš pilnīgas uzslavas uz daļēju uzslavu, ja tā var teikt.
0: Tu nosauc 35 gadus. Latvija ir brīva 30.
1: Jā, 34, jā, ja tā ir. Nu, kā mēs rēķinām?
0: Vienalga.
1: 90.
0: 34, 34 gadu laikā, mīļie, kas ir mainījies?
1: Ir noticis daudz, kas visādi ir prātam neaptveramais šīs vienas dzīves laikā. Tu runāji pa lejupslīdi, jā. Tas, kas mums agrāk likās kā skandāls kaut kur pasaulē, tur Amerikā, mūsu pašu valstī ir kļuvusi par normu. Jā? Jā. Nu, mēs zinām, visu dzimumu identitātes jautājumu un viss pārējais. Jā? Ja mēs kādreiz atceramies, ka cilvēks skrēja satikties ar Dievu, jā. Tad tagad, tagad ir daudz kas mainās.
2: Šie ir otrās paudzes ticīgi, ja tā varētu teikt. Jā. Jā, un tā ir bieži arī dažādās konfesijās bijis, kas sākumā raksturojas ar tādu kaut ko īpašu, vai nu ar ģimenisku, vai ar siltumu, vai ar misionārismu. Jā, bieži ir tā. Par harizmātisko kustību, piemēram, ir domāts un runāts, kad viņa izceļ gara dāvanas, kas agrāk ir bijuši novārtā pamests. Un tas ir tā, vai teikt, tāda kā atmoda, jā, un tad nāk kaut kas mainās, un tad tu vairs nevar pazīt, pēc kā tas izskatās.
0: Basaties pēc aizrādījuma, 6. pantā mēs lasām, bet tas tev ir, draudze. Ka tu ienīsti Nikolītu darbus, ko arī es ienīstu. Un pēc tam sako šie brīnišķie vārdi, kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Miļie brāļi un miļie radio klausītāji un skatītāji, vai nav aizautīgi grāmata? Vai nav brīnišķīgi?
2: Amen.
0: Precīzi priekš šodien, tieši tagad. Kur vēl brīnišķīgāk grāvāt?
2: Smaliņa.
0: Kā, ziniet, es ilgojos kaut Latvijā būtu draudzes, kas ņem vērā to, ko Svētais Gars saka draudzē.
1: Amen.
0: Un tas mums ir vajadzīgs.
1: Amen.
0: Jo mēs strauji skrienam līdz pasaulē. Dažādos veidos, lūdzu, nepārprotiet, es to nesaku nevispār, bet draudzes tiek aizrauts līdz pasaulē. Šeit mums ir piemērs, kur apstāties, jo visām draudzēm Kristus viņas vispirms apstādina. Jo mums ir, visiem ir jāapstājās, lai redzētu, kur mēs esam dzirdēt faktiski no tā kunga.
2: Diagnoze.
0: Kur mēs esam, ko mēs esam labi darījuši, par ko tas kungs priecājās un ko tas kungs, par ko tas kungs ir noskums. Raidlaiks ir aizsēdzies. Mēs turpināsim, protams, ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit. Paldies, Juri, tev. Paldies, Paulu, tev. Un, miļie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un vēl ir iespēja lasīt un pārlasīt, ko gars saka draudzēm. Tas nozīmē man un tev. Lai Dievs jūs visu svētī, visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādu tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Es esmu pakļauts nožēlojamai grēcīgai samaitātībai, un tā ir mans liktenis. Iedzimtais grēks ir mans nesvētais mantojums, ko ik viens mantojis no saviem senčiem. Jau kopš brīža, kad Dieva ienaidnieks pavidināja pirmos cilvēkus uz pašu briesmīgāko, ko viņi varēja izdarīt, nostāties un sadumpoties pret Dievu, šī tumšā dzelme ir kļuvusi par daļu no cilvēka dabas. Tieši šai apstāklī slēpjas cilvēka saistība ar velnu un viņa slepeno dēmonisko valstību. Un šī dzelme ir tik tumša, biedējoša un pavedinoša, tik neizsmeļama un mūžīga tāpēc, ka tā ir daļa no ļaunuma bezgalīgās valstības. Šeit mazais cilvēks sastop vareno, pa visu pasauli izplatīto gribu. Šeit viņš ir saudzis ar ko tādu, kas pārsniedz šā laika robežas, Dieva pretinieka bezgalīgo ļaunumu. Grēcīgā samaitātība ir viņa ieguldījums manā un ikviena cilvēka dabā. No šīs dzelmes plūst visi mani grēki. Tas nekā daudz nelīdz, ja cenšos tos uzskaitīt. Jā, es varu apzināties dažus savus grēkus. Es varu tos nest pie Dieva troņa un nolikt viņa priekšā tos atzīstot un nožēlojot. Bet ko gan es darīšu ar savas sirds grēcīgās samaitātības melno jūru, kam nav ne gala, ne malas? Tas ir grēks, kas pār visiem citiem maniem grēkiem. Šī milzīgā iedzimtā samaitātība, manas glābšanas galvenais šķērslis, kas ir daudz nopietnāks par visu citu. Visa šī biedējošā nopietnība atklājas konsekvencēs, kas ir šīs samaitātības nenovēršamās sekas. Tie, kas dara tādas lietas, neiemantos Dieva valstību. Un uz mirkli es pieķeros vārdiem tie, kas tādas lietas dara. Bet es taču nevēlos darīt. Es cenšos no visas sirds tās nedarīt. Vai Dievs neņems vērā manu labo gribu? Muļķības. Kā gan es jau kad varu sacīt, ka no visas sirds vēlos to, ko vēlas Dievs? Es taču labi zinu, ka manas sirds un sirds vēlmes ir šīs tumšās dzelmes saduļķotas. Nereti es pat nesaprotu, ko īsti savas sirds dziļumos vēlos, un turklāt, ja mana taisnība Dieva priekšā ir atkarīga no tā, vai ar savas gribas palīdzību apspiežu visu ļaunu, kas izplūst no nebeidzamās noslēpumainās un nepāredzamās jūras, tad jau viss ir pagalam. Jo agrāk vai vēlāk es kaut ko aizmirstu, neievēroju, tieku pārsteigts, nesagatavots, esmu piekrāpts vai maldināts, pēdējā elpas vilcienā un vājumā samulstu un mirstu bez skaidrības visās šajās lietās, neapjautis visus acīm redzamos grēkus, kuri ir pastrādāti un skaidri redzami un ir cēlušies no grēka bezdibeņa. Un visbeidzot, te nemaz nav robežas starp atsevišķiem grēkiem, kas nāk no piķa melnās jūras un pašu šo melno jūru. Jēzus ir skaidri sacījis, no cilvēka sirds nāk viņa ļaunās domas, un tas padara cilvēku nešķīstu. Tādēļ skatīties ar iekāri uz sievieti ir laulības pārkāpšana un dusmoties uz savu brāli ir slepkavība. Tādēļ viņš pilnīgi bez ilūzijām par mums saka, jūs,
kas esat ļauni. Un tagad es izmisis varu skaļi kliegt. Es vēlos būt taisns Dieva priekšā. Es gadiem esmu vajājis, apkarojis un nīdējis grēku, bet ko man iesākt ar šo izmisuma un tumsas jūru, ko es esmu atklājis savā dvēselē? Visas parastas zāles pret grēku nekā nepalīdz. Vai man šis grēks ir jāizsūdz? Kā lai es spēju to izsūdzēt? Tas ir neaptverams kā tumša jūra, kas nav izsmeļama un izslīd starp maniem pirkstiem. Ja es cenšos šo jūru klāju un nemierīgu nolikt Dieva priekšā, vai arī atklāt to cilvēkiem, tas izrādās tikpat neiespējami kā mēģinājums izsmelt jūru krastmalā. Vai man vajag laboties? Vai varbūt gandarīt? Tas viss ir nīcība un vēlreiz nīcība. Tikpat labi es varētu censties attūdeņot okeānus vai piepildīt tos ar akmeņiem. Vienīgais, ko spēju, ir atzīt šo nepatīkamo un atbaidošo faktu, ka es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks. Lai ietu, kur iedams un darītu, ko darīdams, es esmu grēcinieks, nabaga cilvēks, kurš nes līdzi grēku un kurš nav piemērots Dieva valstībai. Un tas nav nekas cits kā pilnīgs bankrots. Mēs esam nonākuši līdz vietai, kur labā grība un ambīcijas, sirdsapziņa un dedzība pilnīgi neko vairs nespēj. Mēs esam nonākuši līdz vietai, kur bauslība nogalina un aizver durvis uz pestīšanu un notiesā mani uz mūžīgu pazušanu. Mēs stāvam pie robežas, kur sirdsapziņa vairs nav Dieva balss, bet gan briesmīgs tirāns, kura balss savā nežēlīgajā konsekvencē līdzinās velna cietsirdīgajai balsī. Te nepalīdz ne sirdsapziņa, ne bauslība, nekādā tās veidā, pat ne kalnas prediķis. Te ir jānāk, kam pilnīgi jaunam, kas atceļ bauslības taisnību, vainu, tiesu un atmaksu, vai arī mums ir jāiet pazušanā. Te vairs nav runa par to, ka mums jālabo savi darbi. Un tāpat mums jāatmet naivā ticība, ka atgriešanās būtu tas pats, kas labošanās, jo tas tā nav. Te ir jānākam pilnīgi jaunam. Un jaunais ir nācis. Evaņģēlijs ir priecīgā vēsts, gaviļu, atraisīšanas un pārvērtību pilnā vēsts par jauno, kas atceļ vainu, noņem lāstu, atbrīvo no bailēm vainas, nāves un pazušanas. Un pēc visām runām par atbildību, norēķinu grēku un grēcīgo samaitātību, mēs beidzot pievēršamies tam, no kā atkarīga mūsu glābšana. Evaņģēlijam par Jēzu Kristu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. ASV Dienvidu Karolīnas štatā ir pieņemts jauns likums, kura mērķis ir nepieļaut, ka lielās finanšu iestādes atsaka klientiem pakalpojumus viņu reliģisko vai politisko uzskatu dēļ. Tā sauktais banku pakalpojumu garantijas likums stāsies spēkā nākamā gada sākumā un aizliegs tādu finanšu iestāžu rīcību, kas diskriminējoši personai sniedz finanšu pakalpojumus. Balstoties uz ASV konstitūcijas pirmo grozījumu, federālajiem likumiem un štata konstitūciju un likumiem, kas aizstāv cilvēka, reliģisko izpausmi, jaunais likums nosaka, ka diskriminēšana ietver nelabvēlīgas rīcības vēršanu pret klientu. Jaunie ierobežojumi attieksies uz bankām, kuru kopējie aktīvi pārsniedz 100 miljardus ASV dolāru, kā arī uz kredītkaršu kompānijām un maksājumu apstrādes platformām. Aizliegtās darbības ietver norēķinu un kraju kontu slēgšanu, naudas pārvedumu pārtraukšanu, kā arī piekļuves aizdevumiem un kredītkaršu liekšanu. Kristīgā juridiskā organizācija Alliance Defending Freedom atzinīgi novērtēja šo likumu un raksturoja to kā ļoti nozīmīgu tiesību aktu. Organizācija paziņoja, pieņemot šo likumu, Dienvidu Karolīna pievienojas Tennessee un Idaho štatam, kas ir priekšgalā aizsargājot iedzīvotājus bezpeļņas organizācijas, reliģiskās organizācijas un uzņēmumus no diskriminējošas banku pakalpojumu liekšanas. Irānā pieaug bažas par reliģiskās brīvības ierobežošanu pēc tam, kad varas iestādes draudējušas konfiscēt vienu no valsts pēdējām vēsturiskajām protestantu baznīcām. Saskaņā ar no vairākiem avotiem pieejamo informāciju Teherānas Svētā Pētera evaņģēliskajai baznīcai vajadzētu tikt pārņemtai valsts īpašumā. No baznīcas teritorijas plānots izlikt 20 ģimenes, bet baznīcai piederošo 10 tūkstoši kvadrātmetru lielo dārzu jau ir pārņēmušas ar islāma revolucionāro gvardi saistītas amatpersonas. Darba grupas līdzpriekšsēdētāja un bijusī ASV Startautiskās reliģiskās brīvības komisijas priekšsēdētāja Nadina Mainza aicinājusi starptautisko sabiedrību stingri nosodīt Irānas rīcību. Viņa uzsver, ka baznīca konfiskācija un nojaukšana ir daļa no plašākas sistemātiskas reliģisko minoritāšu vajāšanas, kas skar gan kristiešus, gan bahājiešus, ebrejus un arī sunītu musulmaņus. Kāds Šveices mācītājs katru nedēļu video spēlē Minecraft vada svētbrīžus, kuros piedalās apmēram 20 cilvēku. Aptuveni pusi no viņa svētbrīžu apmeklētājiem iepriekš nav bijusi nekāda saikne ar baznīcu. 43 gadus vecais Florians Hombergers kalpo protestantu draudzē Milheimā, Turgavas kantonā. Par tiešsaistes datorspēli Minecraft viņš sāka interesēties pēc tam, kad mācītājs vadīja kādas draudzes locekļa bēres. Mirušais bija aktīvs spēles dalībnieks un uz atvadu brīdi ieradās arī viņa tiešsaistes spēļu kopienas biedri. Šīs kopienas savstarpējā saliedētība mācītāju dziļi iespaidoja. Drīz pēc tam viņš pats izveidoja spēles kontu. Viņš ievēroja, ka spēles pasaulē jau ir uzceltas baznīcas, pēc tam viņam radās jautājums, kāpēc gan tajās nerīkot dievkalpojumus. Minecraft darbojas kā digitāla būvēšanas spēle. Spēlētāji atvērtā pasaulē no kubveida blokiem veido ainavas, ēkas un veselas apdzīvotas vietas. Turklāt spēlei nav noteiktu mērķu. Tā ir vairāk nekā 200 miljoni aktīvu lietotāju mēnesī, kas spēlē desmitiem tūkstošos publisko serveru. Nozīmīgu spēlētāju daļu veido tieši pusaudži un jaunieši. Hombergers šo ideju apsprieda ar savas konfirmācijas mācību grupas jauniešiem un 2025. Gada vasarā viņi nolēma ideju īstenot. Sākumā visas tikšanās vadīja pats mācītājs, bet tagad tajās pārmaiņus kalpo arī citi spēļu kopienas dalībnieki. Svētbrīži notiek ceturtdienu vakaros un ilgst aptuveni 30 minūtes. Svētbrīžu formāts ir integratīvs, dalībnieki vāc priekšmetus, kas saistīti ar attiecīgās nedēļas tēmu, un palīdz būvēt spēles objektus, kas ilustrē kādu Bībeles tekstu. Piemēram, lai pārdomātu vārdus, kad tu iesi cauri uguni, tā tevi nesadedzinās, grupa virs lavas baseiniem uzbūvēja šķēršļu trasi, bet pēc tam, izmantojot uguns izturības eliksīru, droši tai izgāja cauri. Tā spēles vidē tika simboliski attēlota paļāvība uz Dievu grūtību laikā. Katras tikšanās noslēgumā dalībnieki sapulcējas aplī, lai vērotu virtuālu salūtu. Tie, kuri vēlas, var kopīgi lūgt, bet pēc tam palaist raķeti digitālajās debesīs. Mācītājs Šveices žurnālam Beobachter paskaidroja, šīs raķetes ir kā lūkšanas, kas paceļas debesīs. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.
2: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Ģetzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabala Skanstas ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšana nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāku garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām pievienot savu parakstu. Rīdziniekus aicinām parakstīties Rīgā, Mataja Baptistu draudzē, Matīsa ielā 50B. Ar iesniegumu pilnu saturu varat iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, dargie radio klausītāji. Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā rakstīts, kur tie, kas klausījās Jēzu izdzirdot par to, ka bagātiem grūti debesu valstībā, viņi uzdeva jautājumu, kas tad var tikt izglābts. Bet viņš atbildēja, kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam. Āmen. Dievam visas lietas ir iespējamas. Viņš gaida no mums ticību. Viņš gaida no mums ticību, lai mēs ticībā nākam pie viņa, vēršoties pie viņa, mums ir vajadzīga ticība. Bez ticības Dievam nevar patikt. Un tāpēc arī kalpo Latvijas kristīgais radio ticīgiem, lai mūsu ticība taptu stiprināta, kā arī tiem, kas vēl nav ieticējuši, lai viņi dzirdot Dieva vārdu ietic. Un tā šis darbs, Dieva darbs, lai augumā vairojās, augļojās ar tavu un manu līdzdalību. Paldies debes Tēvam par visu. Un tuvākajās stundās mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku. Un tad arī bez 10:05 būs ieskats laiku prognozē, ko prognozēs sinoptiķi 5 lasījums. Un 6 vakaram būs redījums, ko par to saka Bībele. Un 7:15 redījums sals, 8 grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9 redījums saldāmīziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā redījums beigu laiku zīmes. Lūk, šādi redījumi un mūzika. Viss, lai tiešām skan patiesībā vārdos un mūzikā. Turpinājumā, lai skan Valdis Indrišonaks, tavas mīlestības sagūstīts.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonē. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
3: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Jetzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstas ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāku garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām pievienot savu parakstu. Rīdziniekus aicinām parakstīties Rīgā, Mataja Baptistu draudzē, Matīsa ielā 50B. Ar iesniegumu pilnu saturu varat iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

Jēzus atbildot klausītājiem, saka, kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams Dievam. Tad Pēteris sacīja, redzi, mēs esam atstājuši visu un esam tev gājuši līdzi. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudz kārtīgi neatdabūs jau šinī laikā, bet nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Lasi no Lukas evaņģēlija 18. nodaļas.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jā, kungs, es lūdzu, lai mūsu dzirdes ir trenētas, sadzirdēt tavu balsi. Lūkšanu kambarī, draudzē uz ielas visur, tavu vadību. Svētī, kungs, māci mums tevī klausīties, māci mums meklēt atšķiršajā informācijas jūklī, kur tu runā. Tāpēc māci mums kambarī tevi pielūgt garā un patiesībā. Svētī Debes Tēvs, svētī katru vienu un arī visus kopā.

Braļu nāsas. Draudze Ģetzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domē nodot draudzes bezatlīdzības lietošanās zemes gabalu Skanstes ielā 31, uz kura atrodas draudzes lūkšanu nams. Es domāju, ka ir labi atbalstīt. Un šajā gadījumā ir iespēja atbalstīt šo lūgumu ar parakstu, pievienojot savu parakstu Rīgas domē. Un tas gan ir iespējams rīdziniekiem, tas, ja esat Rīgas iedzīvotājs, un vēlaties atbalstīt šo iniciatīvu, tad parakstu kolektīvajam iesniegumam var nodot Matei Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar iesnieguma pilnu saturu varat iepazīties arī Latvijas Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. Braļmas, līdz 1. augustam ir šāda iespēja atbalstīt šo lūgumu rakstu Rīgas domai, lai draudze saņemtu likumīgas tiesības lietot to namu, ko viņa pat ir uzcēlusi. Lai Dievs svētī!

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

15. psalms. Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākajam ļaunu nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu? Kas negrozas vērestu, ja tas viņam par nastu? Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam? Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Dzirdējam 15. psalmu.

Un ieklausīsimies laiku ziņu prognozē, ko sola sinoptiķi. Nakts uz sestdienu aizvērsies ar mierīgu laiku, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Gaisa atzīsies līdz plus 16, plus 21 grādam, savukārt valsts austrumu rajonos, kur debesis būs skaidras visas nakts gaitā. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādu robežās. Rīgā lietus nav gaidāms, pūtīs lēns vējš un nakts būs silta. Minimālā gaisa temperatūra gaidām ap plus 20 grādiem. No rīta austrumu rajonos vēl spīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos mākoņu jau būs vairāk. Dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. Vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā pastiprināsies brāzmās 15-16 metri sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 24, plus 29 grādiem. Rietumu rajonos būs vēsāk, tur 20-24 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē debesis apmāksies un brīžiem līs. Pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs lēns dienvidu dienvidaustrumu un vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 29 grādiem. Lūk, šāda laika prognoze, lai Dievs svētī mūs jebkuros laika apstākļos, ka mūsu sirds paliek nemainīga Dieva priekšā. Mēs to, ko vajag paciešam, tur, ko vajag priecājamies, tur, kur vajag līdzjūtam un dalamies mūsu kopīgajā ticībā. Lai Dievs svētī!

un lasīšu no Marka evaņģēlija 5. nodaļas. Un redzi, nāk viens no sinagogas priekšniekiem Jairas vārdā, un viņu redzēdams tas krit pie viņa kājām, un viņu ļoti lūdz sacīdams. Mana meitiņa mirst, lūdzams nāc un uzliec tai rokas, ka viņa top vesela un dzīvo. Un viņš ar to nogāja. Un daudz ļaužu viņam gāja pakaļ un drūzmējās ap viņu. Un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību, un palīdzību nebija atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka. Šī par Jēzu dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra no muguru puses viņa drēbes, jo tā sacīja, ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela. Un tūdaļ viņa sasins avots izsīga, un viņa manī savās miesās, ka no tās kaites bija dziedināta. Un Jēzus tūdaļ sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja, kas manas drēbes aizskāris. Un viņa mācekļi viņam sacīja, tu redzi, ka ļaudis tev spiežas virsū, un tu saki, kas mani aizskāris. Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Bet sieva, izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu noticis, nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Bet viņš uz to sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites. Viņam tā vēl runājot kādi no sinagogas priekšnieka nāk un saka, tava meitiņa jau nomirusi, ko tu vēl apgrūtini mācītāju. Bet Jēzušu vārdu neievērodams sacīja uz sinagogas priekšnieku, nebīsties, tici vien. Un viņš neļauj nevienam sev līdzi ieiet kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Un viņi ienāk sinagogas priekšnieka namā un dzird troksni un redz daudzus raudam un vaimanājam. Un iegājas namā viņš tiem saka, ko jūs trokšņojat un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ. Un tie viņu izsmēja. Bet viņš visus izdzinis ņem sev līdzi bērna tēvu un māti un tos, kas līdz ar viņu bija, un ieiet, kur bērns gulēja. Un viņš satvēra bērna roku un saka uz to, talita kūmi. Tas ir tulkots, meitiņ, es tev saku, celies augšā. Un meitiņa tūliņ celās un staigāja, tā bija 12 gadus veca. Un tos tūliņ pārņēma liels uztraukums. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai neviens to nedabūtu zināt un lika dot tai ēst. Lasī no Marka evaņģēlija 5. nodaļas.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Ģetzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstas ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšana nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāku garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām pievienot savu parakstu. Rīdziniekus aicinām parakstīties Rīgā, Mataja Baptistu draudzē Matīsa ielā 50B. Ar iesniegumu pilnu saturu varat iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: bus.
1: Paldies, Advestēns, ka mums ir šis stiprais pamats, patvērums, klints. Slāvu Tev, Kungs, par Tavu uzticību, par Tavu labestību, laipnību, par Tavu žēlastību, Kungs, par dēlu. Slāvu Tev, Kungs, mēs Tevi teicam, mēs Tevi paaugstinam, mēs Tevi pielūdzam. Tu esi cienījams, godājams, augsti teicams mūžīgi, lai mūsu sirdis vienmēr pieder Tev. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi apsolījis neizlaist neko no savas rokas. Tad nu dod mums arī šādu pašu vēlmi, gara spēku turēties pie Tevis. Jēzus Kristus vārdā, āmen.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, otrās nodaļas. Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, otrās nodaļas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāst. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau vienmēr ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Pauls Oleks un Juris Noveiko.
2: Sveicu.
1: Un Dieva žēlstības diena, kad varam lasīt, nebaidoties, kad kāds pēkšņi ieraudzīs, ka mēs lasām Dievu vārdu. Jūs zināt, ir tik ļoti daudz vietas uz zemeslodes, kur slēp Dievu vārdu, kur nedrīkst pateikt, ka tu lasi Dievu vārdu. Mums ir žēlistība. Mēs varam lasīt. Paldies jums par jautājumiem, un šodien, kā pirmo jautājumu, mēs atbildēsim, kur atsūtījusi Regīna. Un viņas jautājums ir no Mateja evaņģēlijas 2. Nodaļas no 7. Līdz 12. Pantam. Juri, ja tu lūdzu varētu nolasīt.
3: Jā, tātad lasam. Tad Herods paslepeni saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņiem zeltu, vīraku un miris. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Herodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tik tālu Dieva vārds.
1: Un tālāk ir jautājums.
3: À.
1: Kas notika ar gudriem vīriem, kad viņi aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi, atstājot zeltu, vīraku un miris? Svētai ģimenei un Jēzum. Kurp viņi devās? Un vai viņi paziņoja šo vēstu savās zemēs?
4: Nu, pa cik raidījums saucās, ko par to saka Bībele, tad mums ir jāpieturās pie Bībeles, jo ir pilsēta, ir vieta, kur pat tiek uzskatīts, ka ir šo trīs austrumu, tieši trīs, ja? Nav zvanīts, ka viņi bija trīs, bet tur ir trīs kapi, ja? Un katram kapam ir savs vārds, un viens no tiem ir ļoti interesants, ka vienam no svētajiem vārds bija Kaspars, tad latviets būs bijis. Bet, paskatās, ko saka par to Bībeli, tad papētot, ļoti iespējams, ka šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, tagadējās Irāks un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Kas tur notika? Viņi pielūdza Jēzu kā ķēniņu, tātad tiem bija atklāsme, kā es to saprotu, atziņa, saprašana un pats galvenais, manuprāt, ticība, kas lika viņiem kustēties par kaut ko tādu, ko iespējams viņi bija pazīstami no pravieša Daniela rakstiem, jo tas arī varēja būt kāds mantojums. Tas ir pieņēmums, bet katrā ziņā tas ir saistīts ar Bībeli. Varbūt arī Ezeķēls, kurš arī Ezeķēla raksti bija zināmi. Un viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kas viņus aizved pie Jēzus. Tātad tie bija nopietnas attieksmes cilvēki. Ja? Tie bija dzīves pārliecības cilvēki. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka viņi nebūtu pēc sastapšanās ar Jēzus Kristu un pēc visu, ko viņi piedzīvoja, turklāt viņi pielūdz viņu, ja? Stāv rakstīts, ka viņi pielūdz, ja? Tātad viņi atzina viņu kā ķēniņu, un es domāju, kā Mesiju. Un man ir ļoti grūti noticēt, ka pēc satikšanās ar Jēzu, pat ja viņš ir bijis tikai ja mazuļa statusā tur nebūtu bijusi tāda dieva klātbūtne, kas nebūtu izmainījusi šo vīra sirds un likusi un vadījusi viņus kļūt par lieciniekiem savā teritorijā. Bet tā rezumējot praktiski, es redzu, ka Dievs viņus vadīja ar sapņa vai varbūt vairāk sapņu palīdzību. Tātad viņiem bija pārdabiska vadība, bet rezumējot bībeliski, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Pēc bībeles man aiz tur neko citu nevar izrakt. Jā.
3: Te var tikai papildināt, jā, ka kas nu, austrumu gudrie, tā mēs viņus tulkojam latviešu valodā. Oriģināla tekstā stāv vārds maks, magi. Magi tie ir tātad, nu, varbūt, kad ir tulkotāji nobijušies no tā vārda un mīkstinājuši. Tātad viņi ir viena no mīklainākajiem tēliem jaunajā derībā, jo maz skaidrojumu par to tieši rakstos ir. Bet ir tiešām kaut kādi aizceres punkti, kas ļauj mums bibliski spriest par šo lietu. Un te ir tā dāvana, teiksim, šīs trīs dāvanas, kas ir minētas, ja, zelts, atzīt viņu par ķēniņu. Tātad tas ir viens, kas jau tik minēts. Vīraks, tātad vīraks norādīt uz dievišķumu, jeb arī tur tā simbolika varētu būt.
4: Priesterība varbūt, jā.
3: Jā, un mīras ir pravietisks mājums uz ciešanām un uz nāvi. Ja? Tā kā šeit ir nu, pilns komplekts ar
4: nu, pravietiski
3: pravietisku atziņu par to, pie kā viņi ir atnākuši. Un savdabīgi tas nosaukums magi, bet viņi ir ar atziņu. Jā, atziņu. Nu, no kurienes, kas tad tā varētu būt pa lietu vispār? Vienkārši parādījās kādi magi, kuriem zvaigz norādīt ceļu. Nu, bibliski spriežot, kā jau Pauls to pieminēja, ar Danielu. Tam ir, tā ir viena no darba versijām, bet ļoti ticamām un saprotamām. Un Daniels, viņš ir bijis magu priekšnieks. 600 gadus pirms Kristus piedzimšanas. Un viņš ir aizvests uz Babilonu gūstā. Un tad mēs lasam viņa grāmatas 5. Nodaļas 11. Pantā. Tanī valstī ir vīrs, kurā mājo svēto dievu gars, un tēvs, ķēniņš Nabukadnecers, viņu iecēla par gudro vārdotāju kaldeju un zilnieku priekšnieku. Tātad viņam bija dota liela vara evaņģelizēt šiem ļaudīm šai kategorijai.
4: Okultistiem
3: un jādomā veiksmīgi. Jo ir, pēc mūsu domām, ir izveidojusies vesela nu, skola, ticīgo skola, kas saņēma šo un turpināja arī šo mācību saņēmuši turpināja. Un kāda konkrēta mācība? Te varētu domāt par Daniela grāmatas 9. Nodaļas pravietojumu par 70 nedēļām. Pravietiskām gadu nedēļām, ja, 70, par to, kā Izraels tiks atjaunots. Un, ja viņiem ir pareizs skaitīšanas mērs, ne visiem viņš ir bijis pareizi, tik ārkārtīgi greizi noskaitījuši. Un pilnīgi fantastiku ir izlasījuši no šīm 70 nedēļām, bet pieņemot, ka gudrajiem, austrum gudrajiem bija skola un skaidrība par to, kā izskaitīt šos laikus, tad viņi gara vadīti atnāca un redzēja Mesiju dievišķo ķēniņu, ne vienkārši ķēniņu, bet dievišķu ķēniņu. Jā, un,
1: jā, paldies par jautājumu. Man mazliet mūsina tas, kad klausītāji jautā, vai šie gudrie aizgāja un paziņoja šo vēstu savās zemēs. Jo viņi jau nāk no Hērodas zemes. Nu, šeit Hērods paslapens aicināja gudros. Viņš no citām zemēm aicināja arī kopā. Un tad, ja viņš atstājot zeltu, zeltu jau nesa kā dāvanu ķēniņam. Es jau piemēršu to skaitli. Bija kāds ļoti liels pētījums izdarīts. Milzīgi tā summa. Mūsdienu izteiksmē tur bija kaut kādi 200 miljoni vērtībā dolāri.
4: To, ko viņam tā kā atnesa?
1: Jā, ko uzdāvinā. Speciāli bija pētījis.
3: Kā to var?
1: Es atradīšu to vēstu un tad nalīšu līdzi. Bet skaidrs, cik brīnišķīgi. Un redzi, gudros uzrunāja, Dievs uzrunāja sapnī. Un norādīja. Pie Hērodas neatgriezties. Es tā domāju, vai šodien mēs, nu, cik mēs bieži dzirdam Dievu balsi. Tur neej pa to ceļu. Ej pa šo ceļu. Neatgriezies tur. Un mēs varbūt tikai mūsu plāns un mūsu iešana. Bet cik ļoti svarīgi ir dzirdēt Dievu balsi.
4: Amen.
3: Bet tā kā klausītāji arī ir jautātāji prasa, kā, ko tie vīri ir darījuši patiesībā, vai viņi, ko viņi šo vēsti tā savās tālajās zemēs. Nu, pirmkārt, jau nav jau konkrēti arī pateikts nekas vairāk. Ja, bet mēs varam visnotaļ domāt, kā tas ir ārpus Izraēla, līdzīgi ar Biliām, kā ir vēl ar Jetro, kad dievatziņa vēl pastāv, vēl ārpus Izraēla. Un šeit ir interesanti, kad viņi jau nāk, nu, jādomā no Babilonas teritorijas. Ne? Bet tas ir jau interesanti, ka tur pastāv dievatziņa.
4: Un tas interesantākais ir tas, ka tā ir arī norāde, kad lai arī Mesija piedzim Izraēlā, Bētlēmē, tā ir ļoti skaida norāde, ka Dievs skatījās daudz plašāk un bija glābējis visām tautām.
3: Tā kā Abrahāma apsolījumā tas ir
4: tieši tā, ne? Un tas ir ļoti fascinējoši, bet es māsai Regīnai noteikti gribētu, es domāju, ka tā bija tāda sensācija, ka šos vīrs, nu, viņi nevarēja klusēt par to. Tā ir mana dziļa pārliecība. Varbūt viņi saņēma vēl citu sapni, vēl citu norādi, tā būtu spekulācija. Bet es domāju, viņi aizgāja. Es neticu, ka šie vīri varēja vienkārši aiziet mājās un bet reāli, dzīvot kā līdz šim.
1: Mēs taču redzam, kāds rezultāts pēc tam sekoja. Cik dusmīgs bija Hērods, kādu viņš izdeva pavēlu. Visus līdz 2 gadu vecumam.
4: Jā, zvaigznes, saskaņā ar zvaigznes atspīdēšanas laiku. Viņš izkalkulēja divu gadu periods jānosaka.
3: Un tas ir tas kontrasts, kad austrumu gudrie mēra nu, 1000 un vairāk kilometrus, lai viņi no austrumu zemes atnāktu. Un tiešām ir fokusēt uz to un pretstādātām Jeruzālēmas reakcija. Hērods izbīstās, bet kopā ar viņu visa Jeruzālēma rakstīts. Interesanti, ka tas ir tāds kontrasts, ka svešiniekiem vairāk interesē.
4: Netauta izraisīja bez mazai bailes un greizsirdība vietējos. Kas, ko, kā, ko mēs esam palaiduši garām? Nu, re?
3: Tas ir.
1: Un man jādomā ir vēl, piedodiet, ka tik ilgi mēs apstājāmies pie šī stāsta, bet viņš ir ļoti, ļoti bagāts. Un man jādomā arī vēl, redz, mēs tā priecīgi, pestītājs dzimis, izliekam tur silīti un mājiņu un skurstenītes un dūmiņu un viss un tāds naivisms. Bet ja mēs padomājam, Kristus nākšana ar kādu skaudību, ar naidu, ar dusmām, bailēm pasaulē. Hērods.
3: Slepkavība.
1: Ko viņš dara?
4: Genocīds pret jaundzimušiem.
1: Vienkārši vaiprāts.
4: Jā.
1: Bet, mīļie, es to skatos mūsdienās. Precīzi tas pats notiek. Jo, ja es sacīju, man viņi ir vajājuši. Un Bet mēs negribam, ka mūsu. Mēs gribam ar visiem toleranti un ar visiem būt
4: draugos. Mējies krastā.
1: Tur tā lieta, ka tas, kur Jēzus nākšana pasaulē jau kādu nes šķelšanos. Tas jau ir jau tāds, tas nav dialogs. Tā nav tolerants.
3: Nekādā. Pilnīgi nepieņemšana, jā.
1: Pilnīgi nepieņemšana.
3: Radikāli nepieņemšana.
1: Mums tas ir jāatcerās. Paldies Regīnai par jautājumu. Silvija mums jautā. Jautājums pavisam īsts no un konkrēts. 2025. gada jūlijā uzsāku darbu rotu veikalā. Šī gada sākumā uzzināju, kad firmas īpašnieks ir gejs. Darbs man patīk, skaists un estētisks. Alga arī adekvāti laba Latvijas kontekstā. Esmu viena pelnītāja, kas nav mazsvarīga, un šobrīd esmu dilemmas priekšā. Nosodīt un tiesāt mums nepienākas, bet iziet no tādas vides mēs varam. Pirms rakstu jums konsultējos ar savu māsu no katoļiem. Viņa teica, jāsvētī un jālūdz Dievs par šādiem cilvēkiem. Tad nu īstu atbildi neseņēmusi, rakstu jums. Negribētos pieņemt pārsteidzīgu lēmumu. Tā mums rakstīja Silvija. Vispirms, Silvija, paldies jums par šo jautājumu, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums. Lūdzu, brāļi.
4: Es varbūt gribētu iedot Silvijai kādas vadlīnijas, pēc kurām lūgt un izvērtēt situāciju no savas puses. Tur ir rakstīts nosodīt un tiesāt mums nepienākās. Jā, bet izvērtēt gan. Viens no vārdu tiesāt, iztiesāt nozīmē izvērtēt, jā. Iztestēt.
3: Ja? Spriest.
4: Spriest, izspriest. Tas nav tikai negatīvs, tas ir veselā saprāta jautājums. Un es gribu iedot dažus punktus tiešā veidā Silvijai neatbildot, jo es nevaru izslēgt svētā gara vadību uz vienu vai otru pusi, bet Abrahāma brāļdēls Lats Bībulē ir nosaukts par taisno. Tiesa gan par tādu taisno, kurš Sodomā ikdienas mocījās savā dvēselē. Ja? Tad tas bija taisnais nepareizā vietā, nepareizā laikā. Ja? Diemžēl Sodomu viņu ietekmēja vairāk nekā viņš to saprata. Tas ir mans novērojums, un to mēs redzam ar viņu ģimenes traģisko likteni. Ja? Sievas alstaps sadarēties notas adeg Sodomā, un tā bija ļoti turīga un bagāta vieta, līdzībās runājot ar situāciju. Bet pēcāk meitas piedzirdīja tēvu. Jā, tas arī bija sodomisms, jā, piekopa asinsgrēku, radīja pēcnācējus, no kuriem radās amonieši un moābieši, kurš tad cit bija dievi izradzētās tavu cienaidnieku, vēl šo baldienu tur krēņķiet vaļā. Es nesniedzu atbildi jums tiešā veidā, bet es iedrošinu māsai Silvijai pārdomāt, ka šķietami vienkāršām lietām var būt ļoti tālajošas sekas, visvairāk jau kādu ietekmi atstāja ļauna sabiedrība. Vai tā ir viena cilvēka personā, vai tā ir tūkstots cilvēku personā. Un jo es personīgi varu cauri gadiem konstatēt, ka ticīgie kļūst aizvien nestabilāki savos uzskatos un pārliecībās, un vairāk virsroku ņem neticīgie un bezdievību ietekmējo ticīgo domāšanas veidu, nevis otrādi. Ja tas varētu samainīties vietām un kungs piešķir māsai kādu specifisku misiju, es varētu tam noticēt, bet es noteiktu ieteiktu pārdomāt arī šos punktus. Jo var likties saulaini martā, aprīlī un maijā, bet tik pa brīdi var piezekties, varbūt nav nemaz tik slikti ar tiem sodomitiem. Varbūt, saprotiet, uz ko es vedinu, ja? Un es teiktu, ja tajā brīdī, ja tu sāc nomanīt šī tāda lieta, tad gan ir laiks ņemt kājas par pleciem. Bet, ja tu esi stabils un gatavs cilvēks, es varu pieļaut kaut kādas citas variants no savas saprašanas. Es nezinu, kā brālis jūs domā.
3: Jā, nenoliedzot to, ko tu visu pateici, tas ir ļoti, manuprāt, pareizi. Es gribu vienu vadlīniju dot, ko es saprotu no vārda. 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13. 1. Korintiešu 5. Un tur ir Pāvils. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār par šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, laupītām un tā tālāk. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls. Mm. Tālāk es aiztaupīšu laiku. Tur vēl daudz vairāk ir labas lietas pateiktas, bet pat netiklību. Mēs šo kategoriju saucam par sodomiešiem. Mm-hmm. Mēs labprāt bibliski lietojam šo vārdu sodomiešu. Un kas ir sodomija? Tas ir viens no netiklības paveidiem. Bībelē par netiklības virsvārds ir porneja.
4: Porneja, jā.
3: Virsvārds ir vēl citi arī, bet tas ir tāds kā jumta jēdziens. Un tur zem tās porneja apakšā iet jebkas, vai ne, kas ir nelikumīgs, kas ir pretdabisks arī. Jebkas ir dabisks, bet ne pēc Dieva standartiem. Un tāpēc, jāsaka tā, es jums, tātad viņš neaizliedz pasaulē dzīvojot saskārsmi, jo tad jau jums vajadzētu iziet no šīs pasaules un nekur neliksies. Un pastāv situācijas, kurās mēs esam saistīti ar to, nu, piemēram, nu, mūsu sabiedrībā sodomieši var būt visur, vai ne? Viņi var būt maizes cepēji, viņi var būt pavāri, pārdevēji, pat prezidenti var būt. Viss, kas var būt. Nu, un kur ir tas, protams, tas mērs, vai ne, kā nu, Pauls pareizi saka, ka tas sāk, es domāju, pie tā var pierast jebkurā gadījumā. Jā. Tas ir tā kā padomju armijā, es pamazām pieradu pie tā, ka notiek klopēšana katru dienu un vājākos un šausmīgi nu, varas darbs dar par viņiem. Nu, pamazām pierodu, vai ne, un tai arī sabiedrības noskaņojums, viņš jau ir caurmērā vai nu neitrāls vai pozitīvs. Tāpēc tā, nu, izvērtēt vajag, jo es, piemēram, ja man būtu izvēle, ja man vienkārši būtu izvēle, es neietu uz tādām vietām, kur man ir, nu, ļoti tieši saskarsme. Bet, ja es tur neko nevaru darīt, un ja tas ir, nu, situatīvi izveidojies, tad vai nebūtu labāk arī noskaņot, kā, kungs, ko tu gribi ar to teikt? Varbūt man ir misija. Varbūt man ir misija, tu, kungs, dod man par to skaidrību. Jo, nu, mums jau nu, nevajag vienmēr baidīties. Mums arī ir paredzēta tāda ofensīva, jā, ne tikai defensīva. Tātad arī uzbrukums ir. Tas nozīmē, ir tak jāatgriež tie cilvēki, jā. Nu tā es domāju pēc šī 1. Korintiešu 5, 9 līdz 13 vadlīnijām.
1: Jā, ļoti sarežģīts jautājums. Tad es jums liels paldies, ka jūs rakstat šādu jautājumu, jo daudz noteikti klusē un nejautā to. Jo tu pieminēji, Juri, par prezidentu. Nu tad ko? Jābrauc ir projām no tās valsts, kur tāds prezidents
3: ir. Kur tāds prezidents ir.
1: Nu, ko? Jā.
3: Vai viņš neietekmē savu galvu?
1: Protams, ne? Nu. Bet šeit darba lietās, ja darba, atceros kādu situāciju ar brālis Kristu, kurš strādāja kompānijā, kur, kā viņš vēlāk uzzināja, vadītāji nodarbojās ar buršanu un ar visādu veidu, un tur maģisku zīmi likšanu un tādu. Un līdz ko viņš to uzzināja, viņš momentāli aizgāja projām. Es domāju, ka daudzi arī neticīgie, zinot, ka kādu firmu vada kristietis, viņš arī pasaka, nē, es ticīgu, es neiešu kopā strādāt. Nu, nav problēmas, nestrādā. Šeit ir cits jautājums, pareizi, ko brāļi sacīja. Jums ir jājautā Dievam, Dievs, kā tu gribi. Es esmu padomu laikos un daudzkārt lūdzu, daudzkārt patiešām lūdzu Dievu, ko darīt darbā, iet no, uz tādu darbu vietu vai ne, iet uz citu darbu. Un liekas, tur ir lielāka auga un tur ir mazāka auga. Nu, iešu, protams, uz lielāku, tur, kur ir lielāka auga. Un tad, kad es lūdzu Dievam, es vienmēr lūdzu Dievs, lūdzu aiztais tās durvis ciet, kur man nevajag iet, un atver, atstāju vaļā tikai tās, kur man ir, kur tu gribi.
3: Ļoti labi.
1: Un ziniet, tas brīnišķīgākais. Reāla situācija. Tur, kur bija lielāka auga, tur man aiztaisīja durvis ciet. Es aizgāju tur, kur ir mazāka auga. Un pēc mēneša man bija lielāka auga nekā tur, kur es gāju tajā brīdī.
3: Ja tad Dievu gribai jāsekvēr.
1: Tieši tā. Vienīgi un tiekai Dievu gribai. Silvija, lai Dievs jums palīdz. Brāļi, mēs varētu aizlūgt par šo situāciju, jo es zinu, ka daudziem tāda situācija ir. Jūri, ka tu varētu.
3: Jā, debes tēvs, mums nav precīzas formulas katram konkrētam gadījumam, bet mums ir tavs likums, tavi principi, tavs vārds. Un mēs lūdzam, lai tavs gars palīdz Silvijai izšķirt un saprast, kā konkrēti viņai jārīkojas pēc tavas gribas. Jo mēs varam spriest dažādi, bet tikai tu esi tas, kas zini šo situāciju un zini viņas sirdi un zini arī tā cilvēka sirdi, kas ir tajā veikalā.
1: Jā,
3: Kungs, tāpēc lūdzam tavu žēlastību, tavu aizsardzību, tavu svētību, tavu palīdzību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Āmen.
4: Āmen.
1: Āmen. Normums mums jautā ļoti īsts jautājums. Bībelē vairākās vietās ir minēti bezdzimuma cilvēki. Lūdzu, izskaidrojiet, kas tie tādi ir.
2: Un tur ir rakstvietas. Ir Jesais 56.3. Ja, tāda rakstvieta ir, ja, svešnieks, kas turās pie tā kunga, lai nesaka, ka tas kungs droši vien man izslēgs no savas tautas vidus un parādās šis bezdzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokalts koks. Nu, un Mateja 19.12, vai ne, arī, jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātes miesām, un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi padarījuši par tādiem, un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sev padarījuši par tādiem, Dieva valstības dēļ, kas to spēja saprast, lai saprot. Un tas vārds ir radies no vārdā eune un echo, burtiski kastrētāka persona, vai plašākā nozīmē impotents vai neprecēts vīrietis.
3: Viens pats gultā.
2: Jā, viens pats gultā vai netiešā veidā pat kamberkungs. Jā. Un eunuhoi, tas ir tas vārds. Un tad ir šis vārds, jo ir eunuhi, kas tādi ir piedzimuši. Tātad šī frāze atzīst tādu individu eksistenci, kur iedzimta slimību dēļ dabiski nespēja iesaistīties seksuālajās attiecībās. Un Bībeles laikos šādi indivīdi bieži tik atstumti, līdzīgi kā spitālīgie, varbūt ne tik radikāli, un tomēr Jēzus atzīst, ka šādi cilvēki eksistē un arī uzskata viņus par vērtību, kas ir ļoti svarīgi. Un tas atspoguļo arī plašāk Bībeles tēmu vispār par Dievu rūpēm, par cilvēkiem neatkarīgi no viņa fiziskā stāvokļa, Jo tas nav apskaužams stāvoklis, bet viņam arī šāda kategorija atstumtie, izstumtie vai sociāli vai aizspriedumu vadīt. Un tad ir tāda frāze, citus par tādiem padarīja cilvēki. Ja? Nu, mēs zinām, ka vēsturiski eunuhi bieži bija kastrēti vīrieši, kas kalpoja karaliskajās tur harēmos, tiesās, uzraudzīja tādi īpaši sulaiņi. Un tas bija saistīts arī ar to, lai viņi nepiegulētu karaļa nama sievas, lai nesajauktos sēkla, pēctecība, Un tas bija izplatīts tuvojos austrumos un citās impērijās, īpaši Persijā un Romā. Mm-hmm. Un šī tātad prakse bija izplatīta, lai notiktu garantēta lojalitāte, pat visvājākā kārdinājumā. Ja? Mm-hmm. Līdz ar to tad tie, cik izrūnīt, izgraizīt, kā tautā to saka. Ja? Mūsdienās tā būtu
4: dzimumu likvidēšanas, ja dzimums, pat nemaiņa, dzimumu spēju operācija. Un tad ir, un vēl citi dzīvo kā eunuhi, ja bir, kā eunuhu debesu valstības dēļ. Un šis ir tāds, šis ir norāda uz tādu brīvprātīgu celibātu, izvēli, ja, ko nepieprasa, Dievs nav pieprasījis, bet paši cilvēki ir izvēlējuši, redz, ka tur ir brīvā griba. Un tas nozīmē, ka cilvēks izvēlās noliekt sev šo, šo satiksmi, dzimumu satiksmi, baudu, lai vairāk nodotos Dieva darbam. Jā, nu, Pāvils arī bija tāds šīs dāvanas nesējis, vai ne? Un, un tādā ziņā arī, kad Jēzus arī ļoti interesanti saka, jā, kurš to var pieņemt vai saprast. Jā, tad to tulkojumu var interesanti paskatīties. Jēzus atzīst, ka aicinājums uz celibātu nu, nav paredzēts visiem. Nav paredzēts visiem. Nu, tad jāsaka tā, ja visi būtu celibātā, kur tad tauts nākotni palikt. Jā.
1: Laidiet bērniņš pie manis.
4: Laidiet bērniņš pie manis. Nebūtu jau ko laist tur vairāk, vai ne? Un līdz ar to šis apgalvojums respektē individuālās spējas un cilvēka aicinājumu, ja, uzsverot, ka šāds dzīvesveids ir personisks lēmums, nevis universāls mandāts. Ja. Un tas saskana ar kopējo Bībeles tēmu par brīvo gribu. Ja. Nu, kopējo. Ja. Un es redzu, ka šeit ir vieta manevram. Ja.
1: Jā, lai klausītāji nepārprot, Pāvils nebija bezdzimuma cilvēks.
4: Ja. Nē. Viens pats gultā.
1: Jā, pareizi.
4: Jā, jā.
1: Lūdzu.
3: Tas ir vispār labs jautājums, jo vien rindiņu vai divas, bet ar tādu varētu redzēt zemtekstu, vai ne, mūsdienu kontekstā. Jo varbūt tie tulkotāji, kas to darīja, Bībeles tulkotāji, viņi neaizdomājas līdz šim tam sāsinājumam, kāds ir mūsdienās. Viņi gribēja mīkstināt to situāciju un nepateic eunuks, nepateic kastrāts, bet, nu, bezdzimums. Nu, tā, it kā maigi, bet sanāca vēl trakāk.
4: Sanāca stipri trakāk.
3: Jo tagad ir ideoloģija mums nākus jauna ideoloģija par to, ka vīrietis un sievietes ir nosacīti viss, vai ne? Un ne tikai vīrietis un sievieti, bet ir vēl neskaitām, nu, vismaz 5, mazāk pa 5, es neesmu
4: dzirdējis. Kopai 100 plus.
3: Nu, lūk.
4: Alfabēts.
3: Nu, lūk.
4: Alfabētos dzimumi, jā.
3: Un tad šis te vārds bezdzimuma cilvēki ir kā medusmaize, vai ne? Kādiem, kurš gribētu to ideoloģiski vēl apstiprināt. Bet tas nu nesanāks, ja tāda ir doma. Bet es arī nezinu, vai Normunds tā ir domājis jautājot. Tas tiešām ir vārds, kas ir zināms Bībelē. Ne, sarīs ir ebreju vārds un eunuhos ir grieķu vārds. Un tur nav nekāda noslēpuma, nekāda, teiksim, gender ideoloģija, nekas tur tāds nestāv.
4: Visi vienkāršāk.
3: Daudz. Tas varētu būt. Vienā iespējamā veidā varētu būt vienkārši vadītājs, galma cilvēks varētu būt. Bet lielākajā daļā tie bija kambarkungi, saucamie, tie bija kastrēti. Jā, jo tas bija tajā laikā pieņemts tā, nu, Etiopijas, piemēram, rakstīts Kambara kungs. Tur tā nav teikts Kambara kungs.
1: Eunuhs.
3: Vienkārši eunuhos. Jā, tā tas ir. Un tu jau Pauli izskaidroji tiešām arī visu, kas te ir ar to saistīts, kad impotents no dzimšanas varbūt cilvēks vienkārši dzimumu nespējīgs attiecīgi, bet tas nenozīmē, ka viņš ir bez dzimuma, viņš tāpat vīrietis vai sieviete, bet nu, viņam ir nespēja konkrēti pildīt savu dzimuma funkciju.
4: Jā.
3: Tad ir nu, cilvēku izdarīts, tas ir skaidrs, un arī nodošanās Turklāt jāatzīmē, ka dažreiz baznīcas vēsturē bijuši gadījumi, ka to saprata arī burtiski. Jā, bet tas tika aizliegts. Un viens, kur mēs zinām, ir Origens, kurš kastrēja sevi, lai izvairītos no, nu, no kārdinājumiem. Mm-hmm. Bet tas ir nu, stingri aizliegts. Tā kā šeit tādā pārnestā nozīmē būtu jāsaprot, ka cilvēks ir sevi, nu, savu vajadzību nolicis pie malas kaut kāda augstāka lieta dēļ, evaņģēlija dēļ. Tā kā nekas par bezdzimumu. Jā. Nekas par bezdzimumu.
4: Tas ir ļoti mulsinošs vārds. Jā. Un ļoti žēl, ka tā ir iztulkots. Jo grieķiski tur vispār nekas
3: nav. Nekāda vieta nav tāda.
4: Nekāda pat attālināt.
1: Jā, redziet, brāļi, es šeit redzu šo te sātanu viltību. Un mēs neesam divi bērni, neesam tik gudri pasaules lietās. Un tas ir labi. Jo es šeit redzu to, ko jūs abi nu pat tās sacījāt. Kādi interesanti. Bezdzimumu cilvēks. Un šodien bez maz vai tas jau ir reizi, kur ir Bībele aprakta.
4: Jā, jā. Ļoti
1: bet paskatieties,
4: ko
1: šie
4: viens
1: ļauds, jā, ko cilvēki dara ar zīmi, kuru deva tas kungs, Dievs. Es nekad vairs neiznīstināšu pasauli ar lūdiem.
3: Varavīgs.
1: Es dodu varavīgs.
4: Jā.
1: Un zem šīs zīmes paslēpjās apakšā. Kas? Kurus Dievs par viņiem saka, tos vienīgi tikai ar uguni, tāpēc ir Sodoma.
4: Tā ir klaiņa irgāšanās, klaiņš dumpis, spļāviens. Tas ir, man liekas, klajākais irgāšanās un dumpīguma simbols.
1: Jā.
4: Nu, kā var nu, radītāji nostāties sejā.
1: Mm-hmm. Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Paldies, Norman, par jautājumu. Inte jautā, vai ir pieņemami kristietībā lietot šādus vārdus? Kults, rits, egregors. Tādi pavīdi Vatikāna zīna lapās. Vai to kaut kā var izskaidrot? Man tas griež ausīs. Šos vārdus taču lieto arī pavisam nebibliskās darbībās. Brīvmurniecībā un ezoterikā. Mm-hmm. Nu, un, protams, vēl visur, kur citur.
4: Nu, es redzu no savas puses, ka šis ir jautājums par vārdu labskanību vai taisnu otrādi negatīvu skanējumu konkrētiem terminiem. Japšu mēs arī iepriekš esam pieminējuši visādas iemīļotas dīvainu reliģiju un maldu mācību iemīļotas terminoloģijas, kontemplācijas un visas citādas, ja? Bet akadēmiski izglītotam cilvēkam šādi termini ir ierasta lieta, ja? Bet ļoti iespējams, ka vienkāršam draudzes loceklim tas izklausās svešāds, bīstams vai pat ļauns. Mm. Tomēr pat labam piesim, izējot no zinātnes, ja? Zinātni par vārdiem. Ja? Un vārdu zinātni galvenokārt sauc par leksikoloģiju. Tad tā pēta un aprakst vārdu nozīmes un struktūras izpēt, ja? Vai etimoloģija vārdu izcelsums izpēt. Mm-hmm. Ļoti man iemīļotā, ļoti, ļoti iemīļotā, ir tīpaši grieķi un senebreji, aramiešu un ebreju kontekstā. Tā, tad ir lingvistikas nozare, kas ir plašākā zinātniskās valodas izpēt. Tad ir cits joms no leksikoloģijas un valodu mācības filoloģija, ja? Valodas izpēt vēsturiskajos avotos. Un tad ir pavisam dīvains vārds orismoloģija, kas liekas, ja, bet patiesībā tā ir vārdu definēšanas zinātne. Ja, nu, tur neko mēs nevaram izdarīt. Un leksikoloģija koncentrējas uz vārdu struktūru, nozīmi un lietojumu valodā. Etimoloģija tātad pēc šo vārdu izcels un vēsturu un evolūciju laika gaitā. Semantika ir lingvistikas apakšnozara, kas īpaši koncentrējas uz vārdu un teikumu nozīmi. Morfoloģija pēt vārdu iekšējo struktūru, saknes, priedēkļus un sufiks. Un orismoloģija tātad specializēts pētījums, kas saistīts ar pareizu vārdu definīciju, kas ir ļoti svarīgs zinātniskai terminoloģijai. Manuprāt, lielām vairumam no Latvijas vidusmēra klausītāja es runāju nu pat mēlēs. Jā, nu, akadēmiskās mēlēs.
3: Neko nevar saprast.
4: Jā, bet dodot arī zinātniskas interpretācijas. Jā. Tagad tīri aiz intereses par vārda kults nozīmi. Jā. Tātad tā ir grupa, piemēram, organizācija vai reliģiska sekta ar principiem un praksi, kas tiek uzskatīta par piespiedu, noslēgtu vai pat bīstamu. Tā ir viena no definīcijām. Un kulti izmanto inodoktrinācijas metodas, kas programmē uzskats, izmantojot hipnozu, atkārtošanu un uzvedības modifikācijas metodas.
3: Indoktrinācijas,
4: jā, paldies. Jā. Vēl kults ir liela uzticība, to var apzīmēt kā lielu uzticību personai, idejai, objektam, kustībai vai darbam, piemēram, filmai vai grāmatai, jā, kultu filma vai tā, tas ir ļoti moderns, jā. Vai arī ir konkrēts dievbības vai reliģisks svēts objekts, jā. Un tā ir tāda, nu, un cilvēka grupa, kas seko šādiem objektiem, personai, filmai vai kā, nu, tas ir šis vai nu dziedātāja fanu klubs vai nu maldu mācītāja fanu klubs vai sekotāja klubs, jā. Un tā var būt arī kults, starp citu, vienā no formām tiek definēts kā reliģisko uzskatu un rituālu sistēmu, jā. Viņš ir tagad jau labskanīgāks nekā sātana kults, bet tas ir reliģiskās, vairāk es teiktu reliģiskās, es pat teiktu mirušās draudzēs no mana viedokļa, jā. Un kults ir arī formāla reliģiska godināšana vai pielūkšana. Un rits savukārt ir rits reliģijā, tas ir, man liekas, vienkāršāks vārds, ir noteikta reliģisku darbību kopums, ceremonija vai kulta darbība, kas tiek veikta saskaņā ar priekšrakstiem.
1: Nu, rits vairāk varbūt saistās ar dievturību.
4: Latviskajā apziņā jā, bet pēc definīcijas es no rīta varu piecelties un man ir ieradums pastīties pa logu, izstaipīties, izmazgāt zobus.
1: Un tas skaitās rīts.
4: Un es esmu uzrakstījis savā četri lapu, Pauli izdar to, tas ir primitīvs priekšstats, jā. Un tad es arī varu pateikt, ka man ir tāds ritums.
1: Un tad, ja tu vēl dabū vēl kādas piecas klāt, kas tādu pašu ritu taisa, tad jau izveidojās kults.
4: Tad tas jau ir Pauli kults, kur cilvēki dara to pašu, jā.
3: Ir latīņu rits, tāpat ir grieķu, austrumu rits, tos viss arī tās savas, tas ir plašs vārds. Varētu piekasīties, varētu arī nē. Es teiktu Intai, ka jā, pa šādu lietu viņu jautā, tad akadēmis godīgi ir pielikt kaut kādas atsaucas. Uz to, kur šie vārdi ir minēti, un tad arī tā, lai var kontekstu redzēt. Jo, ja jautātu pašiem pirmavotiem, mums jau viegli ir uzreiz tur viņas, bet viņi paši neatzītu, ka šie vārdi ir kaut kādā ļaunā nozīmē lietot, un tāpēc būtu svarīgi konstatēt. Nu, piemēram, vārds kults, viņš jau varētu būt

0: Mums taču ir tāda arī jebkuram kristietim. Un interesants ir vārds, ka tu, Paul, nepaspēji pateikt.
1: Egregors.
0: Vārds ir interesants, un šeit varētu sākt jautāt, jā, vai ne? Un tāpēc arī es gribētu, lai tad liek klāt kaut kādu atsaucu, lai var redzēt, ko katoļi grib pateikt ar egregoru, jo tas ir slavens vārds. Nu, viņa nozīme ir vienkārši, viņš ir sargs vai modrīgs sargs. Bet viņš ir ļoti aktīvs termins ezotērikā, okultismā. Mm. Ļoti aktīvs termins. Viņu lieto. Un tāpēc, ja tas Vatikāna lapās parādās, tad es tiešām gribētu zināt, ko tad viņi sauc par egregoru. Es neesmu.
1: Ne visi kā nākās.
0: Jā. Vai viņi to tiešām domā okultā nozīmē, ja viņi vienkārši analizē kaut kādus dokumentus un tad piemin to, kā teikt, kā mēs visi pieminam kaut kādus vārdus. Jā. Tā kā šis vārds noteikti nav kristīgs pats par sevi, viņš saistās ar tādu kolektīvo apziņu, domu formām, kuras var iemantot neatkarīgi jeb autonomu spēku. Ir kaut kādai grupai kaut kāds kopējs viedoklis, un tad okultists teiks, kas tad viņi tas egregors, ja? Tad ir kaut kāds, vai nu gars tas ir, vai kaut kāda būtne pat.
1: Vai enerģētiski informatīvā būtība, es arī... Nu,
0: enerģētiskā būtība, jā, kaut kāda, jā. Nu, tas tā tad ir nu, pilnīgi, vai ne, pilnīgi new age-isks, vai ne, tas ir... slikts vārds, ne pats pa sevi, bet kā viņš ir izveidojies, par viņu ir rakstījuši, piemēram, viens slavens okultists Elifas Levī, kurš ir ievies arī šo terminu savā kabalistiskajā zinātnē. Tā kā tik tiešām tur nav nekā laba un skaista. Bet vajadzētu gan, nu, nevajadzētu piešūt kādam to, ko viņš nepārstāv. Tas būtu godīgi jebkurā veidā. Un ja tā ir, kad tajās Vatikāna lapās viņi vienkārši kaut ko analizē un tad piemin to vārdu, tas nebūtu piedauzīgi.
2: Jā. Par cik es esmu vecs, cilvēks, kas nāk no padomu laikiem.
0: Es arī.
2: Tu arī. Jā. Bet tu vienalga jaunāks. Tad, piemēram, kults man ir pilnīgi asociēts ar komunistiem. Jo viņi nosauca baznīcas par kultu celtnē.
0: Nu, jā.
1: Un reliģija bija opijas tautē.
2: Pareizi. Un man, protams, tas ir... Tāpatās kā šodien ir ļoti daudz vārdu, kas ir ienākuši.
0: Jau uzreiz asociācijas rodās to negatīvs.
2: Un es ļoti labi saprotu intu. Man precīzi tas pats, man griež ausīs. Kā man liek kopā, nu, piemēram, kaut vai tagad ļoti meditācija un visas tās plantācijas. Un kas
0: nesaka vārdu meditācija.
2: Jā. Un vēl nāk amerikāņi, jeb angļu valodas netūkotie vārdi tiek likt iekšā mūsu latviešu. Nu, man viņi griež ausīs. Bet tiešām nav latviskas vārds. Nu, labi. Bet no šeit arī pārējais, ko jūs, brāļi, izskaidrojat, tā nozīme kults. Un kur viņš ir lietots. Man viņš ir visu laiku ir bijis kā no jaunības.
0: Bet kultūra, piemēram... Nu,
2: jā, no kults un kultūra.
0: Jā, nu ir sakarības, jā.
1: Bet tas ir rūdīgam prātam, jāsaka, jā, godīgi. Jā, prāt, jā. Nu, vienkāršam cilvēkam nu, būt ļoti uzmanīgi ar viņu runājot. Jā. Bet egregors un kā citi satvainājās Vatikāna sastāvpavā mājaslapā, Es ļoti asu uz viņiem skatītos, jo es uzskatu, ka tā ir apzinātā terminoloģijas ieviešana, un es redzu,

0: ka tas ir reliģijas un pagānisms saplūšana. Man var stāstīt, ko grib, es tajā redzu ļoti lielu nelaimi un briesmas. Man tas ļoti nepatīk. Jā. Mēs jau esam arī agrāk par to pieminējuši. Es būtu asāks savā nostājā.
1: Bet vajadzētu vienu piemēru, tad būtu...
0: Nu, kaut vai par egregoru, ja? Nu, kāpēc, piemēram, kādam būtu jālieto vēlnu terminoloģiju, ja? Pieņemsim, kas ir okultismā plaši pazīstams jēdziens. Tiešām man viņš būtu jāiepina, piemēram, dievkalpojuma svētrunā.
1: Vai
0: Vatikāna mājaslapā, piemēram, ja? Kuram nozīme ir divējādi, ja? Divējādi nozīme, ja divējādi svar tā kunga, vai ne? Acīs ir negantība, vai ne? Un man liekas, ka šķelta mēlī čūskai, vai ne? Nu, es tā tam pieietu klāt, jā. Bet piekrīt par atsaucēm viennozīmīgi.
2: Jā. Paldies, brāļi, mums ir vēl 10 minūtes. Rolands jautā. Viņš lūdz izskaidrot rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa 27-31. Paldi, tu varētu lūdzu nolasīt.
0: Jā. Tad labdien, jautājums. Mateja 9. nodaļas 27. līdz 31. jautājumam. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja viņam brēkdami un sacīdami: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklie tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: Vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild: Ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, nu, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams, pielūkojot, ka neviens to nedabū zināt. Bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu to zemi. Kāpēc Jēzus teica, lai neviens to nedabū zināt? 30. pants, jā. Un vai viņu rīcību var uzskatīt kā nepaklausību Dievam, kā grēku? 31. pantā. Jautājums, jā. Un tas ir interesants jautājums, jā.
2: Vēl ir, te Jēzus prasa darīt kaut ko pilnīgi pretēji, kā tas būtu dabīgi, un par ko mēs gan priecātos, ja kāds caur lūkšanu tiktu dziedināts. Un mēs visnotaļ būtu priecīgi, ja tā slava par dziedināšanu izpaustos. Mm-hmm. Ar šo es gadiem brīnos, tā nevar saprast, kāpēc Jēzus tā rīkojas. Mm-hmm. Un kāpēc viņš teica, tu tikai nesaki. Ziniet, kā parasti jau ir tā, ka tu piesaki, tu tikai nevienam nesaki. Tas, lai paliek starp mums abiem. Tas ir tā kā tāds likums, sviestmais likums.
1: Aizliektais auglis. Jā.
0: Ko zina, divi to zina, viss tāds bija teiciens, uz kuģi savā laikā flotē.
2: Lūdzu, Jūri, ko tu saki?
1: Es esmu šeit skeptisks vairāk tādā ziņā, ka tā ir tāda analīze, teksta analīze no šodienas harizmātiskās mainstream domāšanas pozīcijām. Jo vairāk brīnumu, jo labāk, un kāpēc brīnumu vajadzīgi? Tāpēc, ka tā ir visbrīnišķīgākā reklāma, un tā pievelk cilvēkus un atskries visu, kam nav slinkums. Un tā, un tad ir brīdinājums par to, jeb Jēzus redz to savādāk. Viņš nedzinās pēc tādu veidu reklāmas un nevēlās, lai cilvēki drūzmējās ap viņu. Un viens tāds gadījums mums ir 6. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, kur jūs neesat atnākuši tāpēc, ka jums interesē debes lietas, vai tāpēc, ka esat ēduši maizi un pēduši. Un tāds ķēniņš ir ļoti izdevīgs un ārsts un viss, kas ir viss komforts. Esim materiālisms, ļoti liels materiālisms, un es redzu, ka Jēzus pēc tā nedzenās, viņš ir nācis nevis dziedināt cilvēkus, principā viņš ir nācis garīgi dziedināt. Tas ir, tā ir viņa misijas pati lielākā būtība. Brīnums zīmes notiek, un tas ir vajadzīgs, kad viņš to uzskata. Un tas pastiprina vārdus, tas apliecina viņa amatu, dievišķais apliecinājums šai gadījumā, mesiānisms noteikti ir šeit. Bet no nevajadzīgas popularitātes viņš vairās un viņš to nevēlās.
0: Nu, es redzu, ka tā bija taktiska un strateģiska izvēle, jo patiesībā, paldies par šo jautājumu, es dabūju izskriet cauri evaņģēliem, un es redzēju, ka Jēzus mācekļiem bija visu laiku kustībā. Un es ievēroju, ka dažādās vietās viņš deva dažādas instrukcijas. Vienā vietā nevienam nesaka, otram eju un norādies arī, un upurē ko priesteriem. Un tiešām tā bija tāda ļoti, nu, katrā vietā bija sava instrukcija, ja? Un par publicitāti es arī piekrītu, ja? Jo vienā vietā Dieva gods un slava parādījās, un tur cilvēki bija atvērti, ja, tam visam, un ticīgi kļuva, a otrā vietā tas izraisīja viņu. Vienkārši, ka Jēzus varēja zaudēt dzīvību pat pirms laika, ja? Ka viņi gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un es uzskatu, jo Jēzus divus, runājot par to, vai viņš izdarīja nepaklausību, es uzskatu, ka viņš izdarīja ļoti lielu nepaklausību, tāpēc, ka Jēzus divas reizes viņam. Ja tas kungs atkārto kaut ko divas reizes, jā, paties, es jums saku, vai viņš piekodina, jā, viņš ļoti nepaklausīja. Es nedomāju, ka kungs viņu nospēra zibenu vai kā savādāk, jā, zinādams miesas svājumu, bet es domāju, viņš šitīgi iegāzi Jēzus Kristi toreiz un sazina, kādas seks tam visam vēl bija, jā. Tā kā jā.
1: Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt.
0: Jā.
1: Nu, ļoti strikts.
0: Ļoti strikts, ļoti strikts.
2: Es tā domāju, kāds milzīgs pretstāvs. Es esmu savas dzīves laikā, tīpaši šeit radio laikā, un redzējis, cik ļoti, ļoti Dieva bērni grib izreklamēt to, ko viņi dara. Zini, brīžiem līdz smieklīgi.
0: Nu, jāatzīst.
2: Man līdz smieklī.
0: Jāatzīst.
2: Ko tu gribi reklamēt? Jo redz, kur Jēzus pabaroja 5 tūkstoši vīrus tikai, un tur neskaitot bērns un sievu. Mm-hmm. Un nākošā dienā bija klāt. Mm-hmm. Būs 10 tūkstoši. Dari tos darbus, ko tas kungs tev liek darīt. Mm-hmm. Nē, mums ir reklāma. Mēs gribam vispirms reklamēt. Nu, tur svaidīts, un divreiz svaidīts, un trīsreiz svaidīts nāks. Es neesmu pret svaidījumu, lūdzu nepārprotiet. Bet, ja to liek priekšpusē, un ja to liek, un viņa komanda tagad būs, nu, kas ir tā komanda? Es atceros, kad gadus atpakaļ kategoriski aizliedz šeit Kristīgajā radio reklamēt dievkalpojumus, kur tiek apsolīt dziedināšana. Mīļie draugi, ko jūs redz, kur ko Jēzus dara? Viņš dziedina un saka, stāv klus. Ziniet, ja pat tiešām notiek, un es zinu, ka notiek, un tur arī ļaudis to uzzina, un Dieva gars to ved. Dieva gars ved tur, kur viņš pats grib un izpausties. Mm-hmm. Bet mums ir pats galvenais reklamē. Un ja tu nereklamē, ja tu neesi reklāmas kampaņa izvērsts tādu plašāku, nu tad...
1: Bet interesants ir tas piemērs, sekojot Pauli, domāju, ka dažādas instrukcijas, piemēram, demoniāks, kurš ir leģiona apsēstais, vai ne, viņa Jēzum bija noliegts ceļš Samārijā tajā brīdī, ne, un viņš tas apsēstais un atbrīvotais gribēja sekot Jēzum, viņš teica, nē, ej mājās un visiem.
0: Un Dekapolē, 10 pilsēdi, jā.
1: Un nākošo reizi, kad viņš gāja, viņš varēja iziet sauda, kā tur ir arī vēl tāda lieta, tiešām, jā. Īpaši Dieva vadība.
0: Jā, amen.
2: Slavu Dievam! Viņa brāļa māsas, paldies jums par jautājumiem. Cik labi ir dzīvot kopā ar to kungu, viņa vadībā, un darīt viņa darbus. Darīt tieši tā, kā viņš to saka. Tieši tā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, noteikti tiksimies pēc nedēļas.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Oppenheimu.
1: Saprotu, jūs zināt, ka es neesmu naudas runātājs. Man nepatīk par naudas parunāt. Man gribas runāt par Kristu, par Dieva valstības visādiem principiem, kā tev būt tur garīgi izmainītam, brīvam, piepildītam. Bet finanses mēs runājam, zināt, ja, tur trijos gados reizi vai kā, un es jūs priekšā neatāju, es vienkārši gribu pateikt to, ka man vienkārši Dievs teica, ka man tas ir jārunā. Un es pat atceros momentu, kur man jau tā svētuna sāka tā kā atkal tā kā rasties, un man ir tāds šodien svētrunas nosaukums ir 10 jautājumi par 10. tiesu. Tāpēc, ka cilvēki visu laiku uzdod, man noteikti tev arī uzdevuši. Ja? Vai tu tur maksā? Vai jums tur pieprasa? Un tāpēc šajā jautājumā esmu brīvs, es varu katram acī skatīties, reāli, es nemeklēju no cilvēkiem naudu. Cik es reizes kalpoju, un viss, es saku, nevajag. Ja jums tikai svētības sirdī, jūs tur kaut ko varat darīt, bet es meklēju dvēseles, es gribu, lai cilvēki ir attiecībās ar Jēzus Kristu. Bet to, ko es runāju, es pats to daru. Es pats tam ticu, to, ko es tagad gribu runāt par šiem tad 10 jautājumiem. Tāpēc, ka tas tev palīdzēs dzīves laikā, tāpēc, ka nāk šaubītāji. Viņi runā, viņi saka, vai tiešām tā, vai tiešām šitā. Satiku arī cilvēki, viņš saka, es agrāk Āgenskalna tirgu stāvēju un tirgojos, un pienāca rekets, tie bija 90. gadi, ziniet, saucamā kriša. Viņš atnāk, kuķi, ja kriša ies? Viņš saka, ies kriša. Un viņš stāsta, viņš saka, tu zini, bija tās laiks, ka viņš pienāk tas reketies. Viņš saka, tev jāmaksā. Viņš saka, es jums maksāju. Viņš saka, mēs deguns pret degunu nostājāmies. Viņš saka, kam tu maksā? Viņš saka, dievām. Un viņš saka, es tev nemaksāju, es jau maksāju, viņš saka, ja, es, ja, viņš tā pateica. Un es reiz varu pateikt, ka mēs nemaksājam 10. tiesu. Es nemaksāju, es nereiz neesmu maksājis 10. tiesu dzīvē. Es dodu to, kas piedara Dievam. Maksā tas kaut ko no sevis. Dievs saka, es tev iedevu 100, 10 no tā, es ņemu sev, tas piedara man. Īstībā Bībelē teica, ka Dievam piedara viss. Mēs pat sev nepiedaram, mēs esam atpirkti ar Jēzus asinīm pareizi. Bet ir kaut kādi dievišķie principi, un viņš uzreiz, tā kā, es tā kā gribu jums pateikt, ka tas nav šodien par naudu. Kaut gan nauda ļoti daudz parāda, kas ir cilvēka sirdī. Iedot cilvēkam lielu naudu, tu ieraudzīsi, uz ko viņš iztērēs, un tu sapratīsi, vai viņš dzīvo Dievu valstībai. Šodien iedod man naudu, Arturam tas patiks, ko es pateikšu. Es 6 monitorus nopirkšu. Viņš saka, Andri, kad būs tie monitori? Saprot, man iedod tu līdās šo, es uzreiz, tā monitors, kompjūters, kurš neslēgsies točārā, tā kā Talvondim, Talbergam šitāds, te viņš tur tādu nopirsim, un to šito kameriņu vēl vienu, un LED ekrānu šeit lielu, jā, tur tā es redzu, lai alfa kursam vēl labāk būtu, jā. Man reāli, es pa to, man nevajag mašīnu ar zelta stūri. Man tagad turbīna nomainīs rītā manam busiņam, un es varu tālāk braukt, viņš, kas saka, jā. Man tas tā, saprotiet, jā, jo visas pāries, galvenais ir Dieva valstība, galvenais ir darīt, lai cilvēki glābjās, un viss, saprotat, jā. Tāpēc šeit ir princips, šeit ir attieksme, šeit ir mana sirds, jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Tāpēc, ja mana manta ir Dieva valstība, ir debesu valstība, cilvēku dvēseles. Tur es būšu, tur es arī investēšos. Ja cilvēks ir nedziedināts iekšēji, viņam vajag tur kaut kādā viltībā, kaut kā tur tā nauda sagūt, lai kaut kā parādītu sevi, ka esmu labāks par citiem. Bet Bībelē teiks, mēs esam kaili nākušajā pasaulē, mēs kaili ar aiziesim. Tāpēc šeit nav jāiesprings, un mēs vēl ko, tas būs, kā saka, viens no tas varētu būt vēl viens no jautājumiem, bet es neieliku savos jautājumos, vai vajag bieži par to runāt, ko šodien draudzēs runā. Un cilvēks saka, es vienkārši negribu iet uz to draudzi. Atceros, kad viena māsa tur uz balkonu sēdoša. Viņa saka, atved uz vienu draudzi Rīgā savu neticīgo tur draudzeni. Un viņa saka, labi, ka viņa aizgāja uz toleti. Jo vienreiz ziedojums savāca, otrreiz savāca. Un vienkārši tas ir ļoti tāds atbiedējošs moments, bet nevajag par to bieži klārēt. Nu, cilvēki zinu, mēs pirms ūdens kristībā un cilvēkiem pastāstam. Pēc tam var ik pa laikam vienkārši atgādināt, tā kā atgādinājums kā Bībelē, mēs ejam cauri, mēs sakaut to tēmiņu pamanam, un vienkārši, bet to nevajag tā kā, nu kā man viens draugs ir, ja? Viņš bija tāds neticīgs, atnāc uz vienu tur Rīgā, tā draugs, kur ļoti daudz par to runā, un viņš tāds bija prastais. Un tur slūdina, davai desmitoties, viņš tāds no rindām. Nu, ko tev naudu man vajag? Davai tūlīt, es tev iedošu. Viņu uzreiz sargais rokām un uz izēju. Ja? Pēc tam viņš palika tādā nākotnē labu sludinātā, bet tur viņš vēl bija tāds augsts. Tāpēc te ir tas moments, ka mēs šodien vēlamies, lai mūsu dzīvē pats galvenais, mēs redzam tos augļus un to bagātību, un tā bagātība tas ir, tā tie cilvēki, kuri caur manu dzīvi ir izglābušies. Tāpēc mēs par to nerunām, mūsu kastītes stāv beigās, cilvēki mūs pārmet, mēs iegūstam pārmetu, kāpēc jūs nerunājat par naudu? Mēs sagatavojam ziedojumu, mēs iesēdāmies mašīnā, braucam, bija tāda mīlestība pēc sadraudzības, sāka viens otru tur apķert, un mēs aizmirsām, pagājām garām tai kastītē, ja? Varbūt tur vai kaut midžeklīt ieslēgt, ja? Nē. Tāpēc daži jautā, kur jums ir, kur tas ir, nekādi spaiņi, nekādas tās saucamās kristīgās manipulācijas, ja, ka tu stāvis pats, esmu bijis ārzemi draudzēs kaut kur, ja, un es man priekšā jāsēž, jo man jāiet sludināt, tur 500 cilvēku draudze, un, protams, es stāvis jau nebija domājis, tu neko viņam ziedot, man savā draudzē jānes, mums celtniecība noteikti, bet tā kā iet tur garām, tas te, nu, vismaz zinās, nu, lai cilvēki nedomā, nu, kas es pamāc, te nemaz neko neiedot, ja, tā es kaut kā tur nezinu, ko tur iemetu, tur, un tas tīri cilvēku pēc. Saprotiet, tas ir, es jums atklāt saku. Tāpēc Dievs saka, es negribu, lai notiktu draudzē kaut kāda izspiešana, piespiešana. Jo es jums pateiktu, ja par indām ietu tas te, būtu vairāk. Un ziniet, man viena arī māsa, kas bija tā piedauzījusies vienā tur baznīcā, kur māstēs tā kā jokojot saka, metiet tā nevis lai skan, bet lai čaukst. Ha-ha-ha-ha-ha, viņi saka, un tas ha-ha-ha-ha-ha, viss tās naudas lietas, vienkārši šitā te ir. Tāpēc ļoti labi, ja mēs parunājam vienkārši par principu, mēs vienkārši parunājam par to, kas tas sirdi ir, un vai tas tiešām strādā, vai tu tiešām tam Andri tici, iemāci mūs un pamāci un nostiprini, jo nāks cilvēki, kuri uzdos šos te jautājumus un centīsies tev nošaubīt. Tāpēc es tev gribu runāt savai stiprināšanai, tavai stiprināšanai, mēs par to tagad atgādināsim un atkal iesim tālāk, un daudz citas tēmas mums būs, kā jūs zinat, simtiem tēmas par tur atstumtību un pārējām lietām. Amen. Viss. Andri, tu mums priekšā baigi taisnojies. Mēs jau zinām, ka tev nekas tas nav vajadzīgs. Nu, labi, bet vienkārši kāds varbūt domā kaut ko. Tad pirmais jautājums. Vai desmitā tiesa ir pavēle vai ticības princips? Tā ir pavēle, viss. Ja tu to, kā saka, kaut kā, tu nedrīkst vienkārši, tā ir pavēle. Kungs ir pavēlējis, jā. Vai tomēr tas ir ticības princips, kā jūs domājat? Pavēle, pavēle Dievs, un tagad viss, kā saka, lec ārā no ādas, bet jābūt ir. Vai tomēr tas ir ticības princips? Pierāda man. Kas mums pierāda? Bībele. Malahijas 3. Nodaļa. Daudz jau zina. Tur parasti no 8. līdz 10. pantam, bet es 10. pantu izlasīšu. Te teiks, bet atnesiet katrs, nemaksājiet. Te nav teiks, maksājiet katrs, atnesiet. Tad tev Dievs ir devis, 100, bet to 10, nu mēs tā, lai tev vieglāk būtu, atnes to daļu, viņa nav tavu, vienkārši no punkta A, kur tu viņu ieguvi, līdz punktam B, kur tev viņi ir jānodot. Un te teiks, tātad savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tātad šķūnī klētī, tātad domāts ir Dieva nams. Tā, lai arī manā mājā būtu barība. Tātad Dievs rūpējās par savu namu. Tātad Dievs grib, lai viņa namā būtu visa kā diezgan. Un tas arī tas princips, Bībelē teiks, ja kāds par savējiem nerūpējas, tad tāds ir ļaunāks par neticīgu, viņš ir aizliedzis ticību. Tāpēc ir tādi cilvēki, kuri rūpējās, ir tādi vīri, viņš skries visiem palīdzēs, a mājās ir problēmas. Tāpēc īsti ticīgs tas, kurš no sākuma savu ģimeni apgādā, un tā viņš skrien pa pasauli un kādam tur palīdz, jo īstenībā tā ir tā atstumtība. Viņš grib pieņemtību, viņš grib balles priekš sevis saņemt, tāpēc viņš visiem palīdz, jo mājās tas viņam ir jādara. Tas viņam pat varbūt paldies īsti nepateiks, tāpēc ka viņa pienākums apgādāt savu ģimeni. Un tāpēc te teiks arī par kristiešiem, tātad tā kā cel savu namu. Ja, un te teiks tā, lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet tad mani šai ziņā. Un te ir tas princips ticības. Tu vari Dievu pārbaudīt. Dievs vienīgajā rakstuvietā Bībelē, nekur vairāk Bībelē, tu neatradīsi, kur Dievs saka pārbaudi mani. Šeit Dievs saka pārbaudi mani. Vienkārši noslēdz ar mani derību. Dievs no šīs dienas. Tā kā tu saki, tu to izteici savu vārdā. Es centīšos savu pusi pildīt. Un es paskatīšos, vai tu izpildīsi savu daļu. Bišķiņ tā skan tā, bet tā ir. Un to esmu saticis cilvēku dzīvēs, mācītāju dzīvēs. Esmu daudz liecības dzirdējis, kā cilvēks ieguva šo atklāsmi. Un tas bija mācītājs Vitello. Viņš jau laikam tagad mūžībā, viņš bija mūsu Bībeles skolā. Un tā viņš teica, ka es biju kā vies mācītājs uz 3 mēnešiem, un mācītājs bija atvaļinājumā, un man bija jārunā tēma, un es lūdzu Dievu, un Dievs man pateica, tev jārunā tiem itāļiem par 10. tiesu. Viņš saka, itāļiem par naudu vispār nedrīkst runāt, viņi tev vienkārši... Viņš saka, bet es tā cīnījos, bet Dievs teica, nē, tev tas jāpasaka. Un tad, kad viņš to bija pateicis, pēc tam, pēc Dievkalpa, viņš, protams, rokas cilvēkiem sniedz, viņi visi bija neapmierināti. Bet jau citreiz, kad viņš atbrauc atkal uz to draudzi vienkārši apciemot, viņš pats amerikāns, viņš saka, ka viena ģimene man uzaicināja uz pusdienām pēc dievkalpojuma, un tad viņš sāka teikt, tu tajā gadā, kad jūs bijāt atbraukuši, jūs runājat tādu tēmu, un es ar Dievu tieši pēc šīs tēmas, tā kā mēs parunājot, teicu, Dievs, man ir auto, tur biznesa, detaļu tirzniecība, un viņš teica tā, ka Dievs, man ir grūti, man visu tās vērsies ciet, bet jā, es šajā nebiju uzticams. Jā, Dievs, es tam neticēju, es to nedarīju, es pēc iedvesmas, kad gribās, es atmetu tev, kas man tur palika, bet no šīs dienas. Un viņš saka, es Dievu priekšā uz ceļiem stāvu un pateicu Dievs, es centīšos šajā daļā būt uzticams. Un viņš saka, no tās dienas vienkārši es sāku notikt manā dzīvē brīnumi. Vienkārši notikt brīnumi. Zvanīja uz manu firmu, uz mazo veikliņu, lielas kompānijas, mēs gribam nopirkt no jums detaļas. No mums? Jā, veselu partiju. Viņš nekad tādi zvani daudz gadu garumā nav bijuši. Viņš saka, no tā laika, ja tu redzi, viss, kas šodien mums šeit ir, tā ir vienkārši tāda Dieva svētība. Un es atkal saku, mēs nedodam, lai iegūtu. Tas atkal, lai mums nav, ziniet, tas pasaulīgais. Iedod, iemet, un un tu dabūn atpakaļ vairāk. Bet te ir runāts par principu, jo, ziniet, ir likumi, ir, un tas ir garīgais likums, tas ir Dieva valstīs princips. Un ja tas tiek apslēgts, un tu nesaproti, ka pēc kaut kā manā dzīvē neiet, un nav kārtības, un nav svētības, un visu lūst, un avārijas, un vienkārši kaut kāds, tā kā es negribu uzreiz teikt, ka te kaut kāds, ka mēs esam nolādēti, ja mēs nedosim, un tā tālāk, šodien arī tā ir manipulācija. Ja tu nedosi, tu esi nolādēts, un tu tāds, nē, bet vienkārši mēs redzam, ka kad tu nožmiec Dievam, un tu nožmiec, tu faktiski sev nožmiec, un to mēs redzam. Un kad mums parādās kaut kāds finansiāls grūtības ģimenē, un tas parādās, mēs esam viņu uzreiz, tu visu kārtīgi, tu no savas puses visu atdevi, tu no savas puses visu atdevi, es uzreiz pārbaudu šo te daļu. Ja man tur nav kārtības, ja es kā saka, tur pa bišķiņam tā kā, nu, paņēmu, jā, to man Dievs teica, tev 10 ir jādod, tad tu pa bišķiņam bāzes kabatā savā, tu kaut kur to tērē, tad faktiski es neesmu uzticams, un es redzu, kad es pats sevi tajā ziņā apdalu. Man vajag visu sakārtot, lai es varu ieteikt, Dievs, man ir vajadzība, Dievs, lūdzu atrisin, man ir tāda deksme iet, zinot to, ka es no savas puses esmu izdarījis visu, bet tu neesi izdarījis. Tad šis princips arī, zini, kā Dievs neskatās, vai tu esi mācītājs, vai tu esi parasts cilvēks, vienkārši likums priekš visiem vienāds. Viņš darbosies, vai nu atkal nedarbosies. Un tāpēc Dievs saka, ka es, vai, un te tālāk, jā, viņš saka, ka tad pārbaud man šajā ziņā, saka tas kungs Sebeots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Tātad 30 gadu garumā es reāli, es nezinu, ka man neviens nemācīja šo tēmu, es kažu Bībeli atradu, man liekas, ka vēl Dereku Prinsu lasīju, viņš tur arī kaut ko bija mācījis, es to arī paņēmu, un tā es, nesot 10. Tiesu, vienmēr Dievs, paldies Tev, ka Devu veselību, paldies, ka Tu man esi devis labu darbu, paldies, ka Tu, ka man visu laiku alga arī paceļās, visu laiku labāk, un es vēl labāk strādāju, ka man ir veselība, spēks, es pateicos Tev, amēnu, un es iemetu. Jā, atdod Dievam, jā. Tā kā ar pateicību es atdod. Es paldies savu, ka es vispār esmu dzīvs. Es jau varēju sen būt no šīs zemes, projām, bet tu man atstāji dzīvi, jā. Tāpēc es sen jau neticu 10. tiesai. Ja tu pajautu, Andri, tu 10. tiesai tici, es neticu, es zinu. Jā, mēs ticam, pēc tam mēs jau zinām. Es jau sen neticu Dievam. Es zinu, ka viņš ir. Man nevajag ticēt. Viņš ir visur. Viņš ar mani. Viņš caur mani. Tāpēc saprot, jā. Man ir pārliecība par to. Tāpēc tas nav reliģisks rituāls, kurā nav sirds. Tad, tur iekšā ir, es pārliecināts esmu par to. Un tas nav atkal par to, ka jāmaksā ir par elektrību, nu nesiet, nu takš dodiet, nu takš tur. Tās ir manas attiecības ar Dievu. Es atdodu Dievam. Es Dieva darbam atdodu. Un tas nav, ka vienkārši vajag man atdot, tāpēc, ka nebūs par ūdeni, par tualeti, ko samaksāt. Un tad papīrs nākošas svētdien var nebūt tualetes. Tas nav par to. Tā ir Dieva pagodināšana. Dievs, tev pieder viss, es tikai tev šo te daļu atdodu. Tad es tevi slavēju, es tevi godāju, un tad trešais tikai. Es zinu, ka es būšu svētīts. Bet tas ir pēc tam. Bet pirmais, es Dievu godinu. Ar ko? Arī ar savu mantu. Es godāju Dievu arī ar savu mantu, vai tā arī Bībelē ir teiks, 3. Nodaļa 9. Pants, dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad es pagodinu Dievu. Otrais, tad sapratām, esam pārliecināti, jā, tad to mēs daram kā ticības principu, un šis princips, es jums varu pateikt, pat pasaule viņu ir paņēmusi. Te ziniet, es klausies biznesa tādus cilvēkus, viņi saka, viņi paņēmu šeit no, laikam, no, viņi nezinot, bet no Bībeles šo principu, ka viņi 10%, viņi saka, jāatdod, jo nevar būt tā, ka paliek. Saprotiet, tad ir aizsprost, nauda ir jāplūst, jo dabā ir riņķis, organismā ir rite, un nedrīkst būt tā, ka tikai nāk iekšā, tev arī jābūt uz atdošanu. Un ko biznesa tie cilvēki saka, tie lielie guru, viņi saka, ka nu vajag atdot uz labdarībām, nābagiem, nu vai savai vecākiem, saviem vecajiem, bet tā, lai ne tikai nāk, tev vajag, lai arī ir tālāk caurtece. O tā viņu pasauli to saka. Tāpēc redziet, šis princips ir, viņi ir atpazīt, viņi nezinu, kuries laikam tas ir nācis, viņi tā kā sapra, nu tā saka 10, jā. Bet īstenībā viss šodien nāk no šīs patiesības grāmatas, pēc ka Dievs to garīgajā pasaulē ir nolicis. Otrais. Vai 10. Tiesa ietekmē finansiālo svētību cilvēka dzīvē? Varam pateikt, ka jā. Šajā sfērā Dievs grib tev dot savu kārtību. Mēs bieži esam ļoti haotiski, nekārtīgi. Ir te tāds cilvēks, kuram nu, tā kā nav kārtība finansēs. Viņam tur piecīši, desnieki pa kabatām. Man vakar netīšām bija izkrīts mašīnā. Es viņu meklēju, domāju, kur man ģimam alga. Vacāriņš bija izkrīts, jā. Bet tas tā reti gadās, bet cenšos, lai kaut kā viss būtu sakārtots. Ir tāds haos, un ko Dievs ir kārtības un miera Dievs. Viņš arī šajā sfērā, viņš saka, būs tev sava kārtība. Un pie tās kārtības mēs pašās beigās pienāksim. Trešais. Vai cilvēkam jādod 10. Tiesa, ja viņš ir nabadzīgs un parādos? Un tā, un cilvēks saka, bet man ir kredīts. Man nesējiet gali, tā kā man, un te atkal ir, nedrīkst nevienam tā, tev jādod. Konvertiņā nes, vārdu raksti virsū, lai zinām, vai nes, vai nenes. ir tā, ka draudzēs konvertīvi vispār, es atkal saku, mēs nolikam kastīti, lai cilvēks staigā Dievu priekšu, mēs arī aicinām cilvēkus uz draudzi, mēs sakam, nevajag tev, neviens tev pie rokas neķers, neviens tev tur neskatīsies, tas ir labprātīgi, tas ir viss saistīts ar tavām attiecībām ar Dievu. Bet te atkal ir tas moments, ka tev tas atklājās, ja tu, jo Bībelē teic, ka Dievam bez ticības nevar patikt. Ja tu kaut ko dari piespiest, tāpēc, ka tev tur piespiež, manipulē ar tevi, uz eli tevi sūta, jo tu apzods Dievu, tagad tu būsi elē, zagļi debesu valstību neiemantos, tā ir savu ziņu manipulācija. Bet tas ir vienkārši, saproti, tas ir ar manu tēvu, ar viņa namu saistīts, es jau savā namā nesu, tas jau ar manu sirdi. Un tāpēc, es zinu, vienu mums māsa Aina aizgāja jau mūžībā, es viņu bērēju. Bet es viņu vedu pie vīru uz Daugavpilu slimnīcu. Un viņa saka, Andris, tu gribi pastāstīt liecību. Es saku, nu pastāsti. Viņa saka, cik es biju kristieti, man visu laiku pietrūka. Es pensijā. Un es vienmēr gāju pie Staņislava. Staņislavs ir mans palīgs. Krievu draudzē, gados večuks, viņam tagad ir 80, liekas, kaut kur 7, 88 gadi. Tad viņam bija kaut kur pie 70 gadiem, kad es sāku kalpot. Viņa saka, es vienmēr pie Stasika, man pietrūkst mēneša beigās aizdod. Viņa saka, es tā katru mēnesi. Jo es Dievam devu 5, 4, nu tā, es nebiju uzticam. Un tad man atklājās, ka man tas jādara pareizi, 10. Kā saka, krieviski saka, hoď krof iz nosa, bet jādod 10. Un viņa saka, es sāku dot 10. Un tu zini, vai es pie Stasika neju, pie tās pašas pensijas, kur man ir, un es atlieku pat, man ir atlikta. Viņa pat man toreiz atsaka, man tā neārt, viņa atnāk pēc Dievu, man iedod naudu manām bērēm, nobērēs mani. Es saku, da nevajag sev tāpat, kā saku, nē. A viņai dēls laikam, nu, dzērjā mājās un baidies laikam, ka varbūt var iznest un kaut kur, kā saka, noplēgurot, jā. Bet es reāli, viņi saka, es to ieraudzu, es vienkārši, ziniet, un tas sanāk kā, cilvēkam ticība aug. Viņš redz, ka Dievs kārto, Dievs svētī, kaut kāds pārdabis, kaut kā vairojās viss. Jā, tāpēc te ir vienkārši tavs princips, varbūt tu tāds esi, tāpēc, ka varbūt, ka tu tieši šajā ziņā esi neusticams. Varbūt tāpēc tev ir tās problēmas, ka tu tā stingri neesi paņēmis šo daļu. Tāpēc te ir tas moments, ka Dievs varu tevi tieši grib izvest no tām lietām, ja tu šajā lietā sāks būt uzticams.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākamā piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Es esmu pakļauts nožēlojamai grēcīgai samaitātībai, un tā ir mans liktenis. Iedzimtais grēks ir mans nesvētais mantojums, ko ik viens mantojis no saviem senčiem. Jau kopš brīža, kad Dieva ienaidnieks pavidināja pirmos cilvēkus uz pašu briesmīgāko, ko viņi varēja izdarīt, nostāties un sadumpoties pret Dievu, šī tumšā dzelme ir kļuvusi par daļu no cilvēka dabas. Tieši šai apstāklī slēpjas cilvēka saistība ar velnu un viņa slepeno dēmonisko valstību. Un šī dzelme ir tik tumša, biedējoša un pavedinoša, tik neizsmeļama un mūžīga tāpēc, ka tā ir daļa no ļaunuma bezgalīgās valstības. Šeit mazais cilvēks sastop vareno, pa visu pasauli izplatīto gribu. Šeit viņš ir saudzis ar ko tādu, kas pārsniedz šā laika robežas, Dieva pretinieka bezgalīgo ļaunumu. Grēcīgā samaitātība ir viņa ieguldījums manā un ikviena cilvēka dabā. No šīs dzelmes plūst visi mani grēki. Tas nekā daudz nelīdz, ja cenšos tos uzskaitīt. Jā, es varu apzināties dažus savus grēkus. Es varu tos nest pie Dieva troņa un nolikt viņa priekšā tos atzīstot un nožēlojot. Bet ko gan es darīšu ar savas sirds grēcīgās samaitātības melno jūru, kam nav ne gala, ne malas? Tas ir grēks, kas pār visiem citiem maniem grēkiem. Šī milzīgā iedzimtā samaitātība, manas glābšanas galvenais šķērslis, kas ir daudz nopietnāks par visu citu. Visa šī biedējošā nopietnība atklājas konsekvencēs, kas ir šīs samaitātības nenovēršamās sekas. Tie, kas dara tādas lietas, neiemantos Dieva valstību. Un uz mirkli es pieķeros vārdiem tie, kas tādas lietas dara. Bet es taču nevēlos darīt. Es cenšos no visas sirds tās nedarīt. Vai Dievs neņems vērā manu labo gribu? Muļķības. Kā gan es jau kad varu sacīt, ka no visas sirds vēlos to, ko vēlas Dievs? Es taču labi zinu, ka manas sirds un sirds vēlmes ir šīs tumšās dzelmes saduļķotas. Nereti es pat nesaprotu, ko īsti savas sirds dziļumos vēlos, un turklāt, ja mana taisnība Dieva priekšā ir atkarīga no tā, vai ar savas gribas palīdzību apspiežu visu ļaunu, kas izplūst no nebeidzamās noslēpumainās un nepāredzamās jūras, tad jau viss ir pagalam. Jo agrāk vai vēlāk es kaut ko aizmirstu, neievēroju, tieku pārsteigts, nesagatavots, esmu piekrāpts vai maldināts, pēdējā elpas vilcienā un vājumā samulstu un mirstu, bez skaidrības visās šajās lietās, neapjautis visus acīm redzamos grēkus, kuri ir pastrādāti un skaidri redzami un ir cēlušies no grēka bezdibeņa. Un visbeidzot, te nemaz nav robežas starp atsevišķiem grēkiem, kas nāk no piķa melnās jūras un pašu šo melno jūru. Jēzus ir skaidrs sacījis, no cilvēka sirds nāk viņa ļaunās domas, un tas padara cilvēku nešķīstu. Tādēļ skatīties ar iekāri uz sievieti ir laulības pārkāpšana un dusmoties uz savu brāli ir slepkavība. Tādēļ viņš pilnīgi bez ilūzijām par mums saka, jūs
kas esat ļauni. Un tagad es izmisis varu skaļi kliegt. Es vēlos būt taisns Dieva priekšā. Es gadiem esmu vajājis, apkarojis un nīdējis grēku, bet ko man iesākt ar šo izmisuma un tumsas jūru, ko es esmu atklājis savā dvēselē? Visas parastas zāles pret grēku nekā nepalīdz. Vai man šis grēks ir jāizsūdz? Kā lai es spēju to izsūdzēt? Tas ir neaptverams kā tumša jūra, kas nav izsmeļama un izslīdz starp maniem pirkstiem. Ja es cenšos šo jūru klāju un nemierīgu nolikt Dieva priekšā vai arī atklāt to cilvēkiem, tas izrādās tikpat neiespējami kā mēģinājums izsmelt jūru krastmalā. Vai man vajag laboties? Vai varbūt gandarīt? Tas viss ir nīcība un vēlreiz nīcība. Tikpat labi es varētu censties attūdeņot okeānus vai piepildīt tos ar akmeņiem. Vienīgais, ko spēju, ir atzīt šo nepatīkamo un atbaidošo faktu, ka es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks. Lai ietu, kur iedams un darītu, ko darīdams, es esmu grēcinieks, nabaga cilvēks, kurš nes līdzi grēku un kurš nav piemērots Dieva valstībai. Un tas nav nekas cits kā pilnīgs bankrots. Mēs esam nonākuši līdz vietai, kur labā grība un ambīcijas, sirdsapziņa un dedzība pilnīgi neko vairs nespēj. Mēs esam nonākuši līdz vietai, kur bauslība nogalina un aizver durvis uz pestīšanu un notiesā mani uz mūžīgu pazušanu. Mēs stāvam pie robežas, kur sirdsapziņa vairs nav Dieva balss, bet gan briesmīgs tirāns, kura balss savā nežēlīgajā konsekvencē līdzinās vēlna cietsirdīgajai balsī. Te nepalīdz ne sirdsapziņa, ne bauslība, nekādā tās veidā, pat ne kalnas prediķis. Te ir jānāk, kam pilnīgi jaunam, kas atceļ bauslības taisnību, vainu, tiesu un atmaksu, vai arī mums ir jāiet pazušanā. Te vairs nav runa par to, ka mums jālabo savi darbi. Un tāpat mums jāatmet naivā ticība, ka atgriešanās būtu tas pats, kas labošanās, jo tas tā nav. Te ir jānākam pilnīgi jaunam. Un jaunais ir nācis. Evaņģēlijs ir priecīgā vēsts, gaviļu atraisīšanas un pārvērtību pilnā vēsts par jauno, kas atceļ vainu, noņem lāstu, atbrīvo no bailēm vainas, nāvis un pazušanas. Un pēc visām runām par atbildību, norēķinu grēku un grēcīgo samaitātību, mēs beidzot pievēršamies tam, no kā atkarīga mūsu glābšana. Evaņģēlijam par Jēzu Kristu. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visu šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браун. Шевакара, Редим Атвертас Дебес, Мумсон, Армумс, Калпос, Алексис Браун, но ба потесибес Аварц Дрозес.
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Добрый вечер, дорогие мои радиослушатели!
0: Лавакар, дорогие радиоклассы!
1: Сегодня тема нашей проповеди будет «Божья истина выше человеческой преданности».
0: Смотрим тема «Дев патисиба ир лилака, нека цилвека нодошинас».
1: А основной стих нашего проповеди будет «Деяние апостолов 5:29».
0: Pamatrakstu vieta apustuļu darbu grāmatu 5. nodaļa 29. pants, bet...
1: Ja gavarīca Piotrše i apustuļi va atviet skazali.
0: Bet Pēters un apustuļi atbildēja.
1: Dažno pavinavātsa bolšie Bogu, nežēli čilvēkam.
0: Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem.
1: Dargie brati i sestri.
0: Dargie brāļi māsas.
1: У нас должен всегда стоять такой вопрос.
0: Mums jābūt šādam jautājumam.
1: На который должен ответить каждый христианин.
0: Uz kuru jāatbild katram personīgi.
1: Что для меня выше?
0: Kas man ir augstāks?
1: Мнение людей или Божья истина?
0: Cilvēka domas vai Dieva patiesība?
1: Этот вопрос не новый.
0: Šis jautājums nav jauns.
1: Он возник еще в древности.
0: Un tas jau sen ir radies.
1: Ja sajosa aktuāli i sivoņa.
0: Un šodien arī ļoti aktuāls.
1: Vasie vremenā sušestvujot izkušenie aprādevēt zlo.
0: Un visos laikos ir pastāvējis kārtinājums attaisnot ļaunumu.
1: Iesli ano saberšājasa tiemi, kto mi lūbim.
0: Ja to dara tie, kurus mēs mīlam.
1: Kamu mi davērjājam ili kamu mi prinatlēžim.
0: Kam mēs piedaram vai kam uzticamies.
1: Но Библия учит нас совсем другому.
0: Bet Bībele māca ko citu.
1: Она открывает Бог, что Бог никогда не становится на сторону греха.
0: Bet Bībele atklāja, ka Dievs nekad nenostājas grēka pusē.
1: Он всегда стоит на стороне истины.
0: Viņš stāv patiesības pusē.
1: Поэтому вопрос следует поставить иначе.
0: Tāpēc jautājumam jāsaskan savādāk.
1: Вот такой формы.
0: Tādā formā.
1: Не на чьей стороне Бог.
0: Nevis kā Dievs, kā pusē ir Dievs.
1: А находимся ли мы на стороне Бога.
0: Bet vai mēs esam Dieva pusē?
1: Апостоли, когда им запретили проповедовать имя Иисуса Христа,
0: un kad apostoļiem aizliedza sludināt Jēzu Kristu.
1: Dalī atviet, katore dolšen estāt prabilam čīznie každava vierušava.
0: Deva atbildi, kurai jābūt par likumu katram ticīgam.
1: Dažno pavinavātsa bolšie Bogu.
0: Dievam vairāk jāklausa.
1: Nežēli čilvēkam.
0: Nekā cilvēkiem.
1: Eta slava būdūt glavnoje mīsļu našava rasmišļenie.
0: Un tā ir galvenā doma mūsu pārdomās.
1: Pirmā, čemu učit nās svišēnoje pisānie.
0: Un ko māca mūsu svētie raksti?
1: Eta to, što Božja istina vyše mīnienja bolšenstva.
0: Kad jau patiesība ir augstāk par vairākumu domām.
1: V knīgē izhod Gaspod gavarīt.
0: Otrā mūsu grāmatā tas kungs saka.
1: Eta izhod 23.2.
0: 23. nodaļā 22. pantā.
1: Не следует собольшенство на зло.
0: Не бедруясь ар лело пули та ļaunojas darbos.
1: И не решай тяжбы.
0: Un ķildās neliecini.
1: Astupaja po bolšenstvo at pravdy.
0: Tam izpatikdam stās sagrozot tiesu.
1: Это слова звучат очень ясно.
0: Уже вроде ļoti skaidri.
1: А ведь наш человек кажется, что большинство не может ошибаться.
0: Un cilvēkiem liekas, ka vairums ir nevar kļūdīties.
1: Бог предупреждает иначе.
0: Bet Dievs brīdina.
1: Большинство может идти ложным путем.
0: Ka vairākums var iet maldus ceļu.
1: Большинство может оправдать несправедливость, хамство и лицемерие.
0: Vairākums var attaisnot netaisnību, liekulību un ko ļaunu.
1: Большинство может молчать там, где нужно говорить правду.
0: Vairākums var klusēt tur, kur ir jārunā.
1: Истина никак не определяется количество людей.
0: Patiesība nav mērama cilvēku skaitā.
1: Смотрите.
0: Skatieties.
1: В дни пророка Илии,
0: Элиас дианас,
1: большинство поклонились Ваалу.
0: Vairākums pielūdza Baalu.
1: В дни Ноа большинство отвергло Бога.
0: Ноа дианас vairākums atmeta Dievu.
1: Во время суда над Иисусом большинство кричали: «Распи его».
0: Un kad Jēzus tiesāja, vairākums kliedza sit viņu krustā.
1: Но большинство оказалось неправа.
0: Bet šiem vairākumiem nebija patiesība.
1: Прав оказался Господь.
0: Bet taisnība un patiesība palika Dieva pusē.
1: Поэтому христианин не должен строить свою жизнь на том, что принято в обществе.
0: Tāpēc kristietim nav jābūvē savu dzīvi uz to, kā ir pieņemts sabiedrībā.
1: Našim atsnavāņiem должно быть только Божье слово.
0: Mūsu pamatā jābūt tikai Dieva vārdam.
1: Господь говорит, смотрите, Господь не только говорит.
0: Un tas kungs ne tikai saka?
1: Не слушается большинство на слово.
0: Neseko vairākumam uz ļauniem darbiem.
1: Но он и дальше говорит, удаляйся от неправды.
0: Bet no ķildām izvairies.
1: Посмотрите исход 23:7.
0: Un otrā Mozes grāmata 23:7.
1: Да, в этом месте как раз это слова, которые я только сказал.
0: Те вот, что я тебе говорю.
1: Это означает не участвовать именно в этих в зло и неправды.
0: Tas nozīmē neņemt dalību netaisnībā un ļaunumā.
1: Neapravdavai nepravdu.
0: Neattaisno melus.
1: Nesašišēji jo.
0: Neaizstāvi maldus.
1: Neprikrivai jo krasīvīmi slavāmi.
0: Neizpušķo to, kas ir negantība.
1: Patamu sa Bošē īstenā nikadā nenuždājāca valži, što vi dļā svajai sašīti.
0: Un Dieva patiesība nav jāizstāv ar meliem.
1: Nu, pratīs, es varu vas nekājāt sliedušie vapros.
0: Bet rodas jautājums.
1: Što prisходит, kada čilāviek našenājāt apravdāvēt zlo?
0: Un kas notiek, kad cilvēks sāk attaisnot ļaunumu?
1: Pasmotrim, šo gavarīt prorok Isaija pa etomu povodu.
0: Paskatīsimies, ko pravietis Isaija saka.
1: Un gavarīt.
0: Viņš saka.
1: Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом.
0: Бедas тем, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu.
1: Это одно из самых серьезных предупреждений во всей Библии.
0: Tas ir viens no nopietnākajiem brīdinājumiem.
1: Заметите.
0: Un ievērojiet.
1: Господь говорит не просто о людях.
0: Un Dievs
1: aludia savršajušīk grēk.
0: Un Dievs runā nevienkārši par cilvēkiem, kuri grēko.
1: Un gavarīt a tie, kto piristāl šitāt grēk grēkom.
0: Bet viņš runā par tiem, kas pārstāja grēku uzlūkot kā grēku.
1: Pakā čilvēka asasnājot svojo padienie.
0: Kamēr cilvēks saprot atzīst savu krišanu.
1: Ies nadieždā na pakājāņie.
0: Ir cerība, ka viņš nožēlos.
1: Но когда зло начинает называться добром,
0: bet kad ļaunumu sāk saukt par labu,
1: совести постепенно перестает обличать.
0: Un sirdsapziņa pamazām pārstāja atmaskot.
1: Человек уже не ищет прощения.
0: Cilvēks nelūdz piedošanu.
1: Потому что считает себя правым.
0: Jo sāk uzskatīt sevi par taisnu.
1: Так начинается духовная слепота.
0: Tā iestājas garīgs aklums.
1: Именно поэтому Сатана из самого начала.
0: Tāpēc arī vēlas no paša sākuma.
1: Stremīlsā izmīnīt atnašēni čilvēka k Božai īsini.
0: Un no paša sākuma centās izmainīt cilvēku attieksmi pret patiesību.
1: V Edemskom sadu on prestāvīl nepaslušanie kā put k šasju.
0: Un Edens dārzā viņš piedāvāja ceļu un nepaklausības ceļu, kas būtu laimīgs ceļš.
1: Iz tiek por Многие это повторяют.
0: Kopš tā laika daudz to atkārto.
1: Люди меняют названия.
0: Cilvēki maina nosaukumus.
1: Но не меняют сути.
0: Bet nemaina būtību.
1: Грех называют необходимостью.
0: Grēku sāk saukt par nepieciešamību.
1: Ложь называют мудростью.
0: Melus sāk saukt par gudrību.
1: Несправедливость называют справедливостью.
0: Netaisnība sāk saukt par taisnību.
1: Но Бог не изменяет своей оценки.
0: Bet Dievs no tā nemaina savu attieksmi.
1: Если Господь назвал что-либо грехом,
0: ja kungs ir teicis, ka tas ir grēks,
1: никакие человеческие объяснения не сделают его праведностью.
0: Un nekāda cilvēka skaidrojuma nemainīs to.
1: Особенно ярко это этот принцип мы видим в жизни Иеремии.
0: Šo principu mēs varam Jeremijas dzīvē redzēt.
1: Знаете, Иеремия горячо любил свой народ.
0: Jeremija karsti mīlēja savu tautu.
1: Смотрите, что он говорил.
0: Un skatieties, ko viņš saka.
1: Иеремия 9:1.
0: Jeremijas grāmata 9. Nodaļa 1. Pants.
1: А кто даст голове моей воду и глазам мои источник слез. Я плакал бы день и ночь о поражённых в чреве народа моего.
0: Jeremijs skumst par savu tautu.
1: Но именно потому, что он любил свой народ, он не оправдал его их грехов.
0: Un tieši tāpēc, ka viņš mīlēja savu tautu, viņš neattaisnoja viņu grēkus.
1: Он призывал людей к покаянию.
0: Viņš aicināja cilvēks atgriezties.
1: И за это его отвергли.
0: Un tāpēc viņu atmeta.
1: Называли его предателем.
0: Sauca viņu par nodevēju.
1: Заключали в темницу.
0: Слеза цетма.
1: Но время доказало.
0: Bet laiks pierādīja.
1: Что прав оказался не Иеремия сам по себе.
0: Ka taisnība bija Jeremijas pusē, bet tā kā ne no viņa puses.
1: А Господь.
0: Bet tas kungs.
1: Который говорил через него.
0: Tas kungs, kas runāja caur viņu.
1: Это очень важный урок.
0: Un tā ir laba mācības stunda.
1: Люди, люби свой народ.
0: Un mīlot savu tautu.
1: И это правильно.
0: Tas ir pareizi.
1: Когда мы молимся за него, это тоже правильно.
0: Kad mēs lūdzam par tautu, tas ir pareizi.
1: Желает ему мира, тоже правильно.
0: Vēlēt tautai mieru, tas ir pareizi.
1: Но оправдывать грех, это неправильно.
0: Bet attaisnot grēku, tas ir nav labi.
1: Настоящая любовь всегда соединена с истиной.
0: Un patiesa mīlestība vienmēr ir savienota ar patiesību.
1: Что же происходит, если человек продолжает отвергать Божью истину?
0: Kas notiek, ja cilvēks atmet Dievu patiesību?
1: Смотрите, что говорит апостол Павел в Римляне 1:18.
0: Kas notiek, to mēs redzam Romiešu vēstulē 1:8.
1: Открывается гнев Божий из неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
0: Jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.
1: Самое страшное наказание начинается тогда, когда человек перестает слушать Бога.
0: Un briesmīgs soks iestājas tad, kad cilvēks pārstāja klausīties Dievu.
1: Смотрите, очень интересный момент.
0: Interesanta lieta parādās.
1: В первой главе послания к римлянам,
0: первая нодаля ромешьям,
1: три раза
0: сказано,

0: grēku.
1: Nešēlēt kaitsa.
0: Nevēlas atgriezties no grēkiem.
1: I tādā Bog asavļēt jūsu žīznie po sosveno viboru.
0: Un tad Dievs viņu atstāja, lai viņš dar kā izvēlējies.
1: I jūs izskasāt pa drugumu ubraic sašīto iz nivo.
0: Un tad savādāk mēs varam teikt, kad viņš pārstāja viņu aizsargāt.
1: Rukā Božie atkodīt at nivo.
0: Dieva roka aiziet prom no viņa.
1: Eta očiņa pasna.
0: Un tas ir ļoti bīstami.
1: Eta strašnoja ļubova viņiešanava nakasāni.
0: Tas ir brismīgāk par jebkuru ārēju sodu.
1: Patamu, što čilāviek pirīstājot vīdīt svaju pagībeli.
0: Jo cilvēks pārstāja redzēt savu pazušanu.
1: Eta znači, co nas sanovisa slipīm.
0: Ka viņš kļūst akls.
1: Un čitāt pasājānās uz, jo jās dzielāju pravilnē.
0: Viņš sāk uzskatīt, ka es visu daru pareizi.
1: So jā prav sikdā.
0: Man taisnība.
1: Но вместе с этим Господь напоминает нам еще один неизменный закон.
0: Tepašā laikā Dievs mums atgādina kādu nemainīgu likumu.
1: Смотрите, что говорит еще раз апостол Павел.
0: Ko saka apostols Pāvils?
1: Neatmanivaities.
0: Nepievilieties.
1: Бог поругаем не бывает.
0: Dievs neļaujas apsmieties.
1: Što sēt cilvēka, to i pažmjot.
0: Jo ko cilvēks sēt, to viņš arī pļaus.
1: Eta sakon atnosisa k siem.
0: Šis likums attiecas uz visiem.
1: Ka každomu cilvēku.
0: Uz katru cilvēku.
1: Každoj simjie.
0: Katru ģimeni.
1: Každomu obšesu.
0: Katrai sabiedrībai.
1: Iesi mišējam lož.
0: Ja mēs sējam melus.
1: Nie pažmjom istenu.
0: Nepļausim patiesību.
1: Iesi mi sējam nienavist.
0: Ja mēs sējam naidu.
1: Nie pažmjom mir.
0: Nepļausim mieru.
1: Iesli sējam nienavist.
0: Ja sējam naidu.
1: Niepašmjom mieru.
0: Nepļausim mieru.
1: Iesli sējam nepravdu.
0: Ja sējam melus.
1: Niepašmjom Božie blagoslovenie.
0: Nepļausim Dievu svētību.
1: No, na etam Božie slova nesakančivaca.
0: Nu, bet ar to Dievu vārds nebeidzās.
1: Gospod nie tolka predupreždājat.
0: Dievs ne tikai brīdina.
1: Un i prisevājat ka pakajāņu.
0: Viņš aicina atgriezties no grēkiem.
1: Va vtaroj knīga para lipamenona.
0: Otrā laika grāmatā.
1: Skasano.
0: Teikts.
1: I smerīca narod moj.
0: Un mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukta.
1: Katore iminuisa imenem maim.
0: Tad pazemosies.
1: I būdut malīca.
0: Pielūks un meklēs manu vaigu.
1: I izsišķūt līdzā majo.
0: Meklēs manu vaigu.
1: I apratiesa at hudīh putiei svaih.
0: Atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem.
1: To ja uzlīšu iz nieva.
0: Tad es viņus no debesīm uzklausīšu.
1: I prašu grihi ih.
0: Un piedošu viņu grēkus.
1: I seļu zemļu ih.
0: Un dzirdināšu viņu zemi.
1: Amīn.
0: Amen.
1: Kakoje velikoje abitavanie, pravda?
0: Kāds liels apsolījums, vai ne tā?
1: Бог не ищет или не хочет погибели человека.
0: Dievs nevēlas, nemeklē cilvēka nāvi.
1: Господь ищет его спасение.
0: Dievs meklē viņa glābšanu.
1: Пока звучит Божье слово,
0: kamēr izskan Dieva vārds,
1: divera pakajanie остается открытой.
0: Nožēles vārti ir atvērti.
1: Дорогие друзья.
0: Дорогие дорогие.
1: Сегодня каждый из нас.
0: Katrs no mums.
1: Должен ответить себе на один вопрос.
0: Я отбилд у шаду яутайм.
1: Что для меня дороже?
0: Kas man ir dārgāks?
1: Одобрение людей?
0: Cilvēka atzinība?
1: Или верность Христу?
0: Vai uzticība Dievam Kristum?
1: Если мы действительно принадлежим Господу?
0: Ja mēs patiesi piederam Kungam.
1: То никогда не будем оправдывать то, что называется грехом.
0: Neattaisnosim to, kas saucas grēks.
1: Мы будем говорить истину и с любовью.
0: Mēs runāsim patiesību mīlestībā.
1: Будем молиться за людей.
0: Lūksim par cilvēkiem.
1: Будем просить Господа о милости.
0: Lūksim Dievam žēlstību.
1: И будем помнить слова апостолов.
0: Un atcerēsimies apostoļu vārdus.
1: Должно повиноваться больше Богу.
0: Dievam vairāk jāklausa.
1: Нежели человеком.
0: Nekā cilvēkiem.
1: Пусть Господь поможет каждого из нас.

0: Lai Dievs palīdz katram no mums.
1: Būt vērniem Jo slovu.
0: Palikt uzticamiem Viņa vārdam.
1: Hranīt istinu sovisi i sigdā stājāt na saranie Božai istini.
0: Glabāt patiesību savā sirdīs un vienmēr stāvēt patiesības pusē.
1: Āmin.
0: Āmin.
1: I sīčās mi būdīm malītsa.
0: Un tagad mēs lūksim.
1: Būdīm malītsa sa tie, katori sīvoņa imējot problēmi, katori prosiet pomoši.
0: Lūksim par tiem, kas lūdz pēc palīdzības.
1: Dārākoj Gaspod.
0: Dārgais kungs.
1: Vai imējusas akrisā.
0: Jēs Kristus vārdā.
1: Mi prīdjom, ka tu vēl mū pristolu.
0: Mēs nākam tev troņu priekšā.
1: S malītvoj.
0: Ar lūkšanu.
1: Будем обращаться к Тебе, потому что другие пути к спасению нету.
0: Вершись пред Тебе, я нау цита целя глабшанас.
1: Другой путь к исцелению тоже нету.
0: У нари дзедināšanai нау цита целя.
1: Потому что Ты есть нас пас, Ты есть пастор наш, исцелитель наш.
0: Ты есть мусу ганс и дзединатайс.
1: Ты исцеляешь наше тело, наша душа и наш дух.
0: Tu dziedini mūsu gardu, veselu miesu.
1: Sjosa visita tibia.
0: Viss ir no tevis atkarīgs.
1: I mi paklaņējamies sivoņa tibie.
0: Mēs pielūdzam tevi.
1: I sivoņa prosim ties vai imē Jēzus Kristā.
0: Un lūdzam tevi Jēzus Kristus vārdā.
1: A izcelenie i ukriplenie Dimitrija.
0: Par Dimitriju dziedināšanu un stiprinājumu.
1: I mēs zinājam, ka tu sigdā būži šīvo sasišķēt aties.
0: Un mēs zinām, ka tu viņu aizstāvēsi.
1: I mi vierim, što Ты слышишь эту молитву, которую мы сегодня говорим.
0: Мы стоим, когда ты зерд, что усклаешь, что лучше, на котором мы слудзам.
1: Так что, Господь, просим тебя за Светлану.
0: Лудзам про Светлану.
1: За ее спасение.
0: Про ее сглавшен.
1: За ее освобождение.
0: Вернее, от бревошен.
1: От любых вида зависимости.
0: И в кадам от Кариба.
1: И за цветы исцелить ее ногу.
0: Lai dziedinātu viņas kājas.
1: Molimся так, отец за исцеление Евгения.
0: Par Евгения dziedināšanu.
1: И его семьи.
0: Un viņa ģimenes pestīšanu.
1: Отец, ты сильный отец, всемогущий Бог.
0: Tu esi visvarens Dievs.
1: Ты царь его.
0: Tu esi ķēniņš par visu.
1: Ты знаешь нас, наши сердца.
0: Tu pazīsti mūsu sirdis.
1: А сегодня мы обращаемся к тебе как суверенный Бог.
0: Mēs vēršamies pie Tevis, neatkarīgā Dieva.
1: I prosim sajā tiek ļudiei, katore Ti toši hošas spasāt.
0: Lūdzam par šiem cilvēkiem, kurus arī Tu vēlies glābt.
1: Kāk Ti atnašas pasaul kāds iz nas.
0: Kā Tu esi mūsu glābis.
1: Vai imēns uz Krisā.
0: Jēs Kristus vārdā.
1: Mēs sevājam krov Jēsūsa na izcelenie kādi cilvēku.
0: Mēs piesaucam Jēsus asinis uz katru cilvēku.
1: I sa tie, katore nieto vēta spisa.
0: Par tiem, kas nav sarakstā.
1: Tie, katori sivoņa slīžat naša propavidī.
0: Bet kas dzird mūsu vārdus.
1: I mi molimsa sa vās.
0: Mēs lūdzam par jums.
1: Tie, katori balējot.
0: Kas slimo.
1: Tie, katori imējot problēmas finansovi.
0: Kuriem ir finansāls problēmas.
1: Tie, katori imējot problēmas simjoj.
0: Kuriem ir ģimenei problēmas.
1: Nepanimanie na raboti.
0: Darbā nesaprašanos.
1: Gaspod s vami.
0: Tas kungs ir ar jums.
1: Gaspod selitel naši, on nikada nas nebrosit.
0: Un mūsu dziedinātais, mūsu ārsts kungs.
1: Un cidā s nami.
0: Viņš ir vienmēr ar mums.
1: Mi tās viņi dzielāt pirmi šāk.
0: Mums jādara pirmais solis.
1: Jāatkrīt naša sirdsi.
0: Jāatver savas sirdis.
1: Atkrīt naša duhovnī vierēstu dēļā Kristā.
0: Kristum jāatver savas garīgās durvis.
1: I pasipēnā sio načinājot meņāca.
0: Un viss sāk mainīties.
1: Panašālo būt trūtna.
0: Sākumā būs grūti.
1: Nu, ja tibie kaut atskažot, nu, trūtna nebūdiet, jesi kā sapoti s nami.
0: Bet nebūs grūti, ja tas kungs būs ar mums.
1: Un sīdā būt nās visi i pakasāt nām pravilnī putu.
0: Viņš mūs vādīs un rādīs pareizo ceļu.
1: Blagdarīm tibie, Gaspods, atā dien.
0: Pateicamies Tev, kungs, par šodienu.
1: Vai imēs uz Krisā.
0: Jēs Kristus vārdā.
1: Amin.
0: Amin. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алексис Браунс. Шай вакара рэдима твердас дэбэс мумс сунар мумс калуэ. Калпой Алексис Браунс, но драудзэс патэсибэс варц.
2: Дарба дену вакарос, ик вакара свэтбрижос. Мацитая айзлукс пар юсу вайдзибам. Тас иснэкт мумс варат пизванот па талруни 67213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Vakar mazie klausītāji, šovakar kā turpinām klausīties, lasījumu no grāmatas Dr. Dolittle un viņa zvēri.

Ērgļi tikai pateica savām skarbajām balsīm. Variet būt droši. Džona Dūlita labā mēs darīsim visu, ko tik spēsim. Pēc tam viņa aizlaidās un Geba izlīd no paslēptuves, lai redzētu viņus aizlidojam. Viņu uzlidoja augstu gaisā un pacēlās arvien augstāk un augstāk. Un tad, kad doktors nevarēja tos gandrīz nemaz vairs saredzēt, viņi šķīrās un aizlidoja dažādos virzienos – uz ziemeļiem, austrumiem, dienvidiem un rietumiem. Likās, ka pa plašajām zilajām debesīm rāpotu mazi melni smilšu graudiņi. Ak tu, tētiņ, Geba svinīgā balsī noteicu, kas tas par augstumu? Es tikai brīnos, kā viņa neapsvilina spārnus tik tūpu pie saules. Viņi bija ilgi prom, un kad tie atgriezās, bija gandrīz jau nakts. Mēs pārmeklējam visu šās pasaules pusi. Visas jūras un zemes, salas, pilsētas un sāģes, ērgļu ziņoja, bet neatradām viņa. Uz Gibraltāras galvenās ielas mēs ieraudzījām trīs sarkanus matus. Tie atradās ratiņos, kas stāvēja kāda maiznieka durvi priekšā, bet izrādījās, ka tie nav cilvēka mati. Tās bija kādas zvēra spalvas, kas izskritušas no kažoka. Nekur ne uz sauzemes, ne ūdens mēs nevarējām atrast nekā līdzīgi zēnu krustēvam. Un ja mēs nevarējām viņu ieraudzīt, tad viņš vispār nav redzams. Jo John Doolittle mēs darījām visu, ko spējām. Tad visi seši lielie putni sasita lielos spārnus un aizlidoja atpakaļ uz savām dzīves vietām kalnos un klintīs. Ko nu lai iesākam, jautāja Deba, kad ērgļi bija projām. Zēna krustēvs jāatrod, lai lūst vai plīst. Puika nav pietiekoši vecs, lai varētu nostāties pats uz savām kājām. Ar zēniem ir tāpat kā ar jaunām pīlēm. Par tiem jāgādā, kamēr tie kļūst pavisam veci. Man gribētos, lai Čičī būtu še. Viņš dos vien atrastu šo vīru. Labais vecais Čičī. Es labprāt gribētu zināt, kā viņam tagad klājas. Kaut jau Polinēzija būtu pie mums, nopūtās baltā peli. Viņa drīz vien kaut ko izgudrotu. Vai vēl atcerties, kā viņa mūs visus atbrīvoja no cietuma, toreiz, kad mūs otrais sagūstīja? Ak, mūžiņ, kas viņa par gudrinieci? Es no tādiem ērgļiem nekā daudz negaidu, prātoja Džips. Viņi ir ļoti iedomīgi. Var jābūt, ka tie ļoti labi redz un tā tālāk, bet kad viņus lūdz uzmeklēt kādu vīru, tad viņi to nespēja un viņiem vēl netrūkst bezkalnības apgalvot, ka cits to nespēšot netik. Viņi ir ļoti iedomīgi kā aicis un spedlabējā. Viņi varēja mums pateikt tikai to, ka jūrā šā vīra nēsot, un tas bija viss, bet mēs jau negribam zināt, kur viņa nav. Mēs gribam zināt, kur viņš ir. Nerunā tik daudz, Geba rājās. Runāt jau ir viegli, bet nav viegli atrast vīru, ja pēc viņa jāmeklē visā plašā pasaulē. Un varbūt tagad zvejnieki mati kļuvuši balti, jo viņš sēro pēc zēna. Varbūt tāpēc ērgļi nevarēja viņu atrast. Tu jau nevar to zināt. Tu tikai runā, bet nepalīdzi. Tu taču nebūtu varējis labāk meklēt pēc zēna krustāvu, nekā to darīja ērgļi. Tu nebūtu pat tik labi veicis šo uzdevumu. Tiešām, suns jautāja, tas arī ir viss, ko tu zini? Tu muļķīgais silta taukuma gabals, vai tad es esmu mēģinājis, ko uzgaidi tikai gan tu redzēsi? Tad Džips aizgāja pie doktora un sacīja, uzprasiet zēnam, vai viņam nav kabatā kāda lieta, kas pieder viņa krustēvam. Esiet tik laipns lūdzu. Doktors jautāja zēnam, un zēns viņam parādīja zelta gredzenu, ko zēns nēsāja aukliņā ap kaklu, jo tas bija par daudz liels viņa pirkstam. Viņš stāstīja, ka krustēvs viņam to iedevs tad, kad ieraudzīja stuvojamies pirātus. Džips apostīja gredzenu un sacīja, tas nedir nekam. Jautājiet, vai viņam nav vēl kāda lieta, kas piedara viņa krustēvam. Tad zēns izvilk no kabats lielu rūpju sarkanu mutautiņu un sacīja, tas arī piedara manam krustēvam. Tikko zēns to bija izvilcis, Džips iesaucās. Jā, šņaucamā tabaka, tas ir lieliski. Melnā šņaucamā tabaka, vai jūs to nevarat saost? Viņa krustēvs šņaucis tabaku, pajautājiet viņam, doktor. Doktors atkal jautāja zēnam un tas atbildēja. Jā, mans krustēvs šņauc ļoti daudz. Lieliski, Džips iesautās. Šis vīrs ir tikpat kā rokā. Tas izdarāms tikpat viegli, kā nozakt jaunam kaķēnam pienu. Pasakājiet zēnam, ka nebūs vēl pagājusi nedēļa, kad jau būšu atradis viņa krustēvu. Uziesim augšā un paskatīsimies, no kuras puses pūš vējš. Bet tagad taču ir tumšs, doktors iebildu. Tu taču nevarēsi viņu atrast tumsā.
Man nav vajadzīga gaisma, lai atrastu vīru, kas oši pēc melnās šņaucamās tabakas. Džips atbildēja kāpdams augšā. Ja šim vīram būtu kāda grūta saožama smaka, piemēram tāda, kāda ir auklē vai karstam ūdenim, tad būtu citādi. Bet šņaucamā tabaka, vai tad karstam ūdenim arī ir smaka? Jautāja doktors. Protams, Džips atbildēja. Karsts ūdens oši pavisam citādi nekā augsts. Karstu ūdeni vai ledu tiešām grūti savost. Es reiz sekoju kādam vīram jūģu 10 pavisam tumšā naktī, un tikai pēc karsta ūdens smakas, pēc karsta ūdens, ko viņš lietoja skujot bārdu, jo nabagam nebija ziepju. Nu, bet tagad paskatīsim, no kuras puses pūš vējš. Ja grib savost kaut ko tālumā, tad ļoti liela nozīme vēja virzienam. Tas nedrīkst būt pārāk stiprs, un, protams, tam jānāk no īstās puses. Vislabākā ir jauka, vienmērīga un mazliet mitra vēsmiņa. Hā, šis vējš nāk no ziemeļiem. Un tā dzīvnieki prātoja un domāja, kā viņiem atrast zēna krustēvu. Krustēvs patiešām bija pazudis bez jau kādām iezīmēm, kur viņš varētu būt, un dzīvnieki gribēja likt lietā savas spējas. Tagad Džips runāja par to, ka viņš varētu savost, kur ir krustēvs, balstoties tajā, ka vējš atnesīs kādu smaržu no viņa. Viņam vajadzēja paostīt kādas krustēvu mantas. Tas arī izdevās. Bet vai viņi atradīs krustēvu, par to mēs dzirdēsim nākamos vakars. Bet šodien vēl padomāsim par to, kā Dievs mūs meklē un atrod. Un viņš ir brīnišķīgs, ka viņš mums dāvā šo savas mīlestības pilno attieksmi, ka mēs sastopamies ar viņu tad, kad mēs viņu varbūt pat vismazāk gaidām, kad mēs esam dzīvojuši tā, kā Dievu nepazīstam, ka mēs esam dzīvojuši paši pēc savu prātu un domājuši, ka tas arī ir viss pasaulē. Mūsu prāts, tas, kas notiek mūsu dvēselē, tas tad arī ir viss, kas mūsu miesā. Ja mēs esam veseli, tad labi. Ja mums kas skait, nu, tad ir, protams, slikti. Bet, ka tas arī ir viss, kas šajā pasaulē ir rodams. Un, ka mēs nodzīvojam savu laiku un nomirstam. Bet tā jau nav. Tā tas patiesībā nav. Dievs mums savā vārdā, Bībelē, ir atklājis patiesību par to, kā tad ir īstenībā, kad pastāv izdziedināšana, kad Dievs mūs atrod, un pašā pēcgalā pastāv mirušo augšām celšanās, kad Dievs mūs cels augšām mūžīgai dzīvībai, un ka mēs dzīvosim priekš Dieva un priekš sevis, ka mēs būsim Dievam paklausīgi un uzticīgi, un paši priekš sevis mēs būsim laimīgi, apmierināti. Mūsu sirdīs būs miers, kādu spēja dot tikai mūsu mīļotais Dievs. Savā dēlā Jēzu Kristu viņš ir ielīdzis šo brīnišķīgo lietu risinājumu visām lietām, kuras mums dzīvē ir jārisina, ka mēs Jēzus Kristus klātbūtnes spēkā mēs sākam domāt citādāk par lietām, mēs sākam spriest par lietām savādāk, un viss labais risinājums to par mūsu ieguvumu. Mēs, protams, kļūstam par tādiem, kas nav vis kaut kādi nelaimīgi, pastāvīgi zaudētāji, kuriem ir jāceņš ar savu spēku kaut ko paveikt, bet ka mēs to paveicam brīnišķīgā Dieva spēkā. Un lai šis spēks vienmēr būtu ar mums, mums ir jālūdzās ļoti pēc Dieva klātbūtnes savā dzīvē. Protams, mums ir jāatkāpjas no saviem ļaunajiem darbiem, mums ir jānožēlo, mums ir jānāk Dieva priekšā kā grēciniekiem, kas lūdz pēc Dieva uzmanības, pēc Dieva žēlastības. Un tad Dievs ir uzticīgs un taisns, viņš mums piedod, un dara mūsu dzīvi savādāku, pārvērš to pavisam tā, ka mēs topam iepriecināti un topam mierināti. Lūksim Dievu vienmēr. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakars vēdbredī mums un ar mums kalpos Pavels Pūliņš, Valdemāra Pils, draudzes mācītājs.
1: Labvakar, miļie radio klausītāji, dievbērni, ticīgie un visi, kam šodien ir labs prāts pie viņa vārda. Esiet sveitīti šajā vakarā un Dieva miers lai ir pār jūsu sirdīm, pār jūsu domām un pār jūsu vajadzībām. Dieva miers. Un šodien es atkal nedaudz vēlos padalīties ar vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Un tas ir Kristus vārds. Kā viņš pie mums atnāk, kā dažkārt viņš uz mums runā dažādos laikos un situācijās. Un kā jau mēs šeit nedaudz pāris vārdos pieminējām, mūsu mīļajā bībelītē, droši vien, ka nav tāds vārds, kurš nebūtu jau apcerēts, sludināts tūkstošiem reižu. Un tomēr viņš atkal ir no jauna. Un tad, kad mēs viņu paceļam, tā atkal ir maizīta, tā ir jauna maizīta, tai dienai. Un mēs ar to dzīvojam, mēs ar to ejam, topam stipri, topam dziedināti. Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds, tāpēc, ka tas ir nācis no debesīm. Un šodien es vēlos ar jums kopā izlasīt no 5. Mozes grāmatas, no 9. Nodaļas un 4. Pantiņa. Kad nu tas kungs, tavs dievs, tos tavā priekšā dzīs ārā, tad šeit ir runa par Kanānu zemi, par šīm tautām, kuras bija negantas. Un šeit ir runa par to, ka tās dzīs ārā. Un tad tas kungs saka, tad nedomā pats savā sirdī. Tas kungs man ir atvedis manas taisnības un nopelnu dēļ, lai šo zemi iemantotu, bet gan tieši šo tautu bezdievības dēļ tas kungs tās tagad dzen ārā tavu acu priekšā. No 5. Pantiņš, ne tavas taisnības, nedz tavas sirds skaidrības dēļ tu nāc, lai iemantotu viņu zemi. Bet šo tautu ļaunumu dēļ tas kungs tavs dievs tās dzen ārā, tavā priekšā, lai apstiprinātu to vārdu, ko tas kungs ar zvērestu bija devis taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam. Un 6. Pantiņš. Tad nu zini, ka tas kungs tavs dievs tev nedod iemantot šo labo zemi, tavas taisnības dēļ, jo tu esi stūrgalvīga tauta. Lūk kāds vārds. Bieži mums dzīvē atlido tās jaukās domas, kad es diezgan bieži esmu dzirdējis, redzi, kādi mēs malacīši, mēs šeit bijām pagāni, lecām pār uguni, pielūdzām elkus, mežā griezām cēlus un akmeņus kalām un pielūdzām. Un tagad tas kungs mūs uzlūkoja un ļauno Izrēlu ir atmetis. Tas nav tavas taisnības dēļ. Tas nav tava jaukā lēciena dēļ par pēdējo ugunskuru, noteikti var pateikt. Bet tāpēc, un mēs paskatīsimies tālāk, kas notiek, kāds ir Dieva vārds, priekš mums šodien, arī šajā laikā. Es šeit lasīju par Izrēlu, kas ir pagājis laiks, un mēs zinām, kā tas aizgāja, kā beidzās. Mēs zinām, kas šodien notiek, un tomēr vecajā derībā ir tādas paralēles, kuras norāda uz jauno derību, uz mūsu ceļu, uz mūsu glābēju, uz mūsu glābšanu gal galā. Un mēs varam likt tādas paralēles un sacīt, nu jā, tieši tā pati cīņa, kas viņiem ir šodien arī mums. Un šeit 5. Mozes grāmatā, šeit pat 16. Nodaļā 20. Pantiņš, tikai pēc taisnības. Pēc taisnības vien tev būs dzīties. Tātad ieejot šai zemē. Ziniet, ja šodien jautātu, satiktu trīs cilvēkus, nostādītu šeit pat uz vietas, un viņiem jautātu par kādu jautājumu, kāda ir tā taisnība šajā jautājumā. Un ziniet, viņi visi trīs, kā saka Latvijā, ja, kur ir divi latvieši, tur ir trīs partijas. Ja, nevar atrast vienotu domu. Kāpēc par to šodien runā? Ziniet, tik sašķelti šodien ir ne tikai valstis, tautas un ienaida pilnas. Mēs dzīvojam atkal, kur Eiropā plosās karš. Un kāpēc? nu, katram ir kāda taisnība. Katrs domā, kad viņš dara pareizi. Un lūk, ir asins izliešana. Un mēs skatāmies it kā pasaulē, bet mēs esam Dieva bērni. Un arī nevienmēr mums viss tik lūdzu iziet, satikties, parunāt, apspriesties, piekrist, pieņemt, pārdomāt Dieva vārdu, kopā kaut ko darīt. Nevienmēr viss tik lūdzu izdodas. Un bieži iznāk strīdi, nesaskaņas. Tāds, ka viens otru negrib redzēt, apvainojumi, un viss kaut kas pēc kārtas. Un šeit tas kungs uzaicina Izrēlu, tad, kad tu ieši šajā zemē. Nu, nedzenies pēc tām lietām, ko darīja pagāni, kur sakrāja zeltu, sastādīja dāru, sabūvēja namus, izraka akas, kuras es jums šodien dodu. Nedariet tos darbus. Dzenaties pēc manas taisnības. Ziniet, un tāpēc par to mēs šodien ar nedaudz padomāsim. Es vismaz šeit sēžot un runājot un domājot, es zinu vismaz kādas 10 taisnības, ko cilvēki liek priekšā, ar ko viņi var nākt, ar ko viņi var saplēšot kreklus, krūtīm, izgāžot krūtis un teikt, nē, man ir taisnība un skaļā balsī. Arī man tā ir bijis un paiet gadi un es saprotu, man nebija toreiz taisnība. Un daudzās lietās, un daudzās lietās. Un tāpēc, kāds tad ir ceļš, kā tad ir izeinotā visa? Šeit psalmists 9. Psalmā, 9. Pantiņā, viņš tiesās pasauli pēc taisnības, viņš lems pār tautām pēc patiesības. Pat ne pēc to, ko mēs izdarījām, bet kāda mums bija tā taisnība, uz ko mēs būvējam šo taisnību. Un es jums varu pateikt tā, taisnība ir tikai viena, netaisnības ir daudz, ja? To es uzreiz varu pateikt, meli ir daudz, viltības ir daudz, bet taisnība ir tikai viena. Un ziniet, tas, kurš saka, kad ir viena taisnība, uz viņu skatīsies tādā, un tad tu domā, teiks, ka tev tā taisnība, ja? Un lūk, šeit ir jābūt uzmanīgiem, ar tam, kas to saka, ar tam, kas to apšauba, ir jābūt uzmanīgiem, un mums ir jāskatās, A ko Dievvārds par to saka? Vai Kristum, vai Dievvārdam ir viedoklis, vai viņam ir viņš pretendē uz šo vienīgo taisnību. Ja? Un šeit skatieties, psalmis tālāk, 37. Psalms 37. Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības, jo miera cilvēkiem beidzot labi klāsies. Tas ir tas tāds, ziniet, tas jau ir tāds ceļš ar tādu apsolījumu, ja? Dzīties pēc taisnības, neskatoties, kas notiek apkārt, bet kā raksts saka, bet tu, kā Jozs saka, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Ko jūs darīsiet, kāds būs jūsu ceļš, ja? Kāda būs jūsu izvēle, vai tā būs šodien kāds labums, saķert uz nezinu, vai uz laika rēķinu, vai uz iespēju rēķinu, kādreiz ar uz kristietības rēķinu, ja? Iegūt sev kādu lietu, kādu labumu. Tātad, un šeit, tālāk Jesai runā 64:4, kopš mūžīgiem, 64, un papriekš 6. Pantiņu. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti. Un visa mūsu taisnība ir kā sārņaiņas tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizauk kā vējš. Tātad par jebkurām 10 taisnībām, par kuriem 10 vīriem ir runa, tad šī taisnība ir viena. Man patīk kāds stāsts, viņš ir vecs, un par viņiem ir runāts. Tas tāds jūdu stāsts atnāk divi jūdi pie gudro vienu. Arī divi gudrie tur sēž un pieņem šo strīdu, kam ir taisnība. Un tas viens izstāsta savu lietu, un tas viens no tiem jūdiem gudrējiem saka, nu jā, tev ir taisnība. Otrs, tu saka, kā? Otrs izstāsta savu lietu, saka, tev ir taisnība. Tas otrs gudrējs saka, nu nevar būt abiem taisnība. Un tas saka, tev arī taisnība, ja? Tātad ir daudzas taisnības šajā pasaulē, un ziniet, katrs par viņu ir gatavs cīnīties un krist, bet mūsu taisnība pēc rakstiem ir kā sārņainas un skrandainas drēbes, tas ir viņas noplīst. Paiet laiks, un mēs saprotam, mēs maldējamies. Jo taisnība vienalga iznāks ārā, mēs viņu ieraudzīsim, mēs viņu sapratīsim. Un tad lūk, 64. Nodaļa esaijas grāmatā un 4. Pantiņš. Kopš mūžīgiem laikiem nav dzirdēts un piedzīvots. Neviena acis to nav redzējusi, ka bez tevis būtu vēl kāds cits dievs, kas tā palīdz tiem, kas paļaujas uz viņu. Lūk, šeit mēs ieejam tādā jaunā tādā sfērā, kur mēs vairāk nedzenamies, bet kur kāds rūpējās, kur kāds sagādā šo taisnību, savu lielā vārdu, savu spēku, savas varas, savas mīlestības vadīts, jo Dieva vārds, viņš pats saka, viņa vārds ir mīlestība. Es esmu mīlestība. Un tāpēc paskatīsimies vēl Jeremija 23.6. Viņā laikā izglābs Jūdu un Izraels dzīvos drošībā. Un viņa vārds, kā to sauks, būs, tas kungs ir mūsu taisnība. Lūk, kur mēs nonākam, un mēs nonākam pie jaunās derības patiesībā, kur ir slēgta ar mums, un kur atkal notiek šī cīņa par taisnību, kur atkal notiek šī te, ziniet, taisnības degradācija caur farizējiem, caur rakstu mācītājiem, caur kolosāliem cilvēkiem, izglītotiem, atturīgiem, ja, bet sastādījuši tādas reliģiskas barjeras, ka tur ātrākais sportists nevarēs viņus izlēkāt. Un Mateja 5.6 svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Mēs lasījām to, un viņa vārds būs tas kungs mūsu taisnība. Izslāpuši pēc taisnības, pēc tā kunga taisnības. Ar ko viņi būs paēdināti? Ar evaņģēliju, viņi. Ar tīru evaņģēliju. Viņi teiks, man ir diezgan. Man pietiek ar šo Kristus dārgo samaksu, ar Kristus dāvāto taisnību, ar Kristus svētošanu. Viņi būs paēdināti ar to, un viņi sapratīs, ka viņiem vairāk nav jāskatās uz savu taisnību. Svētīgi, Mateja 5.10, svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Es jums varu pateikt, šie, kas baudīs šo neatšķaidīto evaņģēliju, to, ko ir izdarījis, viņa vārds ir taisnība, Kristus Jēzus, ko ir izdarījis un sagādājis mums bez nopelna, bez darbiem, ne tāpēc, ka mēs bijām labi mūs izglāba, drīzāk otrādi, tāpēc, ka mēs bijām pakrituši, pazaduši, nevienam nevajadzīgi. Viņš mūs atrada, uzmeklēja, izglāba. Un tāpēc šeit rakstīts svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo, ziniet, tie, kas baudīs tīro evaņģēliju, viņi tiks vajāti. Jo evaņģēliju nevar saprast, tīro evaņģēliju nevar saprast. Apostolis Pāvils saka, kad viņi to dzirdēs, tad viņi, būs pārsteigti par to, ko viņi dzird. Viņi nepieņems to, viņi neticēs tam, ja? Un ziniet, šodien tas notiek. Un šeit Mateja 6.1 sargaties, ka jūs taisnība nav tāda, kas gribas pīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Tas ļoti šodien raksturo, ja? kad ko pateiks, ko padomās. O, es jau varētu iet tajā evaņģēlijā, bet ziniet, mani rādi. Mana konfesija, man nesapratīs, un tik daudzi paliek un nolaiž auss, un nekās, kad viss apmirst, tad gan es varēšu raut vaļā. Tā Dieva vārds nedarbojas, tā evaņģēlijs nedarbojas. Tad, kad tu dzirdi šodien, tad ej, neskatoties atpakaļ. Un romiešiem 1.17, jo tajā atklājas Dieva taisnība. No ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Tātad evaņģēlijā atklājās Dieva taisnība. Un mēs, kas ticam, mēs esam tie, kas no ticības esam taisnoti, no ticības svētoti, no ticības dziedināti, šodien ir iesūtīts aizlūkšanas. Mēs iesāksim šīs aizlūkšanas ar lūkšanu par tavu ticību, nevis par tavu vajadzību. Un ja tavu ticība pacelsies, tad tu saņemsi šo atbildi. Šeit nav nekāds labdarības klubiņš, kurš palūks un tev nokritīs paciņi dzīvoklī. Tā nav. Tev ir jātic tam, ko Dievvārds ir sacījis. Un viņa brūcēs, tu esi dziedināts, tur, kur tu atrodies. Tev to ir jāzina. un šeit romiešiem 6:17, bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti kalpojat taisnībai. Slavēts lai ir tā kunga vārds. No grēka atsvabināt, ziniet, no domāšanas par grēku, no grēka pieminēšanas, no grēka daudzināšanas, no grēka skandināšanas, no grēka pacelšana draudzē, kur par viņu runā. Beidz runāt par grēku, runā par Kristu, runā par evaņģēliju, runā par glābšanu, un grēks pats aizies.

Mēs pasludinām šodien to dargo ticības vārdu un svētīts lai tavs vārds. Rita pateica Dievam par kristīgo radio, par visiem darbiniekiem un raidījumiem, par vakara svētbrīžiem un aizlūkšanām. Mēs līdz ar Ritu pateicamies. Inta pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām, pateicīja visiem vakara svētbrīžu kalpotājiem. Aizlūkšanas. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņu un dod grību un spēku nošķirties no jebkuras nešķīstības. Paldies, Kristu, ka tu to esi izdarījis, kungs, savu lielā vārda dēļ. Un es lūdzu, lai šeit nāk spēcīgs evaņģēlijs par šīm vajadzībām un tiek nošķirta katra nešķīstība. Lūdzam, lai Dievs runās Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanos. Lūdzam, lai Dievs dāvā piemērotu darbu Kristaram. Es gribētu formulēt savādāk. Mēs lūdzam, lai Dievs dod Kristaram ticību, ka viņš saņems piemērotu darbu. Mēs lūdzam Dievu apsardzību. Mēs lūdzam, lai Dievs dod ticību Gitai, ka viņa ceļojuma laikā tiks apsargāta, ceļojot uz Latviju. Mēs lūdzam, kad ticībā Inta saņems vadību ar turpmākajā dzīvē. Lūdzam Dievu apsardzību Ingai un viņa ģimenei ceļojuma laikā. Mēs lūdzam par ticību, kāda viņiem ir šī apsardzība, jo viņi ir tavi ļaudis, kungs. Paldies tev! Lūdzam par Laimas, kurai ir 80 gadi, pestīšanu un Dievu palīdzību un risinājumu dzīves vietas problēmās. Es lūdzu debes Tēvs, lai viņa dzird vienkāršu evaņģēliju vēsti, kungs, kad viņa, Kristu, Jēzu, ir izglābta. Tikai viņa to nezina, kungs. Aizsūt pie viņas kādu cilvēku, kas viņai to pasaka tēt. Lūdzam par Mirdzes, Dzīdras, Ausmas un Dzintras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Zanes pestīšanu, lai Dievs atbrīvo no visa ļaunā. Es mīļie, joprojām lasot šīs rindas, esmu domā, kad jūs saņēmāt šo te ticības pieskārienu un jūs ticat. Jūs ticat, ka tas notiek tagad. Lūdzam par Aināru dvēseles pestīšanu un atbrīvošanu no datora atkarības. Lūdzam par Lilitas pestīšanu un atbrīvošanu no atkarības. Lūdzam par Normunda, Armanda, Modra un Zanes pestīšanu. Lūdzam par Agnijas, Agnes, Sievas, Lanas un Ervīna pestīšanu. Lūdzam par Jūra pestīšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Zigmāra dziedināšanu, lai Dievs atjauno un dāvā jaunas spēkus kalpošanai. Mēs pasludinām Zigmāra dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Veltas sirds asins un dziedināšanu atjaunošanu. Mēs pasludinām Veltas asins sirds un atjaunošanu. Lūdzam par Annas dziedināšanu no sekām pēc smaga kritiena, lai Dievs noņem sāpes Jēzus Kristus vārdā. Mēs pasludinām ticībā, kā Anna šajā pašā brīdī sajūt atvieglojumu. Lūdzam par Intas labā ceļgala pilnīgu dziedināšanu, sāpju mazināšanu un Dieva apsardzību. Mēs ticībā, kungs, pasludinām pār Intas ceļgalu pilnīgu dziedināšanu un sāpju mazināšanos, kungs. Sāpju izbeigšanos, jo tu visi sāpes aiznes Golgātā pie krusta. Lūdzam par Raimonda acu dziedināšanu un ārsta roku svētību un vadību gaidāmajā operācijā. Mēs svētījam to ticību, ko tu esi ielicis Raimondam sirdī. Un pateicamies par to, ka viņam ir ticība, kad viņš jau rakstīja šīs rindas uz Kristīgo radio. Kungs tad pagodina savu vārdu šajā ticībā. Lūdzam par Daci dziedināšanu un Dieva mieru. Mēs pasludinām par Daci, tā kunga mieru, tajā ticībā, kas mums ir dota. Lūdzam par Ilgas pilnīgu dziedināšanu un atjaunošanu pēc vairākiem insultiem, lai var atkal staigāt. Mēs pasludinām par Ilgas dziedināšanu un atjaunošanu. Mēs pasludinām pilnīgu ticību, kad tas ir noticis 2000 gadu atpakaļ Golgātai pie krusta. Lūdzam par Melānijas dziedināšanu un atjaunošanu pēc operācijas. Mēs pasludinām Jēzus

0: Kristus vārdā, šo atjaunošanu pēc operācijas un to dargo, dargo ticību. Un beidzot, šeit vēl atgādināšu vienu rakstu vietu. Kopš mūžīgiem laikiem nav dzirdēts un piedzīvots. Neviena acis to nav redzējusi, ka bez tevis būtu vēl kāds cits dievs, kas tā palīdzētu tiem, kas paļaujas uz viņu. Tas par tevīm, dargais draugs, nav tāda cita, kas tā mīlētu, kas atdotu savu dzīvību par tevīm. Paldies, debes tēt, mēs pateicamies, kungs, par šo vakaru. Mēs svētījam tavu vārdu, kungs. Mēs to paaugstinam un pagodinam, Kristu Jēzu. Ar visu, kas mēs esam, kungs, ko mēs saprotam, Kristu Jēzu, mēs paaugstinam tavu vārdu, kungs, par šo vietu, kur šeit tavs vārds aizsniedz visus tālākos stūrus, pat pasaules galus, Kristu. Mēs svētījam, kungs, ka tas vārds atnes dziedināšanu, ka tas vārds atnes glābšanu, izdara to, kāpēc viņš ir nācis, kungs. Mēs ticam tavam vārdam, ka viņš ir spēcīgs un abās pusēs griezīgs zobens, ka šodien aizsniedz katru namu, kungs, katru sirdu un katru prātu, Jēzu. Paldies tev. Paldies tev caur tavu dārgo nopelnu Golgātā, kungs, kur tu samaksāji, kur tu izcieti, kungs, kur tu izlēji dārgās asenis, kungs, kur tu paņēmi katru apsūdzības rakstu no mūsu dzīvēm, kur manā vietā, kur mūsu vietā, tu saņēmi sitienus, tu saņēmi šīs brūces, kungs, tu tiki ievainots. Es pateicos, kungs Jēzu, es pateicos mužīgais valdnieku, ka tu saņēmi bez vienas 40, kungs, un kad bauslībā ir aprakstītas 39 slimības, kungs. Es pateicos par tām visām, tu esi samaksājis, kungs. Par visām tām ir izpirktas asenis, izlietas, kungs. Paldies tev, Jēzu. Mēs svētījam tavu vārdu šajā vakarā, Kristu, kad mūsu uzvara ir tava uzvara, Kristu. Ka mūsu taisnība, Kristu, ir tava taisnība. Mēs pateicamies, kungs, ka mūsu svētums ir tavs svētums, Jēzu. Paldies tev, kungs, ka tu to izdarīji. Un es pateicos, svētais gars, kad ticība nāk no tavu vārdu un pie mums atnāk caur klausīšanos, caur dzirdēšanu, caur pasludināšanu. Un es šodien svētīju, Kristu, tavu dargo vārdu par Kristīgo rādio, par darbiniekiem, kungs. Mužīgais valdnieka pār ikvienu, kas izplata šo visu pārāko, vissvarīgāko vārdu šeit zemes virso, kungs. Mēs tāpat aizlūdzam šodien un svētījam mūsu zemi, kungs, ar pateicību par maizes padomu par mūsu zemi, ar pateicību par ticības brīvību un atvērtiem Dieva namiem un brīvību tavam vārdam. Es pateicos par mierīgām debesīm par mūsu zemi, kungs. Es pateicos, Jēzu. Tāpat šai vakarā svētīju Izraēlu, kungs, zemi, no kurienes nāk šī dārgā vēsts, kungs. Zemi, kura ir dārga tavās acīs, mužīgais valdnieks. Tad ar es gribu būt svētīts, cer to, ka es svētīšu šo zemi, kungs. Paldies tev, dārgais Jēzu, ka mēs šodien, mužīgais valdnieks, varam baudīt no tavas pilnības. Ka varam baudīt, kungs, atrodoties pie šī bagāti klātā galda, kur nenieka netrūkst, kungs. Kur ierakstīt mūsu dzīve, kungs. Kur ierakstīt mūsu nākotne, kungs. Un kur ierakstīt mūsu mūžību, kungs. Es pateicos, ka tas ir bagāti klāts galds. Un mums nav baiļu par to, Jēzu. Lai svētīts un godināts ir tavs vārds pār šo zemi šajā naktī, pār Latviju, kungs. Un tev lai ir pateicība, Jēzus vārdā. Amen.
1: Šovakar vakar svētdienī mums un ar mums kalpoja Pāvils Poliņš, Valdemāra pils, draudzes mācītājs.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Slava Dievam, varam būt atkal kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Taubergs. Un šodien sveicinu studijā teoloģijas doktoru un misionāru Jurdu Veikalu.
1: Sveicinām.
0: Kā arī draužu apvienības Dieva mājas vecāko mācītāju Pauli Oleksu.
2: Esiet sveicināt.
0: Šodien, mīļie radio klausītāji un skatītāji, būs ļoti interesants raidījums, jo mēs sāksim lasīt atklāsmes grāmatā vēsti, kas īpaši domāta ir draudzē. Un jau sākumā vēlos lūgt, ja jums ir iespējams šos raidījumus skatīt televīzijas variantā, tad lūdzu to darīt, skatieties televīzijā. Protams, ne visiem tas ir iespējams, bet skatoties, jūs redzēsiet papildus materiālus, kas ir daudz, daudz vieglāk uztvert no to, ko mēs šeit sacīsim un par ko runāsim. Brāļi, jums liels paldies, ka atkal varam būt kopā un Dieva žēlstība runāt par tik vēlreiz. Man sirds gavilē. Man sirds gavilē katru reizi vairāk un vairāk.
1: Slaudījā.
0: Ka mēs varam lasīt atklāsums grāmatu. Ka viņa mums nav kaut kāda tumsonības, ja tumšs laukums. Un grāmata, kur ir aizslēgta. Starp citu, ļoti interesanti. Ir Dievs saka, arī atklāsums grāmatā šo aizzīmogo neatver.
1: Dažas lietas.
0: Bet pār visu grāmata ir atvērta neaizzīmogo. Slavu Dievam. Pauli, ja mēs ievadā varētu lasīt pirmās nodaļas, sākot no 12. pānta līdz nodaļas beigam.
2: Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīja 7 zelta lukturs. Luktur vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērta garos svērkos un apjost ar zeltu jost ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes. No viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs as, un viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Tad, nu, raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 Dieva draudzes.
0: Paldies.
1: Amen.
0: Šajā īsajā fragmentā es saskaitīju jau 5-6 reizes vārdu 7. Mm-hmm. Tad tam ir kāda īpaša nozīme.
1: Jā, tas ir jau teikts pagājušo reizi, kad mēs runājām par šīs grāmatas tad ļoti īpatnēju interesanto heptādisko struktūru, heptādos 7 saistītas no grieķu valodas, un tāpēc arī daudz, kas tur ir pa 7, tik daudz, kad nav pat laika tagad, visam tam pievērst uzmanību, bet būs laiks, Dievs mums to dos, kad pienāks tas laiks, bet kādas lietas mēs varam arī uzreiz pateikt, tā ievadā, tā kā vispārējais novērojums, ja izrādās ir ne tikai viens svētības apsolījums, ko mēs pagājušreiz izcēlām, pašā sākumā 1:3, kur ir teikts, par grāmatas lasīšanas viena svētība, bet ir vēl grāmatā ir svētības apsolījumi, kopumā 7, ja? 7 svētības apsolījumi. Un pirmo mēs jau zinām, svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Un tad ir vēl, es dzirdēju balsi no debesīm sakām, tas jau 14. Nodaļā, 13. Pants, raksti svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža, tiešām saka gars, lai tie adus no savām pūlēm, jo viņi darbi tos pavada. Un vēl redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Tas ir 16. Nodaļā 15. Pants. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināt jēra kāzu mielastā, 19. Nodaļa 9. Pants. Un tad vēl trīs. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Tas ir 20. Nodaļas 6. Pāns, un tad vēl ir 22. Nodaļā 7. Pāns, redz, es nāku drīz. Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Un visbeidzot, pēdējais, 22. Nodaļā 14. Svētīgi, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.
0: Kurā Bībeles grāmatā ir tik daudz svētības? Tu atminies?
2: Interesants jautājums. Tik koncentrēti.
0: Nav.
2: Jā. Nu, Jēzus uzrunu vēl ir jā, svētīgi. Kaut svētīgi. Nabagun, jā. Bet laikam, jā, labs jautājums.
1: Tā kā tas ir īpaši, šī grāmata ir īpaša un tā ir Dieva plānā. Un kā tu jau teici sākumā, kad to nevar noignorēt, un tā ir liela privilēģija.
0: Iedrošinājums. Vēlreiz es saku, mīļie brāļi un māsas, tas ir iedrošinājums. Šis raidījums ir, lai mēs būtu droši sākt lasīt, jeb turpināt lasīt, jo tas kungs iedrošina savu šo grāmatu.
1: Jā, un ko mēs vēl tādā ievada ziņā varētu teikt, lai mums būtu pārskats, lai mēs varētu tā orientēties. Jā, par iedalījumu būtu arī vēl kas jāsaka. Mūsu izvēlētais iedalījums ir saistīts ar šīs grāmatas atslēgas pantu 1.19. Un tāpēc tas ir tā gan viegli atcerēties, gan arī ļoti pateicīgs iedalījums, lai mēs pie tā varētu turēties, būtu vieglāk, vienkārši vieglāk saprast un zināt, kurā daļā mēs tagad esam. Trīs daļas. Pirmā daļa ir no 1 līdz 20, kur jau mēs skatījām pagājušos divos raidījumos. Un tad ir otrā daļa. Tad tas ir saistīta ar atslēgas pantu. Tad nu raksti, ko tu esi redzējis, kas ir. Jā, es to vārdu tagad pielieku iekavās klāt, un tas nav rakstīts, bet tas ir kursīvā, var teikt, kas ir tagad, kas ir vai ne, kas ir šo draudzes laikmets šodien, vai ne, tā ir otrā nodaļa no 1 līdz 3. Nodaļas 22, tātad divas nodaļas ir, un tad ir, kas notiks turpmāk, tas ir visgarākais iedalījums, vislielākā vienība no 4. Nodaļas 1. Panta, kas ir saistīts ar debes prelūdijas ainām 4. 5. Nodaļā, un tad 6. Nodaļā lielais bēdu laiks sāks, un tad līdz 22. Nodaļas 5. Pantam.
0: Juri, tu minēji vārdus draudzes laikmets.
1: Jā. Tas ir svarīgs, ļoti svarīgs izpratnei un apzīmēšanai, ka šis vārds eklezija netiek vairāk grāmatā minēts.
0: Atklāsmes grāmatā.
1: Atklāsmes grāmatā minētas. Tad draudzes laikmets ir no otrās līdz trešai nodaļai. Protams, tālāk runā arī par Dievu kalpiem. Protams, ka tur ir Izraels, tur ir daudz kas par uzticīgiem ļaudīm teikts. Bet tiešām draudzes, kas arī simboliski mums ir attēlots septiņu Mazāzijas draudžu veidā. Tas ir interesants jautājums, jo Mazāzijā ir daudz draudzes un pat lielāks par šīm.
0: Vairāk nekā septiņas.
1: Un tiešām vairāk nekā septiņas lielākas un arī droši vien, ka ļoti interesants, bet pravietiski ir izvēlēt šīs septiņas, kurām, acīm redzot, šī situācija šajās draudzēs ir tik svarīga, lai tā varētu līdz aizraušanas laikam derēt. Lai mēs varētu saprast, kādas ir problēmas, kādas var būt problēmas, kādi ir izcinājumi, kā kungs attiecās pret to. Un mēs labi darīsim, ja mēs sapratīsim, ka tās ir vienlaicīgi gan konkrēts draudzes, protams, pavisam konkrēts, nevis izdomāts, bet tiešām ar visu to spektru, kas tur bija. Bet tā pašā laikā pravietisks, simbolisks, kas salikts ir kopā tādā veidā, lai viņas varētu, sākot no Efesas līdz Laodikijai, pārstāvēt, kas saka, visu to draudzes laikmetu kopumu, vai ne, draudzes laikmetu.
0: O, Pauli, mēs tev gribu jautāt, tev viegli bija saprast draudzes laikmets un jūdu tauta?
2: Nu, man personīgi tas jautājums ir drusciņi vienkāršāks, pat cik man ir tūs Izraēla jautājums, tad es vienmēr saku, ka Dievam ir divas derības tautas, ja? Divas derības tautas, ja? man nav tā, ka viens plus viens ir izrādās viens, ja? Kad viss ir sagājis kopā, man nav arī viens mīnus viens, kas paliek nulle, kad Izraēls pazūd, vai ne? Mm-hmm. Līdz ar to man šis iedalījums nu, nav tik grūti saprotams, ja? Bet jā, es redzu, ka Dievam ir divas derības tautas, kam ir unikāla likteņa.
0: Un tās ir?
2: Tā tad numur viens, tā ir Izraēla tauta, un numur divi, tā ir Dieva draudze Kristus miesa, jā, no visām pārējām pasaules tautām. Jā.
0: Un tagad šis draudzes laikmets, kurš ir sācies no vasaras svētkiem.
1: Tieši tā.
0: Līdz šim brīdim tas draudzes laikmets ir par kuru draudzi?
2: Ok, tātad draudzes laikmets ir, lai arī Izraēlam, lai arī notikumiem Izraēlā ir savu vietu, bet draudzes laikmets ir par tiem, kas sākot no Jeruzalemes, Jūdejas un Samarijas un līdz pasaules galiem. Tas ir par to draudz, par universālo draudzi.
0: Faktis par mums.
2: Jā, protams.
0: Un tai skaitā arī brīnišķīgi Dieva bērni, kuri ir kļūši Dieva bērni, kā mēs lasām, tie, kuri viņu uzņēma.
2: Tie, jā, cik viņu uzņēma, jā.
0: Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Savējiem viņš kļuva varu kļūt par Dieva bērniem.
2: Jā.
0: Tas neko nenozīmē, ka savējie ļoti liela daļa šo te 2000 gadu laikā ir aizgājuši bojā.
2: Jā,
0: un nav kļuvuši par Dieva bērniem.
2: Diemžēl.
0: Un šodien tas notiek turpinājums. Kāpēc es te apstājos? Tikai tāpēc, ka ļoti bieži runā visu kopā. Tā kā tu sacīji, viens
2: plus viens ir viens, vai viens mīnus viens paliek nulle, jā.
0: Dievvārds par to nerunā.
2: Nē.
0: Dievvārds skaidri, un mēs šeit arī to redzēsim, skaidri runā. Draudzes laikmets ir, kad faktiski no tā brīža, kad vasarsvētkos un sāk pagāni atgriezties.
1: Mm-hmm.
0: Un tad pienāks viens brīdis, ka pagāniem durvis būs aizslēgts. Mm-hmm. Un tad notiks tas, ka Dieva tautai.
1: Tas ir romiešu vēstulē 11 rakstīts tieši tas, kamēr tieies pagānu pilnums.
2: Mm-hmm.
1: Tad ir pagānu ieiešanai kāds Dievam zināms limits. Un visi ir aicināti ieiet. neviens nav teikts, tu nevar vai kā tieši otrādi, viss skrieniet, paspējiet, tagad ir laiks.
2: Un unikālā veidā tas neizslēdz to, ka viens kārtīgs izrēliets, ir pēc asinīm var atgriezties pie tā kunga.
0: Amen.
2: Jā.
0: Un jau daudz to ir izdarījis.
2: Tieši tā. Tieši tā.
0: Kāpēc es daru šo te pauzes, varētu teikt, lai mēs to atcerētos, jo šis fakts, ja šī patiesība, bibliskā patiesība, mums ir jāatminās runājot turpmāk, kad runāsim par notikumiem atklāsums grāmatā. Jo to, ko tu sacīji, Jūri, sākot ar kuru nodaļu?
1: Par debes ainām, šobrīd runām speciāli, jā, un tur ir redzams, mēs to skatīsim, ka draudze ir paņemta. Bet sākot ar 6. nodaļu, līdz pat 18. un tālāk, jā, tad nav par draudzi kā tādu, jā, par eklēzija. Nav runa vairāk.
0: Bet visas šīs te nodeļas runā par Dievu izredzēto tautu.
2: Mm-hmm.
1: Par Izraela atgriešanos beigās.
2: Slava Dievam centrā. Jā.
0: Slava Dievam. Kas ir tagad?
1: Tātad šis ha-eisin, tas, kas ir, tās lietas, kas ir. Ja, un kas ir, tad ir septiņas lietas, caur septiņām šīm draudziem, Efezē, Smirnē, Pergamai, Tietīrē, Sardai, Filadelfijai, Laodiķijai, ja, ir doti vēstījumi, es arī interesanti, ka šie vēstījumi no paša Kristus ir. Tas nav kāds, Jānis rakstīja vēstules, jā, un viņš rakstīja Efesas draudzē savu pirmo vēstuli, lielā mērā tas ir Efes, bet tas ir Jānis, kas ir rakstījis, un slav Dievam, tas arī Dieva vārds viss, bet šeit ir, izteikti, vai ne, tā kunga balss paša, kunga balss šeit caušiem vēstījumiem skan, jā. Nu, lūk, ko mēs varam, teiksim, šīs draudzes nav, kur starp debesīm un zemi, viņas ir konkrēti, jā, vienlaicīgi konkrēta geogrāfiskā vidē, vienā konkrētā geogrāfiskā vidē, un turpat tai pašā laikā arī kā vispārēji universāli draudzi, ja to ņem simboliski un kopumā, vai ne? Un tātad geogrāfiskā vide šeit ir. Jā, tā ir Romas impērijas, Āsijas province. Tā ir province. Šodien Turcijas teritorija, kur atrodas tieši šīs, mēs sakām šodien Mazāzija. Jā, tad tā ir starp Egejas jūru, starp Melno jūru, jā, tajā visā rajonā. Un šiem bēstījumiem ir tāds tiešām tāds geogrāfisks piesitienis, jo, ja kāds vēstnes ar vēsti gribētu veikt ceļojumu, tad viņš ceļo tiešām no Efesas. Ja, viņš sākt ar Efesu un ir 56 km uz ziemeļiem līdz otrai labai jūras pilsētai Smirnē, kur viņš tālāk turpināt ceļu uz ziemeļiem, uz austrumiem, tad līdz Pergamai, un tad tālāk vēl uz austrumiem. Vienmēr sakot, tā īsumā sakot, tas ir tāds loks. Mm-hmm. Tas ir tāds loks, kurā sākās ar Efesu, iet uz Smirnu, tālāk uz Pergam, Tietīri, Sardas, Filadelfija, Laodiciju, vai ne? Un tur patās ir Kolosa ir, un vēl tā ir pazīstama mums no Pāvila vēstulēm. Bet tā nav šeit pieminēta. Un lūk, tās septiņas draudzes geogrāfiski, lūk, tā ir sakārtotas interesanti, jā. Vēl varbūt varētu par kādām kopīgām iezīmēm runāt, pirms mēs tad aplūkojam katru atsevišķi un
0: Droši.
1: Viss kopā. Nu, tad te ir raksturīgas lietas, ka katrā vēstulē ir kāds no Kristus aprakstiem. Un šis Kristus apraksts ir ņemts no pirmās nodaļas, kur jau ir tas redzējums, kurā ir šis Kristus piedzīvojums, pagodinātā Kristus piedzīvojums. Bet šis kāda konkrēta frāze, kāds konkrēts izvilkums no šī redzējuma ir cieši saistīts ar to situāciju, arī kas ir pašā draudzē. Un te mums kāds vēl ir tāds kopskats, vai ne? Jēzum ir kaut kas pret piecām no šīm draudzēm. Kā tas ir interesanti, vai ne, kaut kas pret, jā, pret.
2: Nu, diezgan radikāli pret.
1: O jā.
2: Tas nebija tāds maigs pārmetums, vai kā, jā.
1: Un tas varbūt ir tas arī novums un tas svarīgais, kas ir šodien jāuzsver, jā, ka kungam var būt pret mums kaut kas, un mums ir jāzina, kas viņam pret mums ir. Bet nekas viņam nav pret divām, tātad pret piecām. Kaut kas pret divām nekas nav negatīvs pateikts. Sešās no draudzē viņam ir kaut kas labs sakāms. Tātad ir negatīvas lietas, bet ir arī daudz kas pozitīvs, kas ir pieminēts. Bet septītajā draudzē, un es domāju, tam varbūt nāksies veltīt īpašu laiku vēl, ja nav nekas labs pateikts. Teikt, šī draudze atrodas jau, var teikt, ārpus Kristus žēlastības. Mm. Jo viņš ir ārpus durvīm un klaudzim. Tātad septiņas vēstules, tās ir septiņu vēstījumi, un vienmēr skan vārdi es zinu. Tas ir grieķu vārds oida, kas citu starpā nozīmē arī nevienkārši informācija, bet labu zināšanu, tuvu zināšanu. Piemēram, kad Pēters bija atteicās no Kristus, viņš teica, es šo cilvēku nepazīstu, man nav nekas kopējis ar viņu. Vai ne? Tad atteicās no savas māceklības, es paredzu, ka normāli viņam būtu labu zināšanu par to, kas ir Jēzus. Un tā kā, ja viņš saka, es zinu, tad tiešām viņš zina. Piecas reizes ir pateikts, es zinu tavus darbus, vienreiz ir pateikts, es zinu tavus bēdas, klipsis. Tas ir tiešām bēdas, kas Smirnai bija jāpiedzīvo. Tad viņš saka, es zinu, kur tu dzīvo. Ne? Kaut kur ir Sātana trons arī zin. Tad ir visām septiņām vēstulēm kopējs apgalvojums ir, kas uzvar. Tas ir patiesībā ne apgalvojums, pareizāk būtu teikt, mudinājums. Aicinājums vienlaicīgi uzvarēt, jo bez tā nekā.
2: Tas, un tā arī norāda, ka tas ir iespējams.
1: Ka tas ir iespējams, un tā ir arī netieši norāda uz to, kāpēc dažam labam slavenam reformācijas teologam nepatika atklāsmes grāmata. Īpaši nepatika. Piemēram, Luteram, kuram bija caur un caur pretenzijas, gan pret šo, gan pret Jēkabu vēstuli, gan pret vēstuli ebrējiem. Jo es tā personīgi saprotu no viņa teoloģijas, viņam nepatīk šie noteikumi, kad ja tu tad, vai ne, tad tev ir jābūt uzticīgam, vai ne, tad kungs prasa uzticību, nevienkārši tā. Nu. Un tas kaut kā neiederējās viņa teoloģijā. Un tad arī apsolījums ir. Apsolījums vienmēr ir arī klāt pielikts, kas viss ir, ko kungs dod uzvarētājiem. Tad pēdējais viss septiņās vēstulēs ir apgalvojums. Kam ir ausis, tas, lai klausās, ko gars saka draudzēm. Un tas ir pamudinājums, uz ko es paklausīju. Mm. Pamudinājums vēl. Tad draudzēm ir jāatbilst vēstulēs izteiktajām prasībām. Tas ir tik vienkārši, cik tas arī ir vienkārši.
2: Un tas nav arī nekas jauns. Ja? Jo arī Izraēlam, kad Dievs atklājās, tad tas pirmais svarīgākais balsis bija tas šemā.
1: Šemā
2: dzirdi vai klausies un paklausi. Nevis vienkārši paklausies, kā tur jauka melodijas skan, bet klausies ar mērķi to realizēt dzīvē. Ja, tas ir tas, ko Jūs teicat par paklausību. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Praktiski visus šos te norādījumus mēs varam attiecināt arī uz mūsdienu.
2: Bez diskusijām.
0: Bet, punkts. Zini, tā liekas. Nu, man bija tā privilēģija būt katrā no šīm vietām Turcijā. Un man ir fotogrāfija vēl vecs kalendārs. Liekas, ka nu, tā ir vēsture. Tur ir drupas tagad, nu, to viss cauri.
1: Bet ne visur. Bet interesanti, ka drupas ir, piedod, ka es tev pārtraucu.
0: Jā.
1: Bet tas man tik dzīves, tas piemērs, es nevaru noturēties vienkārši.
0: Var.
1: Efes, ja? Efes.
0: O, jā.
1: Ļoti. Viņas vārds ir kā domā, kā lēš iekārojamā. Mhm. Iekārojamā, tas ir Efesus. Bet tur drupas stāv. Ja?
0: Un, bet skaisti drupas.
1: un kungs saka, es nostumšu tavu šo te lemsens, kas ir tas turētājs. Jā. Turētājs. Nav vairs redzams, ka tur kaut kas ir. Jā. Smirnā tālāk. Viskiņi uz augšu. Jā. Tur tā pilsēta ir dzīva un stāv.
2: Izmir tagadējā, ja? Smirna.
1: Jā, izmir Turcijas pilsēta, bet ļoti dzīva un ļoti, kā saka, katrā ziņā nedrupas, vai ne? Un tad es saku, cik pravietiski, ja? Ir, tas jau nenozīmē, ka izmir, tāpēc ir svēta vai kā, bet es ka tomēr pat tādā jautājumā tas atspoguļojās.
0: Pilnīgi piekrīt. Un te pats tas akcents ir. To, ko mēs lasām atklāsmes grāmatā septiņā mazāzijas draudzē, tas ir arī adresēts šodien.
2: Pilnībā.
0: Un es zinu to, brāļi, kad jūs to esat mācījuši, sacījuši draudzēm. Ir daudzi, kas to ir sacījuši, bet par maz. Par to ir runāts, jo tur ir tik brīnišķīgi viss atklāts, mēs tūlīt iesim cauri. Ka faktiski tā, kur vēl brīnišķīgāk tas kungs atklāja, kas vēl tev ir bišķiņ jāpievērš uzmanību, jeb jāsakārto. Nu, ne tikai bišķiņ, tu sacīji, kur ir dramatiski sacīts. Bet es tā iedomājos, ja tas kungs nebūtu šo te atklājis, un mums nebūtu šī vēstule draudziem. Un tad padomājiet, tā kunga diena ar visām tām šausmām, ko mēs pēc tam lasīsim. Un jā, viņa ir adresēta, protams, viņa ir adresēta ne mums, viņa draudzē. Bet mēs mierīgi dzīvot savā labsajūtā, un slava Dievam, visi kārtībā, apmēram, kā mēs tagad brīžiem dzīvojam, slava Dievam, visi kārtībā, mūzika skan, projektori arī rāda lampas, nav izdegušas, viss tehnika strādā, varam raidīt, visi brīnišķīgi, tas kungs norāda, tev tur ir, maini to, atgriezies. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti mīļa svarīgi. Mēs esam tuvu tam brīdim, kad septiņas reizes tas kungs saka, kam ausis dzirdēt, vai tiešām mums nav ausis dzirdēt, ja mēs negribam dzirdēt.
2: Ļoti bieži tas ir izvēles jautājums.
0: Amen.
1: Tā ir taisnība, un pielietojums mūsdienās viņš izpaliek. Arī pat tad, ja cilvēki labprāt iet pie Pāvila vēstulēm un las, kas ir arī apsveicama un labi pa draudz dzīvi. Bet šī grāmata ar saviem asajiem norādījumiem ja bieži ir atstāta novārtā. Ja? Un, lai arī paradoksāli tā nāk no paša Kristus mutas.
2: Pirmajā personā kungs runā. Jā, tas ir paradoksāli, ka tas tiek ignorēts.
1: Tāpēc, lai Dievs pasargu un svētī, ja, ka mēs neignorējam to, ka, ko viņš saka, ka viņam ir arī kaut kas pret mums, un ja tas ir tā, tad mums tas ir jālabo ar grēku nožēlu un ar atgriešanos.
0: Amen. Jā, iesim tālāk.
1: Es domāju, ka ir vēl jautājums, kas būtu interesants par interpretāciju. Kā jau mēs teicām sākumā, kad viņas vienlaicīgi ir vietējās draudzes, konkrētas vietējās draudzes Mazāzijā, un tā pašā laikā arī daudz kas vairāk par to. Piemēram, kad dažām draudzēm adresētie vārdi, jā, viņi, es teiktu, pārsniedz tās draudzes situāciju reālo, ka tur nevar tās draudzes tajā laikā katrā ziņā ieraudzīt Kristus vārdu piepildīšanos, kā tas ir Filadelfijas gadījumā, piemēram. Tas ir redzams, ka šeit ir kāds pravietisks skats uz šīs draudzes, nu, uz šī draudzes tipa tālāko pastāvēšanu, un par to pieņemsim, kad tad Filadelfijas draudze ir apsolīts būt izglābtai, nevis pasargātai pārbaudījuma stundā, ko bēdiņās labi tulkotāji ir pacentušies samuģīt galvas, lai cilvēki nezinīsti, kas paliet. Viņi lasa latviešu tulkojumā par to, ka pārbaudījuma stundā pasargās. Bet tā nav taisnība. Filadelfijas draudze, viņai ir apsolīts, kā teksts saka, un to katrs var pārbaudīt. Arī, kas lasa angliski vai citās valodās, ārā no pārbaudījuma stundas, kas nāks par visu cilvēci. Tad šeit ir norādījums, ka dotais draudzes tips tiks, ja cilvēki, kas ir tādā ticībā un tādā dzīvē, viņi tiks izglābt no lielo bēdu laika šausmā.
0: Izņemti ārā.
1: Jā. Un tāpēc tas ir interesanti arī, ka nu, tajā tīrai atkal runā par Izabeles atstāšanu uz lielajām bēdām. Jā. Tādas pravietiskas norādes ir, kas arī mums rāda, kad runa ir par, nevis par kādu nejaušu izvēli, bet par tīšu kombināciju, ko tas kungs ir tā izvēlējies, lai tur tās draudzes konkrētās būtu pārstāvētas. Jā. Nu, un viena ļoti, ļoti tāda interesanta lieta ir, kas arī jāpiemin, jā, jo tā kaut kur parādīsies varbūt mūsu tālākās runās, lai mums ir skaidrība jau no paša sākuma, ka jā, dotās draudzes septiņas ar visiem šiem draudžu tipiem paliek līdz pēdējiem, līdz kunga atnākšanai, līdz aizraušanas brīdim, visas kādas viņas ir, bet tā pašā laikā ir vēl tāda atziņa, ir vēl doma par to, ja, kas ir tik nu, pat ieskanēts par sakarā ar Filadelfiju, un vēl Laodiķi ir interesants fenomens, ja, ka šīs septiņas draudzes, var teikt, arī vienlaicīgi pārstāv tādas kā septiņus vēsturiskās draudzes attīstības periodus. Un tātad tur ir konkrētas lietas, tur ir tātad apustuliskais draudzes periods, tur ir vajāšana periods, Konstantīna draudzes periods, viduslaiki, reformācija, sardis vai ne, misionāriskais periods, un visbeidzot ar Laodiķi beidzās šo draudžu apraksts, un tas ir atkrišanas periods.
0: Es zinu to, ka daudziem šis nepatīk. Mēs te nedzīvojam nekādā Laodiķijas periodā, mēs dzīvojam, nu, izvēlās to labāko draudzi. Bet ja mēs tā godīgi paskatāmies, kā tev šķiet, Paula, draudzes šodien, visā pasaulē pat, ir ļoti līdzīgi laudīsies aprakstītajai draudzei tajā laikā.
2: Nu, katrā ziņā, ja ņem tos, kas ir nosaukuši sev pa kristiešiem, ja, nu, neizceļot kādu konkrētu denomināciju ne, vai konfesiju, tad stāvoklis subjektīvi kaut vai man spriežot ir vairāk nekā bēdīgs. Un arī, ja mēs atminamies, kad Jēzus teica, kad es nākšu atkal uz zemi, vai es atradīšu ticību, jā, tas šis jautājums, diemžēl, atkal tas kungs nav kļūdījies. Es priecājos, ka viņš nav kļūdījies, bet diemžēl, kad tās bažas bija vietā, jā, prāvietiski bija vietā, jā. Un ir kaut kāda, faktiski radusies, jā, nu, kopija no draudzes, milzīgā mērā, jā. Kas nav patiesā draudze, jā, kas ir tiešām sātana pakaļdarinājums. Jā, tā sātana sinagoga, kurai droši vien mēs pieskarsimies, kaut kādā ziņā jā, ir kā pārvaldes elements, kā es to saprotu. Bet kad tas, tā viltas draudze ir izplatusies arī, un viņi nes Kristus vārdu nereti. Jā. Bet nav jau nekāds brīnums, jo pats sātans izliekās par gaismas eņģeli, tad arī nav liela lieta, ka viņi kalp. Jā. Tā kā tas viss ir ļoti saplūdus, bet tā, ja paskatās no cerīgā viedokļa, tam kungam vienmēr ir bijis uzticamie, taisnie svētie, bet atlikums. Nu, lai kā tas arī neskanēt. Mazāk, mums tīp, nu, ļoti maz atlikums procentuāli. Jā.
0: Bet mēs varētu teikt tā, jā, mēs šobrīd dzīvojam Laodicejas draudzes aprakstītajā stāvoklī, ka draudzes ir bagātas, lepnas, iedomīgas. Mums visa kā ir, mums nekā netrūkst. Un Kristus saka, bet tu esi nožēlojams kāls un nabaks. Un interesanti, ka šis periods ir šeit, šajā tabulā atzīmēts, kā 1900. Gads kā sākums.
1: Sākums, jā. Tā 20. Gadsimta. Un, protams, kad mēs nevaram šeit veidot dogmu, jo pašā grāmatā tas nav teikts, ka tieši tā, ka tāds ir skaidrojums. Mēs varam droši runāt par septiņām atsevišķām draudzēm, kuras kopsumā sastāda arī šo Kristus draudzes stāvokli, bet lūk, periodus, uz vēsturiskos periodus, kādā arī var iedalīt, mēs varam uzlūkot kā derīgu hipotēzi, derīgu koncepciju, jo bieži tas attaisnojās. Bieži varbūt ne ar precīziem gadskaitļiem vienmēr, un tur varbūt tās ir, var kāds cits teikt kaut kā savādāk, un no kuru brīžu skaitīt ko, bet tāpat kā postmodernis, mēs varam zinātnieks strīdās, kad viņš 80. Gados sākās, vai bišķi vēlāk, vai agrāk, nav tik svarīgi.
2: Bet viņš sākās.
1: Bet viņš sākās, mēs redzam pilnā gaņģī. Tā kā šeit ir, bet tā koncepcija ir ļoti derīga, ja? Jo tā raksturo pa lielam to pat tik ne progresija, bet pat regresija, kas ir notikusi.
0: Es pilnīgi piegrītu, jo vēl jāņem vēl viens moments. Būsim godīgi un skatīsimies vēsturē acīs. Kad ir notikusi tāda atkrišana draudzes, atkrišanas, kļūšana draudze, kad ir kļūsi tik ļoti augsta, vēsa, iedomīga, lepna, kā tagad. Es neatceros. Padomlaikos.
1: Pilnīgi.
0: Draudzes dega. Draudzes bija gatavs lūkšanās, ja kādu mācītāju apcietināja vēl. Visi iepriekšējie periodi, ja mēs zinām, to vēsturē ir ļoti daudz vajāšana. Tur ir bijuši visādi veidi laiki, bet draudze kā tāda vienalga, vai viņa maziņa, vai lielāka, viņa dega. Viņa meklēja. Jā, tur bija viltus pravieši. Tur bija viltus pravietes, kas mācīja un nepareizdarīja. Bet atkrišana.
1: Tas remdenības stāvoklis, kas
0: šodien... Faktiski man nāk atmiņā vārdi. Lepnība. Viens vārds – lepnība. Es domāju, ka tik lepnas draudzes, kā šobrīd, nav nevienos laikos bijušas. Lepnas. Viņas lepojās ar sevi, lepojās ar to, ko viņas sludina, ko viņas māca, ko viņas rāda. Un viņas lepojās ar to redzi. Mums jau vairs tāda maz dievkalpojuma zāle, kur ir 100, 500 sanāk kopā, tas nē. Mums ir šobrīd 30 tūkstoši. 50 tūkstoši.
1: Ar tiem skaitļiem tas ir interesanti.
0: Bet brāļi, tas ir fakts. Man ir prieks, kad ir pilna zāle. Nav problēmas. Bet tā lepnība faktiski pirms nāk atkrišana, jeb nāk kritiens. Jūs zinat, vienmēr ir lepnība.
2: Nu, it īpaši ņem vērā, kad ja draudz sirdi kustina šāds gars, tad mēs zinām vienu garu, kurš gribēja būt numur viens, jā, vai pat numur viens vietā, jā, kas ir arī atklāsums grāmatā, slēpjās zem vārda antikrists gars, jā. Es būšu tur uzkāpšu sēšanas kalnu visaugstākajā vietā, mums būs tāda cipara, šāda cipara, jā. Un, diemžēl, ja tas tā aiziet, tas nav Kristus garā, jā, jo Kristus, kas grib būt pirmais?
1: Tas ir pēdējais un viss kalps.
2: Viss kalps, jā, un radikālāk pretstat nemaz nevar pateikt. Un cilvēki iekrīt šajos skaitļos ļoti bieži, vai ne, un cipari neparāda kvalitāti, jā. Cipari neparāda kvalitāti.
0: Laiks steidzās ļoti, iesim tālāk.
1: Jā. Tātad mēs esam aizvien vēl pie tāda pārskata ievada, bet tomēr svarīgas lietas, ka visās septiņās draudzēs, ja vēstulēs vēstījumos, ir ievērojami viena pamatshēma. Ja, un tad mēs, kad iesim cauri draudzēm, pie tās mēs pieturamies un redzam. Ja, tad pirmkārt adresāts vienmēr ir minēts. Ja, ne, tas draudzes eņģels konkrētās. Tad ir Jēzus, kāds no Jēzus aprakstiem. Vienmēr ir ar vienu izņēmumu, protams.
2: Jā, skaitot Laodikē.
1: Jā, ir uzslava. Tas kungs rāda, kas ir labs. Tad saucam vienkārši uzslava. Tad arī ir nosodījums, arī, sako, lielāks vai mazāks, bet ir, tikai viņš nebija pie Smirnas un nebija pie Filadelfijas, bet principā visur, un tad ir pamācošs pamudinājums, tas ir pie kā, kur vajag likt lielāko akcentu un fokus turēties tagad, kas ir pats galvenais, un tad ir apsolījums, ne?
0: Pauli, kad tu lasi šīs vēstules, sāksim ar Efesas draudzes eņģeliem raksti. Kad tu lasi šo vārdu eņģeliem, nu, liekas, ka tas taču nav nemaz priekš tevs kā draudzes gana. Nu, tas tur kādam eņģelim, kas tavu draudzi sargā.
2: Jā, tas, es laikam las viņu tā, kā Jēzus teica, vienu tev būs darīt un otru neatmest. Tas var būt arī kā vēstījums, kā kādam sargeņģelim, kas ir pār to draudz, bet pa cik tā draudzi, tomēr vēstījums ir rakstīts ticīgajam, tad pirmkārt tie, kas ir tur nomodā, jā, šo rūpu.
1: Kas ir nesatbildība, ne?
2: Kas nesatbildība par to, jā, tad šie draudz vēstneši, bīska pāraugi, jā, un tas kungs ar eņģeliem pats tiks galā, bet es mani jāņem numur viens tas, kas man tiek vēstīts, jā, tā kā es lasu, ka viņš to rakst mums.
0: Jā, jo savādāk sanāk tā, ja mēs to neutralizējam, ja, no, pasakam, no, tas ir draudz eņģelim, tad sanāk tā, ka Kristus caur eņģeli dod Jānim vēsti, lai nodod Jānis kādam eņģelim debesīs. kas sargā tavu draudz.
2: Un tālāk, lai viņi tur paši teikt galā, tā nav man problēma.
0: Mēs te neko. Piedodiet, kad es to tā...
1: Tas ir labs piemērs.
0: Vienkārši parādu, jo te ir atkal jāsaprot, tas adresāts ir man. Ja, ja es esmu atbildīgs par Dievu uzticēto draudzes daļu, jeb līgavu, jeb dargām Kristus asinīm atpirktiem Dievu bērniem, ja Dievs ir uzticējis man atbildību, tad Dievs tagad šobrīd Kristus sūta vēsti. Tāli, tev tur radio ir tas un tas, maini to, tas nav labi. Es, Jānis rakstīja eņģelim.
2: Radio eņģelis,
0: lai viss to nokārt. Mīļie brāļi, tas ir smieklīgi.
1: Jā. Jā, tā ir. Tā ir, jā. Tas ir ļoti labi.

0: teiksim, svarīgākie cilvēki. Visi tur
1: skaista bibliotēka.
0: Jā, varētu teikt, tā ir šīs Asijas arī galvaspilsēta. Un katrā ziņā arī reliģiski viņiem bija viens no septiņiem pasaules brīnumiem, tā bija tā Artemīdas Diānas dievietē veltīts templis. Un mēs zinām, kāda notikuma bija saistīta ar šo tempļu darbinieku aizskaršanu, ka viņiem Pāvils ar savu evaņģelizāciju
1: apdraudēja
0: Rūpalu. Un tad tur sacēlās tāds troksnis, vai ne, kad beigās neviens nezin, kas notiek, vai ne, met smiltis gaisā un tā var redzēt kāds gars. Tad tas ir tas gars, kas tur valdīja. Un lūk, te mēs esam pie Efesa draudzes eņģeļa kā adresāta. Te ir tas Jēzus apraksts, kas ir arī dots, tā saka, tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Jā, tas ir, ka to ainu varētu iedomāties. Tur domas dalās, vai šeit ir septiņas menoras, vai tie ir vienkārši gaismekļi, kas ir uz statīvu uzlikti. Jā, tas ir iespējams, protams, arī, ka tās ir menoras, bet viņš staigā šo septiņu zvaigžņu vidū, septiņu lukturu vidū. Lūk, un te sākās arī uzslava, kas ir ļoti raksturīga arī no apustuliskā draudzes perioda laikam, jo Pāvils jau bija norādījis uz problēmām, kas tur valda un kas arī grasās valdīt, kad nāks plēsīgi vilki pēc manas, nesaucēs ganāmpulku un vilks nu, sev pa labu āvis pakaļ.
1: Ol, tu varētu nolasīt lūdzu šo te uzslavu, es zinu.
2: Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav, un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis.
1: Vai nav brīnišķīgi?
2: Godīgi savās, fenomenāls uzslavs.
1: Un zini, pēc šādas uzslavs jau liekas, ka jau sēd, saliec rociņas kopā.
2: Es sēdētu.
1: Un kungs, paldies tev, tik brīnišķīgi. Un pēc tam seko nosodījums?
2: Jā. Pretenzija, jā.
0: Tas ir pretenzija, nosodījums, varētu teikt, kritika, bet man ir pret tevi, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad lielākā problēma Efesa draudzē. Pareizs korektums, un pa to tad arī uzslavē. Neviens nesaka, un Kristus nesaka, ka tas nebūtu vajadzīgs. Nē, tas ir sasniegums, jo viņi gādāja par to, lai Pāvila izteiktās bažas un pravietojumi, kas arī bija, un arī ko Jānis ir savā pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, piemēram, pārbaudiet garus un ne katram garam ticiet. Un tāds gars, kas ja, apliecina nepareizi, un tāds gars, kas apliecina pareizi. Tad viņi bija ņēmuši šo te visu totālu vērā un par to milzīgu uzslavu. Jo tas bija tas, ko viņi centās darīt no visiem spēkiem. Bet te pašā laikā tad profesionāla no apoloģētika varbūt ir ieņēmusi tā vietu, kas ir paredzēts personīgām attiecībām, mīlestībai, jāteikt, mīlestības darbiem. Un kaut kas ir samainījies savās

0: proporcijās pamatīgi.
1: Jā.
2: Attiecības, varētu teikt, ir nostumtas malā, tiekam ne tikai ar to kungu, bet kā sekas tam arī viņiem, nu, pašu starpā arī pēc tam iespējams šīs profesionālās attiecības ir izveidojušās.
1: Bet šeit ir vēl viens moments, kas, es domāju, ir jāakcentē. Tik daudz skaist Paulu to izlasīs uzslavs, un pēc tam man ir pret tevi. Esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Paklausties. Nepietiek ar to vien, ka mēs turpinām visu to labo garo sarakstu. Mm-hmm. Bet ir kaut kas jāpārdomā un jāmaina, jo ja mēs to maziņo nemainīsim, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu. Bargi vārdi.
0: Ļoti. Jā, es brīnos.
2: Šokējoši
0: brīnos.
1: Viņi brāļi, es gribu sacīt tā, kad draudzēs mēs esam gājuši cauri saviem darbiem un pārvērtējuši. Un tieši šajā aspektā domājuši, kungs, kādi bija pirmie draudzes pirmajos gados? Es atceros, kad būvēja baznīcas, kad vienalga kurā konfesijā. Cilvēki ziedoja, cilvēki atdeva visu, kalpoja, nāca un darīja. Šobrīd vienpakaļ otrai baznīca tiek slēgt, ārzemēs vienpakaļ otrai baznīca tiek pārdots, pat pagāni neņem ārā vairs interēru, ir labāk pie alus, kausa un bāra, kas tiek tāda ievērta.
2: Stilīgāk, jā.
1: Stilīgāk sēdēt pie altāra gleznas.
2: Kas ir
1: šausmīgi man to
2: sasīt. Zēmošana, jā.
1: Klāzi zēmošana. Bet tas jau ir fakts, ka tu esi nostumts. Tas jau ir fakts, ka ir nostumts. Bet pirms tās nostumšanas, tad ir jāpārdomā.
0: Es drīkstētu vēl izlasīt tiešām, kas ko raksts saka paši. Ja mēs Pāvila vēstuli efesiešiem paskatāmies, pirmā nodaļa 15 līdz 16, te ir acīm redzami uzrakstīts, ar ko viņi bija slaveni Efesā. Tātad dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu, un mīlestību uz visiem svētajiem.
1: Jā,
0: es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanā. Tātad te ir fakts, un tagad no šī te viņi ir atkrituši.
1: Izlasos vēlreiz ļoti nopietni.
0: Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem. Es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās. Ja mēs gribam tātad grāmatu pareizi saprast, jā, mums arī ir pareiza aplikācija, pielietojums šodien, mēs redzam, kā atsalst visu. Bet pirmkārt arī šajā pašā draudzē, vai ne? Raksti liecina, jā, kāds bija iesākums stāvoklis, kāda bija starta pozīcija, kāda bija...
2: 30 gadus laiku.
0: 35 gadi
2: pagājuši kopš pilnīgas uzslavas. Uz daļēju uzslavu, ja tā var teikt.
1: Tu nosauc 35 gadus. Latvija ir brīva 30.
2: Jā, 34, jā, ja tā arī. Nu, kā mēs rēķinām?
1: Vienalga.
2: 94.
1: 34 gadu laikā, mīļie, kas ir mainījies? Ir
2: noticis daudz, kas visādi ir prātam neaptveramais. Šīs vienas dzīves laikā, tu runāji pa lejupslīdi, jā. Tas, kas mums agrāk likās kā skandāls kaut kur pasaulē, tur Amerikā, mūsu pašu valsti ir kļuvusi par normu. Jā? Jā. Nu, mēs zinām, visu dzimumu identitātes jautājumu un visu pārējais. Jā? Bet nav, ja mēs kādreiz atceramies, ka cilvēks skrēja satikties ar Dievu, jā. Tad tagad... Nu jā, tagad ir daudz, kas mainās.
0: Šie ir otrās paudzes ticīgie, tā varētu teikt. Jā. Jā, un tā ir bieži arī dažādās konfesijās bijis, kas sākumā raksturojas ar tādu kaut ko īpašu, ja, vai nu ar ģimeniskumu, vai ar siltumu, vai ar misionārismu. Ja, bieži ir tā par harizmātisko kustību, piemēram, ir domāts un runāts, kad viņa izceļ gara dāvanas, ne, kas agrāk ir bijuši novārtā pamests. Un tas ir tā, nu, vai teikt, tāda kā atmoda, ja, un tad... Ne, nāk, kaut kas mainās, un tad tu vairs nevar pazīt, pēc kā tas izskatās.
1: Paskatieties pēc aizrādījuma, 6. pantā mēs lasām, bet tas tev ir, draudze, ka tu ienīsti Nikolītu darbus, ko arī es ienīstu. Un pēc tam sako šie brīnišķie vārdi, kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar. Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Miļa brāļi un miļa radioklausītāji un skatītāji, vai nav aizautīga grāmata? Vai nav brīnišķīga?
0: Amen.
1: Precīzi priekš šodien, tieši tagad. Kur vēl brīnišķīgāka grāmata?
0: Smaliņa.
1: Kā, ziniet, es ilgojos kaut Latvijā, būtu draudzes, kas ņem vērā to, ko Svētais Gars saka draudzē.
2: Amen.
1: Un tas mums ir vajadzīgs.
2: Amen.
1: Jo mēs strauji skrienam līdz pasaulē. Dažādos veidos, lūdzu, nepārprotiet, ne, es to nesaku nevispār, bet draudzes tiek aizrauts līdz pasaulē. Šeit mums ir piemērs, kur apstāties, jo visām draudzēm Kristus viņus vispirms apstādina. Jo mums ir, visiem ir jāapstājās, lai redzētu, kur mēs esam dzirdēt faktiski no tā kunga.
0: Diagnoze.
1: Kur mēs esam, ko mēs esam labi darījuši, par ko tas kungs priecājās un ko tas kungs, par ko tas kungs ir noskums. Raidlaiks ir aizsēdzies. Mēs turpināsim, protams, ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit. Paldies, Juri, tev, paldies, Paulu, tev. Un, miļie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un vēl ir iespēja lasīt un pārlasīt, ko gars saka draudzēm. Tas nozīmē man un tev. Lai Dievs jūs visu svētī, visu labu.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, nu, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Saprotu, jūs zināt, ka es neesmu naudas runātājs. Man nepatīk par naudas parunāt. Man gribas runāt par Kristu, par Dieva valstības visādiem principiem, kā tev būt tur garīgi izmainītam, brīvam, piepildītam. Bet finanses mēs runājam, zināt, ja, tur trijos gados reizi vai kā, un es jūs priekšā neatāju, es vienkārši gribu pateikt to, ka man vienkārši Dievs teica, ka man tas ir jārunā. Un es pat atceros momentu, kur man jau tā svētruna sāka tā kā atkal tā kā rasties, un man ir tāds šodien svētrunas nosaukums ir 10 jautājumi par 10. tiesu. Tāpēc, ka cilvēki visu laiku uzdod, man noteikti tev arī uzdevuši, ja? Vai tu tur maksā? Vai jums tur pieprasa? Un tāpēc šajā jautājumā esmu brīvs, es varu katram acīs skatīties reāli. Es nemeklēju no cilvēkiem naudu. Cik es reizes kalpoju, un viss, es saku, nevajag. Ja jums tikai svētības sirdī, jūs tur kaut ko varat darīt, bet es meklēju dvēseles, es gribu, lai cilvēki ir attiecībās ar Jēzus Kristu. Bet to, ko es runāju, es pats to daru. Es pats tam ticu, to, ko es tagad gribu runāt par šiem tad 10 jautājumiem. Tāpēc, ka tas tev palīdzēs dzīves laikā, tāpēc, ka nāk šaubītāji. Viņi runā, viņi saka, vai tiešām tā, vai tiešām šitā. Satiku arī cilvēki, viņš saka, es agrāk Āgenskalna tirgu stāvēju un tirgojos, un pienāca rekets, tie bija 90. gadi, ziniet, saucamā Kriša. Viņš atnāk, viņš saka, Kriša, jēs? Viņš saka, jēs, Kriša. Un viņš stāsta, viņš saka, tu zini, bija tās laiks, ka viņš pienāk tas reketies. Viņš saka, tev jāmaksā. Viņš saka, es jums maksāju. Viņš saka, mēs deguns pret degunu nostājāmies. Viņš saka, kam to maksā? Viņš saka, Dievām. Un viņš saka, es tev nemaksāju. Es jau maksāju, viņš saka. Ja, es, ja, viņš tā pateica. Un es reiz varu pateikt, ka mēs nemaksājam 10. tiesu. Es nemaksāju. Es nereiz neesmu maksājis 10. tiesu dzīvē. Es dodu to, kas piedara Dievam. Maksāt es kaut ko no sevis. Dievs saka, es tev iedevu 100, 10 no tā, es ņemu sev, tas pieder man. Īstenībā Bībelē teica, ka Dievam pieder viss. Mēs pat sev nepiederam, mēs esam atpirkti ar Jēzus asinību, pareizi. Bet ir kaut kādi dievišķie principi, un viņš uzreiz, tā kā, es tā kā gribu jums pateikt, ka tas nav šodien par naudu. Kaut gan nauda ļoti daudz parāda, kas ir cilvēka sirdī. Iedot cilvēkam lielu naudu, tu ieraudzīsi, uz ko viņš iztērēs, un tu sapratīsi, vai viņš dzīvo Dieva valstībai. Šodien iedod man naudu, Arturam tas patiks, ko es pateikšu. Es 6 monitorus nopirkšu. Viņš saka, Andri, kad būs tie monitori? Saprot, man iedod tu līdās šo, es uzreiz... Tā, monitors, kompjūters, kurš neslēgsies točārā, tā kā Talvondim, Talbergam šitāds, te viņš tur tādu nopirksim, un to šito kameriņu vēl vienu, un vēl, un LED ekrānu šeit lielu, jā, tur tā es redzu, lai alfa kursam vēl labāk būtu, jā. Man reāli, es pa to, man nevajag mašīnu ar zelta stūri. Man tagad turbīna nomainīs rītā manam busiņam, un es varu tālāk braukt, viņš, kas saka, jā. Man tas tā, saprotiet, jā, jo visas pāries, galvenais ir Dieva valstība, galvenais ir darīt, lai cilvēki glābjās, un viss, saprotat, jā. Tāpēc šeit ir princips, šeit ir attieksme, šeit ir mana sirds, jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Tāpēc, ja mana manta ir Dieva valstība, ir debesu valstība, cilvēku dvēseles. Tur es būšu, tur es arī investēšos. Ja cilvēks ir nedzienināts iekšēji, viņam vajag tur kaut kādā viltībā, kaut kā tur tā nauda sagūt, lai kaut kā parādītu sevi, ka esmu labāks par citiem. Bet Bībelē teiks, mēs esam kaili nākušajā pasaulē, mēs kaili ar aiziesim. Tāpēc šeit nav jāiesprings, un mēs vēl ko, tas būs, kā saka, viens no tas varētu būt vēl viens no jautājumiem, bet es neieliku savos jautājumos, vai vajag bieži par to runāt, ko šodien draudzēs runā. Un cilvēks saka, es vienkārši negribu iet uz to draudzi. Atceros, kad viena māsa tur uz balkonu sēdoša. Viņa saka, atved uz vienu draudzi Rīgā savu neticīgo tur draudzeni. Un viņa saka, labi, ka viņa aizgāja uz toleti. Jo vienreiz ziedojums savāca, otrreiz savāca. Un vienkārši tas ir ļoti tāds atbiedējošs moments. Mēs nevajag par to bieži klārēt. Nu, cilvēki zina, nu, mēs pirms ūdens kristībām cilvēkiem pastāstam. Pēc tam var ik pa laikam vienkārši atgādināt. Tā kā atgādinājums kā Bībelē mēs ejam cauri, mēs sakaut to tēmiņu pamanam. Un vienkārši, bet to nevajag tā kā, nu kā man viens draugs ir. Ja? Viņš bija tāds neticīgs, viņš atnāca uz vienu tur Rīgā, tā draugs, kur ļoti daudz par to runā. Un viņš tāds bija prastais. Un tur slūdina, davai desmitoties, viņš tāds no rindām. Nu, ko tev naudu mana vajag? Davai tūlīt, es tev iedošu. Viņu uzreiz sargais rokām un uz izēja. Ja? Pēc tam viņš palika tādā nākotnē labu sludinātā, bet toreiz viņš vēl bija tāds augsts. Tāpēc te ir tas moments, ka mēs šodien vēlamies, lai mūsu dzīvē pats galvenais, mēs redzam tos augļus un to bagātību, un tā bagātība tas ir, tā tie ir cilvēki, kuri caur manu dzīvi ir izglābušies. Tāpēc mēs par to nerunām, mūsu kastītes stāv beigās, cilvēki mūs pārmet, mēs iegūstam pārmetu, kāpēc jūs nerunājat par naudu? Mēs sagatavojam ziedojumu, mēs iesēdāmies mašīnā, braucam, bija tāda mīlestība pēc sadraudzības, sāka viens otru tur apķert, un mēs aizmirsam, pagājām garām tai kastītē, ja? Varbūt tur vai kaut midžeklīti ieslēgt, ja? Nē. Tāpēc daži jautā, kur jums ir, kur tas ir, nekādi spaiņi, nekādas tās saucamās kristīgās manipulācijas, ja, ka tu stāvis pats, esmu bijis ārzemi draudzēs kaut kur, ja, un es man priekšā jāsēž, jo man jāiet sludināt, tur 500 cilvēku draudze, un, protams, es stāvis jau nebija domājis, tu neko viņam ziedot, man savā draudzē jānes, mums celtniecība noteikti, bet tā kā iet tur garām tas te, nu, vismaz zinās, nu, lai cilvēki nedomā, nu, kas es pamāc, te nemaz neko neiedot, ja, tad es kaut kā tur nezinu, ko tur iemetu, tur, un tas tīri cilvēku pēc. Saprotiet, tas ir, es jums atklāt saku. Tāpēc Dievs saka, es negribu, lai notiktu draudzē kaut kāda izspiešana, piespiešana. Jo es jums pateiktu, ja par rindām ietu tas te, būtu vairāk. Un ziniet, man viena arī māsa, kas bija tā piedauzījusies vienā tur baznīcā, kur māstēs tā kā jokojot saka, metiet tā nevis, lai skan, bet lai čaukst. Ha-ha-ha-ha-ha, viņa saka, un tas ha-ha-ha-ha-ha, viss tās naudas lietas, vienkārši šitā te ir. Tāpēc ļoti labi, ja mēs parunājam vienkārši par principu, mēs vienkārši parunājam par to, kas tas sirdi ir, un vai tas tiešām strādā, vai tu tiešām tam Andri tici, iemāci mūs un pamāci un nostiprini, jo nāks cilvēki, kuri uzdos šos te jautājumus un centīsies tev nošaubīt. Tāpēc es tev gribu runāt savai stiprināšanai, tavai stiprināšanai, mēs par to tā kā atgādināsim un atkal iesim tālāk un daudz citas tēmas mūs būs, kā jūs zinat, simtiem tēmas par tur atstumtību un pārējām lietām. Amen. Viss. Andri, tu mums priekšā baigi taisnojies. Mēs jau zinām, ka tev nekas tas nav vajadzīgs. Nu, labi, bet vienkārši kāds varbūt domā kaut ko. Tad pirmais jautājums. Vai desmitā tiesa ir pavēle vai ticības princips? Tā ir pavēle, viss. Ja tu to, kā saka, kaut kā, tu nedrīkst vienkārši, tā ir pavēle. Kungs ir pavēlējis, jā. Vai tomēr tas ir ticības princips, kā jūs domājat? Pavēle, pavēle Dievs, un tagad viss, kā saka, lec ārā no ādas, bet jābūt ir. Vai tomēr tas ir ticības princips? Pierāda man. Kas mums pierāda? Bībele. Malahijas 3. Nodaļa. Daudz jau zina. Tur parasti no 8. līdz 10. pantam, bet es 10. pantu izlasīšu. Te teiks, bet atnesiet katrs, nemaksājiet. Te nav teiks, maksājiet katrs, atnesiet. Tad tev Dievs ir devis, 100, bet to 10, nu mēs tā, lai tev vieglāk būtu, atnes to daļu, viņa nav tavu, vienkārši no punkta A, kur tu viņu ieguvi, līdz punktam B, kur tev viņi ir jānodot. Un te teiks, tātad savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tātad šķūnī klētī, tātad domāts ir Dieva nams. Tā, lai arī manā mājā būtu barība. Tātad Dievs rūpējās par savu namu. Tātad Dievs grib, lai viņa namā būtu visa kā diezgan. Un tas arī tas princips, Bībelē teiks, ja kāds par savējiem nerūpējas, tad tāds ir ļaunāks par neticīgu, viņš ir aizliedzis ticību. Tāpēc ir tādi cilvēki, kuri rūpējās, ir tādi vīri, viņš skries visiem palīdzēs, a mājās ir problēmas. Tāpēc īsti ticīgs tas, kurš no sākuma savu ģimeni apgādā, un tā viņš skrien pa pasauli un kādam tur palīdz, jo īstenībā tā ir tā atstumtība. Viņš grib pieņemtību, viņš grib balles priekš sevis saņemt, tāpēc viņš visiem palīdz, jo mājās tas viņam ir jādara. Tas viņam pat varbūt paldies īsti nepateiks, tāpēc ka viņa pienākums apgādāt savu ģimeni. Un tāpēc te teiks arī par kristiešiem, tātad tā kā cel savu namu. Ja, un te teiks tā, lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet tad mani šai ziņā. Un te ir tas princips ticības. Tu vari Dievu pārbaudīt. Dievs vienīgajā rakstuvietā Bībelē, nekur vairāk Bībelē tu neatradīsi, kur Dievs saka pārbaudi mani. Šeit Dievs saka pārbaudi mani. Vienkārši noslēdz ar mani derību. Dievs no šīs dienas. Tā kā tu saki, tu to izteici savu vārdā. Es centīšos savu pusi pildīt. Un es paskatīšos, vai tu izpildīsi savu daļu. Bišķiņ tā skan tā, bet tā ir. Un to esmu saticis cilvēku dzīvēs, mācītāju dzīvēs. Esmu daudz liecības dzirdējis, kā cilvēks ieguva šo atklāsmi. Un tas bija mācītājs Vitello. Viņš jau laikam tagad mūžībā, viņš bija mūsu Bībeles skolā. Un tā viņš teica, ka es biju kā viesu mācītājs uz 3 mēnešiem, un mācītājs bija atvaļinājumā, un man bija jārunā tēma, un es lūdzu Dievu, un Dievs man pateica, tev jārunā tiem itāļiem par 10. tiesu. Viņš saka, itāļiem par naudu vispār nedrīkst runāt, viņi tev vienkārši... Viņš saka, bet es tā cīnījos, bet Dievs teica, nē, tev tas jāpasaka. Un tad, kad viņš to bija pateicis, pēc tam... Pēc dievkalpa viņš, protams, rokas cilvēkiem sniedz, viņi visi bija neapmierināti. Bet jau citreiz, kad viņš atbrauc atkal uz to draudzi vienkārši apciemot, viņš pats amerikāns, viņš saka, ka viena ģimene man paaicināja, uzaicināja uz pusdienām pēc dievkalpojuma, un tad viņš sāka teikt, tu tajā gadā, kad jūs bijāt atbraukuši, jūs runājat tādu tēmu, un es ar Dievu tieši pēc šīs tēmas, tā kā mēs parunājam, teica, Dievs, man ir tas... Man ir auto, tur biznesa, detaļu tirzniecība. Un viņš teica tā, ka Dievs, man ir grūti, man visu tās vērsies ciet. Bet, jā, es šajā nebiju uzticams. Jā, Dievs, es tam neticēju, es to nedarīju. Es pēc iedvesmas, kad gribās, es atmetu tev, kas man tur palika. Bet no šīs dienas. Un viņš saka, es Dievu priekšā uz ceļiem stāvu un pateicu Dievs, es centīšos šajā daļā būt uzticams. Un viņš saka, no tās dienas vienkārši es sāku notikt manā dzīvē brīnumi. Vienkārši notikt brīnumi. Zvanīja uz manu firmu, uz mazo veikliņu, lielas kompānijas, mēs gribam nopirkt no jums detaļas. No mums? Jā, veselu partiju. Viņš nekad tādi zvani daudz gadu garumā nav bijuši. Viņš saka, no tā laika, ja tu redzi, viss, kas šodien mums šeit ir, tā ir vienkārši tāda Dieva svētība. Un es atkal saku, mēs nedodam, lai iegūtu. Tas atkal, lai mums nav, ziniet, tas pasaulīgais. Iedod, iemet, un tu dabūni atpakaļ vairāk. Bet te ir runāts par principu, jo, ziniet, ir likumi, ir, un tas ir garīgais likums, tas ir Dieva valstīs princips. Un ja tas tiek apslēgts, un tu nesaproti, ka pēc kaut kā manā dzīvē neiet, un nav kārtības, un nav svētības, un visu lūst, un avārijas, un vienkārši kaut kāds, tā kā es negribu uzreiz teikt, ka te kaut kāds, ka mēs esam nolādēti, ja mēs nedosim, un tā tālāk, šodien arī tā ir manipulācija. Ja tu nedosi, tu esi nolādēts, un tu tāds, nē, bet vienkārši mēs redzam, ka kad tu nožmiec Dievam, un tu nožmiec, tu faktiski sev nožmiec, un to mēs redzam. Un kad mums parādās kaut kāds finansiāls grūtības ģimenei, un tas parādās, mēs esam viņu uzreiz, tu visu kārtīgi, tu no savas puses visu atdevi, tu no savas puses visu atdevi, es uzreiz pārvaru šo te daļu. Ja man tur nav kārtības, ja es kā saka, tur pa bišķiņam tā kā, nu, paņēmu, jā, to man Dievs teica, tev 10 ir jādod, tad tu pa bišķiņam bāzes kabatā savā, tu kaut kur to tērē, tad faktiski es neesmu uzticams, un es redzu, kad es pats sevi tajā ziņā apdalu. Man vajag visu sakārtot, lai es varu ieteikt, Dievs, man ir vajadzība, Dievs, lūdzu atrisin, man ir tāda deksme iet, zinot to, ka es no savas puses esmu izdarījis visu, bet tu neesi izdarījis. Tad šis princips arī, zini, kā Dievs neskatās, vai tu esi mācītājs, vai tu esi parasts cilvēks, vienkārši likums priekš visiem vienāds. Viņš darbosies, vai nu atkal nedarbosies. Un tāpēc Dievs saka, ka es, vai, un te tālāk, jā, viņš saka, ka tad pārbaud man šajā ziņā, saka tas kungs Sebeots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Tātad 30 gadu garumā es reāli, es nezinu, ka man neviens nemācīja šo tēmu, ka aš Bībeli atradu, man liekas, ka vēl Deriku Prinsu lasīju, viņš tur arī kaut ko bija mācījis, es to arī paņēmu, un tā es... Nesot desmito tiesu, vienmēr Dievs, paldies Tev, ka Devu veselību, paldies, ka Tu man esi devis labu darbu, paldies, ka Tu, ka man visu laiku alga arī paceļās, visu laiku labāk, un es vēl labāk strādāju, ka man ir veselība, spēks, es pateicos Tev, amēnu, un es iemetu, atdod Dievam, jā, tā kā ar pateicību es atdod, es paldies Tev, ka es vispār esmu dzīvs, es jau varēju sen būt no šīs zemes, protams, bet Tu man atstāji dzīvi, jā, tāpēc es sen jau neticu desmitai tiesai. Ja tu pajautu, Andri, tu desmitai tiesi tici, es neticu, es zinu. Ja, mēs ticam, pēc tam mēs jau zinām. Es jau sen neticu Dievam. Es zinu, ka viņš ir. Man nevajag ticēt. Viņš ir visur, viņš ar mani, viņš caur mani. Tāpēc, saproti, ja? Man ir pārliecība par to. Tāpēc tas nav reliģisks rituāls, kurā nav sirds. Tur iekšā ir... Es pārliecināts esmu par to. Un tas nav atkal par to, ka jāmaksā ir par elektrību, nu nesiet, nu takš dodiet, nu takš tur. Tās ir manas attiecības ar Dievu. Es atdodu Dievam. Es Dieva darbam atdodu. Un tas nav, ka vienkārši vajag man atdot, tāpēc, ka nebūs par ūdeni, par tualetu, ko samaksāt. Un tad papīrs nākošas svētdien var nebūt tualetes. Tas nav par to. Tā ir Dieva pagodināšana, Dievs. Tev pieder viss, es tikai tev šo te daļu atdodu. Tad es tevi slavēju, es tevi godāju, un tad trešais tikai, es zinu, ka es būšu svētīts. Bet tas ir pēc tam, bet pirmais, es Dievu godinu. Ar ko? Arī ar savu mantu. Es godāju Dievu arī ar savu mantu. Vai tā arī Bībelē ir teiks, trešā nodaļa, 9. pants? Dod godu tam kungam arī no savas mantas. Un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad es pagodinu Dievu. Otrais. Tad sapratām, esam pārliecināti. Jā. Tad to mēs daram kā ticības principu. Un šis princips, es jums varu pateikt, pat pasaule viņu ir paņēmusi. Te ziniet, es klausies biznesa tādus cilvēks. Viņi saka, viņi paņēmu šeit no, laikam, no, viņi nezinot, bet no Bībeles šo principu, ka viņi 10% viņi saka jāatdod, jo nevar būt tā, ka paliek. Saprotiet, tad ir aizsprost, nauda ir jāplūst, jo dabā ir riņķis, organismā ir rite, un nedrīkst būt tā, ka tikai nāk iekšā, tev arī jābūt uz atdošanu. Un ko biznesa tie cilvēki saka, tie lielie guru, viņi saka, ka nu vajag atdot uz labdarībām, nābagiem, nu vai savai vecākiem, saviem vecajiem, bet tā, lai ne tikai nāk, tev vajag, lai arī ir tālāk caurtece. O tā viņu pasauli to saka. Tāpēc redziet, šis princips ir, viņi ir atpazīt, viņi nezinu, no kurienes laikam tas ir nācis, viņi tā kā sapra, nu tā saka 10, jā. Bet īstenībā viss šodien nāk no šīs patiesības grāmatas, pēc ka Dievs to garīgajā pasaulē ir nolicis. Otrais. Vai desmitā tiesa ietekmē finansiālo svētību cilvēka dzīvē? Varam pateikt, ka jā. Šajā sfērā Dievs grib tev dot savu kārtību. Mēs bieži esam ļoti haotiski, nekārtīgi. Ir te tāds cilvēks, kuram nu, tā kā nav kārtība finansēs. Viņam tur piecīši, desnieki pa kabatām. Man vakar netīšām bija izkrīts mašīnā. Es viņu meklēju, domāju, kur man ģimam alga vacāriņš bija izkrīts. Ja? Bet tas tā reti gadās, bet cenšos, lai kaut kā viss būtu sakārtots. Ir tāds haos, un ko Dievs ir kārtības un miera Dievs. Viņš arī šajā sfērā, viņš saka, būs tev sava kārtība. Un pie tās kārtības mēs pašās beigās pienāksim. Trešais. Vai cilvēkam jādod desmitā tiesa, ja viņš ir nabadzīgs un parādos? Un tā, un cilvēks saka, bet man ir kredīts. Man nesajiet gali, tā kā man... Un te atkal ir, nedrīkst nevienam tā, tev jādod. Konvertiņā nes, vārdu raksti virsū, lai zinām, vai nes, vai nenes. Ir tā, ka draudzēs konvertīvi vispār, es atkal saku, mēs nolikam kastīti, lai cilvēks staigā Dievu priekšu, mēs arī aicinām cilvēkus uz draudzi, mēs sakam, nevajag tev, neviens tev pie rokas neķers, neviens tev tur neskatīsies, tas ir labprātīgi, tas ir viss saistīts ar tavām attiecībām ar Dievu. Bet te atkal ir tas moments, ka tev tas atklājās, ja tu, jo Bībelē teica, ka Dievam bez ticības nevar patikt. Ja tu kaut ko dari piespiest, tāpēc, ka tev tur piespiež, manipulē ar tevi, uz ēli tevi sūta, jo tu apzods Dievu, tagad tu būsi ēlē, zagļi debesu valstību neiemantos, tā ir savu ziņu manipulācija. Bet tas ir vienkārši, saproti, tas ir ar manu tēvu, ar viņa namu saistīts, es jau savā namā nesu, tas jau ar manu sirdi. Un tāpēc, es zinu, vienu mums māsa Aina aizgāja mūžībēs viņu bērēja, bet es viņu vedu pie vīru uz Daugavpils slimnīcu. Un viņa saka, Andris, tev gribu pastāstīt liecību. Es saku, nu pastāst. Viņa saka, cik es biju kristiet, man visu laiku pietrūka. Es pensijā. Un es vienmēr gāju pie Staņislava. Staņislavs ir mans palīgs. Krievu draudzē, gados večuks, viņam tagad ir 80, laiks, kaut kur 7 vai 88 gadi. Tad viņam bija kaut kur pie 70 gadiem, kad es sāku kalpot. Viņa saka, es vienmēr pie Stasika, man pietrūkst mēnešu beigās aizdod. Viņa saka, es tā katru mēnesi. Jo es Dievam devu 5, 4, nu tā, es nebiju uzticam. Un tad man atklājās, ka man tas jādara pareizi, 10. Kā saka, krieviski saka, hoď krof iz nosa, bet jādod 10. Un viņa saka, es sāku dot 10. Un tu zini, vai es pie Stasika neju pie tās pašas pensijas, kur man ir, un es atlieku pat, man ir atlikta. Viņa pat man toreiz atsaka, man tā neērt, viņa atnāk pēc Dievu, ka man iedod naudu, manām bērēm, nobērēs mani. Es saku, da nevajag sev tāpat, kā saku, nē. A viņai dēls laikam, nu, dzērjā mājās un baidies laikam, ka varu var iznest un kaut kur, kā saka, noplēgurot, jā. Bet es reāli, viņi saka, es to ieraudzu, es vienkārši, ziniet, un tas sanāk kā, cilvēkam ticība aug. Viņš redz, ka Dievs kārto, Dievs svētī, kaut kāds pārdabis, kaut kā vairojās viss. Jā, tāpēc te ir vienkārši tavs princips, varbūt tu tāds esi, tāpēc, ka varbūt, ka tu tieši šajā ziņā esi neusticams, varbūt tāpēc tev ir tās problēmas, ka tu tā stingri neesi paņēmis šo daļu. Tāpēc te ir tas moments, kad Dievs varu tevi tieši grib izvest no tām lietām, ja tu šajā lietā sāks būt uzticams.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Tēmas turpinājumu klausieties nākamā piekdien. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze, ka tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.